0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: I want to break free. I want to break free.
0: Pri tebi doma.
2: Dajem ti vse in ote.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Je jemu tuhe lese, an oblaču se je štrace, smrdu je tako, ko kajšne stare škovace, živo pa je tako, da ni dal vedet, da je živ. An strašno rad je tiste čudne, čudne cigarete kadil. An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Ulijaku je ko fabriški kamin, an se ni ustavo. An zmeram je pravo, me je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj. Zna bet, da ste ga poznali. Marjan Benedetič se je klicu. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje sa zežlicu, ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon, so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav računa. Mario ne bi zmutil vode. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode, od njega ni bilo neč. Ma kaj čo ta zabet? On je skadil kak špinil in je bil malo zadet.

čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okupil, an še svojha dreka ni znal najti, če ni glih v njega stopil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rad tale vse mahke, an vse blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bijondasto pogledu, ma on jih ni porajtu, sej še zase ni vedel. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz kadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nam kar jest, nam kar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, kje v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, an v neč se ni vmešu, an če kdo bi mu kdaj rekel, Mario, ti cijel svijet boš rješil, če zdaj no malo, mah lihno malo, zmakne svoj

0: Mario, Mario Špine. Od Špinela do Špinela mu je pamet šla v maloru. An kakšenkrat, če si se usedel z njim, an če si mu govoril, dej, Mario, se ni treba bed za det prav vsaki dan, dej, prim se, kak ga dela rajši, an kad je malo manj, an dej, poglej se, malčko špijo, Mario, ma kaj se to prave, eni sasa tisto rječka, maš oči že prav krvave. Te je hledo kuna Mona in reku,
1: kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zade.
0: En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močnega, kdo bi vedu. Kaj je prpeljil vlak, on nam kar zmakn se ni tol. Vlak se peni v stavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so šleht. An kadar so stavili Mario to špinela v truhu zrieza na tanko kukor mortadela, so rekli,
2: ben, zdaj ma, kar cjevcaj to je mjet. Ka boj še ko tako odšlo kresna mora bet za det.
3: Gonja, man. Rastafarian, know the truth.

0: Kulturni utrinki.
1: Radio Robin poslušate, Uro Simčič vam voščim, dober dan v oddaji Koraki do uspeha, oddaji, ki letos vstopa v jubilejno 10. sezono, ker skupaj z direktorjem podjetja Spintek, častnim pokroviteljem oddaje Goranom Miškolinom, v spredje postavljamo podjetniško razmišljanje, inovativne ideje ter odlične goste, ki navdihujejo. No, tema letošnje sezone Korak do uspeha je podjetništvo umetnosti. Na prvi pogled morda dokaj nerazdružljivi oziroma nezdružljivi, morda nenavaden spoj obeh dejavnosti, a prav umetnost danes pogosto zahteva tudi veliko podjetnosti, prepoznavnosti pa tudi poguma. In zdaj, kako ustvarjalec danes gradi svojo zgodbo, blagovno znamko ali prostor na trgu, o tem in še marsičem bomo govorili tudi danes. Današnji gost oddaje Korake do uspeha je modni oblikovalec iz Solkana, ki svojimi kreacijami že vrsto let navdušuje tako domačo estrado kot tudi modne poznavalce v tujini. Oblikovalec, ustvarjalec unikatnih oblek in klobukov, ki je sodeloval številnimi znanimi imeni, med drugim tudi s Heleno Blagne, pa Katarino Časar, Danico Lovenjak in drugimi, vsaj kar se naših slovenskih koncev tiče. Z veseljem v naši družbi pozdravljam Roka Čibeja, dober dan.
2: Živijo, živijo.
1: Torej, Rok, ko človek tako na hitro pogleda vaše kreacije, dobi občutek, da pri vas morda moda ni samo oblačilo, ampak precej širša zgodba. Kako bi sami predstavili svoje ustvarjanje?
2: Moje ustvarjanje je najbolj povezano s tem, kar se išče in se ne najde zdaj. V trgovinah, kar iščejo stranke, kaj bi se rada oblekli in se ne najde, ali pa so cene previsoke za modo, ki je visoka in tisto, ki jo gledajo. Hkrati pa tudi kvaliteta, ki se je zgubila skozi leta. Najbolj pač pa stranke iščejo to, da obleke, ki jim pašajo in vemo vsi, da nismo narejeni po jusu vsi, tako da standard mode pa je standardizirati kroje in te stvari pač ne pašejo vsem. Tako da zmeram nekaj ostaja, zmeram nekaj narobe. Pri meni se najde, da se naredi

0: stvar res po meri.
1: In pa še vedno unikatna, ne?
0: Zmerom unikatna, nikoli se ne ponavljam, kdaj se kdo užali, kaj nočem ponoviti, kako mu naredim obleko, ampak tako je.
1: Taka je vaša pot in se je držite, kar je edino pravilno. No, vaša pot pa ni bila ravno klasična, če gremo k vašim začetkom. Če se ne motim, ste po gimnaziji najprej zavili celo na veterino.
0: Absolutno nič ni bilo vnaprej določenega. Uh-huh. Ne morem reči, kot dosti oblikovalcev sem slišal v življenju, ja, moja babica je šivala, moj bila. Jaz nimam nobene take romantične zgodbe, za kaj sem delal s modo in za kaj sem zdaj v modi. Sploh nisem imel pojma, me je privlačil ta svet, sem me privlačil v filmih te stvari. Uh-huh. Kar se tiče pa mode kot take nisem. Bil sem zmerom bolj umetnik, rad sem risal, rad sem slikal in to. Poleg pa sem tako kot po gimnazik, ti daj eno splošno izobrazbo, mislim, da še zmeram ena najlepših stvari, zdaj imeli 20. obletnico, kar je ta teden, ti da največ in imaš široko pot za odpirati, pa je pa težko se odločiti, kje bo šel. In tle lih prijemo na to umetnost, a bo živel od umetnosti, se bo dalo živeti od umetnosti, ne, se ne bo dalo večinoma, pač in Slovenija večinoma reče, ne, ni šanso. Uh-huh. In sem šel na veterino, ker je bilo malo bolj zihar. Pač ocene so bile ok, veterina je en resen poklic, bil sem sprejet, šel sem na faks, ampak ne, to ni bilo zame, ker potem si faks tudi končaš. Uh-huh. In isto, če ti pa ni všeč, pojete, ja, pa delaš dobro. Uh-huh. In zdaj biti slab veterinar je isto, kot če bi delal na silo, pač biti krojač. In pa je biti slab krojač, je tudi slabo.
1: Torej velja včasih poslušati tudi svoje srce.
0: Prvo veterino, uh-huh, potem sem se le odločil in sem šel na oblikovanje. Uh-huh. Na oblikovanju na NTF-ju sem začel, nisem pa končal faksa, ker nekako se pa nisem lovil s to modo, ki je v Sloveniji, kar učijo v Sloveniji. Uh-huh. Ne rečem, par predmetov je bilo fantastičnih, še zmeren krojim po sistemu, ki sem se tam naučil. Ampak moja moda je tista, ki išče pa samo lepoto, klasično videno, mogoče že, ne pa konceptualno. Jaz ful težko razumem konceptualno modo, ker je sočen samo, če je lepo, je lepo, če ni, pač ni.
1: In vas je morda tudi zaradi tega pot na to vodila v Italijo, ker
0: zagotovo,
1: vam je ta moda pač bolj pri srcu?
0: Zagotovo italijanska moda, francoska moda, še zmeram pač Paris me je najbolj všeč v mesto, Italija ima to staro tradicijo, artigianato, ki se pravi ročno obrti. In v Sloveniji pač nisem imel tega posluha še zmeram, ne, za stvari. Ne vem, jaz fakt sem pustil tako, da nisem delal eno obleke, ki je imela 4 rokave. Uh-huh. Tam sem rekel, tega pa ne bom delal in tam sem končal pač z oblikovanjem.
1: Pač ste si že zgodaj začrtali svoje pot, no?
0: Zmeram se stvari so se zgodile po naključ. Lebo eno naključ, drugo naključ in sem pristal v Italiji. V Italiji sem pa šel naprej pole. Ni bilo samo mode, je bilo celo življenje.
1: Ampak morda preveč naključi, da bi bilo zgolj naključe.
0: Ne, vse se da. Je lepo naključe. Naključe so fajne v življenju.
1: No, pa še morda za konec tega prvega dela najnega pogovora. Ste si takrat predstavljali, da boste oblačili znane slovenske estradnike, televizijske obraze in nazadnje tudi mednarodno uveljavljene ljudi?
0: La, nisem si predstavil, želja je zagotovo. Uh-huh. Zagotovo, recimo, so ene stvari in tudi tle so naključe in take stvari, ne vem, Heleno Blahne, nisem si mislil oblačiti, ampak mi je pa zmeram privlačil, ker sem bil majhen, sem lafo v televiziji, bi rekel, mama še zmeram, ko ona prša pet moj mornarček v volančkaste obleke. Nisem vedel, kaj gledam tam, kaj mi je všeč, ampak na koncu cela ta njena pojava. In vse ostale, pa če ljudje, ki so prišli, so bila sodelovanja, ki sem sodeloval z eno fajn mentorco za eno obdobje Gogo, preko Pentle smo delili dosti znanimi ljudmi, tako da niso bila direktna samo moja sodelovanja, ampak je nekako pokrivalo več teh znanih slovenskih ljudi. In počasi spozna sceno, ki ni tako velika, ampak ja, so fajni ljudje tudi na naši sceni.
1: No in o tej sceni in tudi o vašem delu pa v nadaljevanju z modnim oblikovalcem Rokom Čibejem iz Sokana v današnjih korakih do uspeha.

0: Lepo pozdravljeni še enkrat v tokratnih korakih do uspeha oddaji, kjer letos v 10. sezoni združujemo umetnost in podjetništvo. V moji družbi je modni oblikovalec, mednarodno priznan modni oblikovalec, naš domačin tukaj iz Solkana, Rok Čibej. Lepo pozdravljeni še enkrat. Ja, vaša umetnost nastaja precej drugače kot hitra moda, kot jo danes pogosto srečujemo. Kako pravzaprav nastane na taka vaša kreacija za nas, ki smo laiki na tem področju?
1: Ne, zagotovo hitra moda postala del današnje vsakdane, s tem se srečavamo, nekateri se borimo proti temu ali kukarkoli, pač ne delamo po teh stvarih. Pri meni nastane moda, tako da prvo delo sem jaz ful časa, dosti časa zbiral materiale. Jaz imam res dosti materialov doma, kar je ta moj kapital, ki stoji, ampak ni krajšanc v modi, se mi zdi. Pač visoka, ta hitra moda se poslužuje dosti krajšanc in potem so napake, zmeraj je problem v materialu, zmeraj je problem v nekem krojenju slabem. To je problem največ. Pri moj modi, pri tem, kar se jesti, pa gre za eno brezčasno, kjer ne gledam niti najmanj na trende, zagotovo poljaš, kakaj bolj barva letos, ampak gledam tisto, kar paše o sebi in tisto, kar se oseba želi.
0: Torej je medsebojni odnos med vami kot oblikovalcem in tistim, ki bo prejel vaše delo, zelo pomemben.
1: Zelo pomemben. Jaz načeloma, ker se promocije nisem skozi leta delal skoraj nič, je zmeraj šlo od ust do ust, da so me spoznale stranke. Se pravi, so šli zmeraj skozi neke filtre prejšnje stranke, da je bilo všeč experience pri meni, do naslednje stranke. In ta filter je pomagal, da načeloma sem ful vesel z vsemi mojimi strankami, ki smo ratali dobri prijatelji in karkoli, ker so prišli res skozi te filtre ljudi, ki so bili fajn in oni so fajn. In ta odnos se je počasi zaradil. Je pa res modno oblikovanje, res gre v intimo o sebi. Jaz moram zmeriti vsak centimetr. Jaz vem od mojih žensk, več ko vejo njihovi moži, oziroma moram pokazati
0: kje so
1: lepši del
0: in
1: skrkar ni za pokazati. Ampak vem za vsak centimetr.
0: Okay.
1: Da, ampak je. Ja, en odnos.
0: Dobro, ampak morda nevarno tudi.
1: ne. Ampak moram zraditi en odnos, ko pa poznam stranko, potem lahko tudi sam predlagam stvari vnaprej. Nekaj časa rabim, da jo spoznam. Da spoznam, kaj ima rada oblečeno, kaj ne, pole pa tudi slikce, ko pošljem sproti, kaj je moderna, kaj je bilo nove, kaj bi bilo zanjo, ona mi pošlja. Tak, en dober odnos stranko je najlažje pa za oblačiti, ker na koncu mora žrevati, da je ona vesela.
0: No in vaše stranke so, bomo rekli, v narekovajih zahtevne, so take prepoznavne, so tudi eminentne. Že prej smo omenili Heleno Blagner, recimo, ta ena izmed vaših.
1: Ja, ne? Ampak zanimivo, pač zmeraj rečem, tako eminentne stranke, da bo težko, to sploh niso, to so najlažje stranke. So najlažje stranke zato, ker še posebej Helena, ona ve, kaj rada pokaže, kaj rada skrije, s kakaj strani se slikati, s kakaj ne. In je preprosto delati z njimi, so profesionalci. Če si profesionalci, to najlažje. Problem prije pri raznih manjših, takih, ki prijo ti vprašajo za razne sodelovanja, kjer pač je tudi mislil, da z neko nadutostjo in s tem, da bo marsikaj dosegla, ampak ni tako. S profesionalci ali pa strankami, ki so moji, ki so ženske, ki na koncu poznajo svoje telo, vejo, kaj delajo, vejo, zakaj dovode krabijo, je pa lahko delajo. Oziroma, v navednicah lahko, pole še cela kompleksnost izdelave, oblačile in karkoli. Ampak komunikacija je fajn z njim.
0: Kako pa recimo, prej ste mi omenil pred samim pogovorom, da ste začeli sodelovanje z eno zares znano svetovno osebnostjo? Lahko razkrijete, katera je?
1: To je mišljeno Sophie Ellis Bexar.
0: Tako je.
1: Jaz ko sam, jaz nimam, nisem oboževalc nobenih glasbenikov, filmskih, to zmeram, pač, kaj me vprašaj, kdo je tvoj najljubši, zmeram prestanem na njej. Zato, kaj je me res najljubša kupevka, lepa je.
0: Karizmo ima.
1: Karizmo in je bilo težko prizdanje. Ampak jaz sem se odločil, zmerno če tako, jaz bom jo obleko. Ne, bom obleko njo. In sem prišel, malo je bilo, zaprtih vrat valjda nešteto, nasramnih, nadutih, ljudi, ki pač ti ne dajo možnosti, ampak nekako sem pa le prišel preko menedžerju do nje in da je videla izdelek. Ko je pa videla izdelek, potle pa je bila za. In lani, ko je imela koncert v Milano, je začela turnejo, ko ona nekaj časa ni bila več tako znana za reč, ker je to pač stvar le 20 let, kar je imela večje hite. Zdaj je pa bila v enem filmu o Saltburn, kjer je bil ta Murder on the Dance Floor njena pesem in zdaj smo začeli sodelovati.
0: Ste jo tudi osebno spoznali?
1: Sem osebno spoznal.
0: In kakšna je kot osebnost?
1: Super, čudovita, lepa je še zmeram, koliko je bila. Pač
0: se je zopet potrdila tista vaša teza, da prepoznani ljudje, ki vejo, kaj hočejo, so najbolj enostavni ljudje.
1: Absolutno, ti, ko sem rekel, koliko je bilo težko prizdo nje, rekel, ja, no, rekel, dekletica. Ampak težko je prizdo me ne vem, zato, ker nimamo niti odnosa s temi ljudmi, ki so, s katerimi sodeluje, nas ščite ali kakorkoli. Ampak, ko pa enkrat priješ in razume, zakaj si tam, da nisi nek nor fan, da bom skakal, potle pa ja, ne. Tudi pa, če ona me vpraša, če hočem sliko zraven, a ja, ja, dobro, sej, sem največji oblikovalec na svetu, sem rekel po smeju. Ampak to, zdaj na radiju to me ne vidijo, ampak sem skoraj 2 metra. Tako da,
0: to pa res.
1: In je simpatično, tako da.
0: Odlično. Torej, Rok Čibe je z nami danes v daji Koraki do uspeha po glasbenem premoru, pa bomo izvedeli še več o njegovem ustvarjanju, o tem, kako nastane obleka, pa tudi še o kakšnem sodelovanju bogovora. Zato ostanite v naši družbi, družbi Radija Robin še naprej.

0: Radio Robin poslušate, tole je bila Sophie Elix Baxter, ki jo naš današnji gost, modni oblikovalec iz Sokana, Rok Čibej, ponoven tudi oblači, rekli ste, trnava pot, ampak na koncu pa vendarle je uspelo. Ne?
1: Je.
0: To pomeni, da je treba biti na svoji poti ustrajen, najverjetneje. Ne? In ustrajni ste tudi s sodelovanjem z marsikom drugim še, oziroma z marsikaterimi drugimi deležniki. Prele ste mi omenjal tudi sodelovanje z eno parfumerijo, pa tudi z vinarjem, morda več tam.
1: Ja, jaz sem v te sodelovanje sem bil povabljen zraven. Prvo bi omenil pač vinarstvo, vinsko klet Ferdinand, kjer sodelujem že nekaj let z Jasmino Četrtič, ki je fantastična, vsem kar dela in me zmeram prava vključiti v stvari. Zdaj je bil en lep dohodek za Dan Evrope in je bilo na Borgo Gradiščuta, to je čez mejo, je bilo v sodelovanju s kletjo Ferdinand in skletjo Gradiščuta in v sklopu tega dogodka sem imel tudi to modno revijo, imenovala se pa Sine Finis Soare. Sine Finis je pa ta penina, ki jo izdelujejo, če lahko tako rečem, in med Slovenijo in Italijo in to je to povezovanje in to področje, ki imamo tle, je res specifično, kar pomeni po latinsko brez meja, se pravi, oni gradijo mostove, povezujejo nekako Italijo in Slovenijo in je lepo. In potem vino, pa se mi zdi res lepa povezava z oblekami, z pač bolj ko je kvalitetno vino, bolj so lepe obleke itd. Potle pa še vključim to, kjer so sodelovali tudi tle ta parfumerija Kappa iz Stare Gorice, kjer so me tudi oni kontaktirali za sodelovanje, lastnica Suzana. In smo naredili pa modno revijo v sklopu to, kaj je bilo Hodičoka v Pradi, en teden pred izidom filma premiere. Smo imeli tudi mi eno manjšo revijo s temi kosi, ki sem jih jaz izdelil skozi zadnje leta in smo predstavili malo, da je bilo neka popestritev v tem okolju. Se mi zdi tako, da v modi vino, hrana, obleke, parfumi, to pač vse paša skupaj. In na tem področju, takem, ko je pa sploh vino in obleke, po moje zmagovalna kombinacija.
0: Pa tudi kakšni modni dodatki, katerim tudi posvečate kar dosti pozornosti, ne? Recimo, prej ste omenil rokavice.
1: Rokavice?
0: Klobuke včasih, ne?
1: Na začetku jaz sem začel s klobuki, sem začel in sem to se tu izobrazil v Italiji za modista, se pravi,
0: izdeloval. Tudi famozen primer ste imeli klobuka na sodišču,
1: klobuk, ne? Klobuk na sodišču imeli. Jaz sem se v bistvu spoznal s Heleno, ki sem izdelal en klobuk in je pol oblekla za na sodišče, kjer imela. Smo stati njene stvari,
0: kakorkoli že,
1: ampak
0: tako,
1: je bila čudovita.
0: Vseh rumenih teh medijih tudi. Ne?
1: Tako. Rokavice pa sem jaz isto za Heleno začel sodelovati s tem, da so mi eno podjetje Albo Mojstrana izdelali rokavice za njo pred leti. In ko sem izmenil fasciniran rokovice, ampak rokovice je težko delati in obeden jih več ne dela. Potem pa sem spoznal lastnico, to ona je Albina Pavlič, ki mi je res predala eno znanje, ki ga bom probal nositi naprej, naučiti druge še, če se bo mogoče moje nečakanje, če bo se hotli učiti. In delati rokavice in dodatke, to je pa tista naslednja stvar, ki jo hočem delati in samo promovirati in dati na splet. To bo še trajalo.
0: No, tudi o tem bova v nadaljevanju.
1: Ampak dodatki se mi zdijo res en plus, ki dodajo lahko še tako preproste obleke neki ekstra. Rokavice ne dobi, izdelanih, izvezenih rokovic sploh ne. Tako da se mi zdi tle en velik manko je bil na trhu, zdaj pa pač jaz teh izdelujem.
0: Koliko pri vašem delu šteje intuicija in koliko tehnično znanje?
1: Oboje je zelo, zelo povezano. Intuicija in to pogovori s strankami, to je začetek. In zagotovo to intuicijo moraš imeti pri same nabavi blaha, ker jaz nabavljam blaho vnaprej, da dobim tisto, kar je res najboljše. Tako je tam intuicija. Tehnika pa sploh. Tehnika, jaz sem se potem, sem rekel, pustil sem faks v Ljubljani sicer, ampak izobrazil sem se za modelista, modelator med Ferrari in Bologna. In tehnika pomeni dosti. Da veš, kaj delaš, ni dovolj samo skico narediti. To ime nekaj vprašajo, sem modno oblikovalce, srečem, karkoli, kliče me še vilica, whatever. Samo pač izdelek je tisto, kaj govori. Da je tehnično dobro izdelan z dobrih materialov.
0: No, kot sem razumel iz najnega pogovora, delujete precej avtorsko, precej lahko v narekovajih rečemo samo svoje. Ne? Je v času te mode, ki se spreminja skoraj da iz dneva v dan, iz tedna v teden, težko ostati zvest sam sebi?
1: Da bi rekel, sam sebi jaz to stavim samo, kar se tiče materialov, tehnike in da je stranka zadovoljna. Da bi rekel, svojega stila mogoče imam, malo bolj ekstra, so mi določene stvari všeč, korzeti, vezenine itd.
0: Modni dodatki, tudi danes imate enega čudovitega, oziroma dva čudovita na sebi.
1: To, to ja, ampak drugače pa ostati zvesten sebi, na en način je težko, na drugi ne, ker pa če delaš dobro, če delaš prav, če je na dolgi rok edina možnost, da obstaneš. Mm-hmm. Pač da ni tle, kaj se rečem, daj se bi lahko kupil, kako stvar prodal in to da je rekel, da je moja. Ampak na koncu pač to so vsi teki na kratke prohe. Mm-hmm. Mene je pomembno, ne, da stranka tudi če kaj narobe, da mi pove, da mi reče tako in ni všeč, prekinemo projekt, začnemo novo, karkoli.
0: Tako. Z Rokom Čibejem, modnim oblikovalcem, se na Radio Robin, da tokratnih korakih do uspeha pogovarjamo še naprej po glasbenem premoru.

0: Tole so koraki do uspeha na Radio Robin, kjer se danes o umetnosti in podjetništvu pogovarjamo z našim priznanim, mednarodno priznanim modnim oblikovalcem, domačinom iz Sokana, Rokom Čibejem. Še enkrat lep pozdrav. No, prele sva že govorila o ustvarjanju, pa me zanima, kaj je težje, ustvariti dobro in zanimivo obleko ali zgraditi prepoznavno ime?
1: Mislim, da je težje zgraditi prepoznavno ime, oziroma je tesno povezano. Zdaj, kaj pomeni prepoznavno ime? Jaz nisem nikoli imel težnje k temu, da bi bil, rekel, da jaz bi rad bil znan, da bi se zapoznalo moje ime, mene to nikoli ni brihlo, še rajše bi ostal v ozadju. in mogoče pa, recimo, ko pa zgradiš eno dobro obleko in to od tam dobiš potem prepoznavno ime, logično. Bolj ko reš naprej, večji so stroški, več bi moralo biti samo promocije in tam se rabi tudi pač ime. Se pravi, ta povezava ni dovoljno iti samo dobro obleko in je tudi treba prodati. Še posebej pa, če hočeš malo razširiti svoj spektr strank in teda, da te prepoznajo z drugih koncev Slovenije, sveta in kakorkoli. Tako da. Ampak ja, oboje je težko, oboje je povezano.
0: In oboje mora imeti dobrošno mero potrpežljivosti, kot so danes že več kot omenili.
1: Ampak tudi, mislim, konc konca je na moja stranka je rekel, ker ne veš odgovora na neko stvar, odgovor denar. In dejansko je tako na. Skozi leta, recimo, dosti več bi še zdaj lažje delal, ampak tudi, ne vem, Coco Chanel je začela tako zmeraj imela neke mecene, neke sponzorje, neki. Tako da, če mi daš 1 milijon evrov, jaz lahko marsikaj naredim, ne?
0: Na kratko povedano, tako.
1: Itd. Če ne, pa samo daljša pot in počasi in delati fair.
0: Se vam zdi, da ljudje danes ponovno začenjajo oceniti to unikatnost, kakovost, morda lokalno izdelavo?
1: Zagotovo se več govori o temu, dosti več se ceni to, koliko se pa na koncu naredi, ne, zato ker pač dejansko marsikdo pač reče, bi ceno, na koncu kupi pač fast fashion, ker je pač lažje in cenejše. Tako da, ja, vrača se zagotovo, to malo je voda na moj mlin, glede tega, da pač ni več toliko šivil, ni več to, tako da bom imel načeloma več dela pole. Ampak drugače pa, ja, počasi se vrača nazaj to, iskati en unikat, biti drugačen in imeti kvaliteten kos.
0: Že en parkrat sva zasledila v najnem pogovoru fast fashion, beseda oziroma hitra moda. Ne? Kakšen je vaš pogled na tole zadevščino? Ste bolj pristaš trajnosti morda ali je treba iskati kakšen balans?
1: Jaz mislim, da pač obstajalo bo oboje naprej. Balans je zagotovo treba najti. Zdaj, trajnostno bolj v smislu, da si narediš resen kos, ki ti je všeč, en kos, ki ga boš nosil, en kos, ki se ne bo tako uničil. To je trajnost. No, ne, zdaj, razne stvari, če malo presedlam na ekomodo in to, ki pravijo trajnostna moda in to, ja, super, tudi jaz sem se trajnostno, ampak tle noter je toliko enega greenwashinga, toliko enih budelaštin, ki se govori o zeleni modi in je to samo en način promocije. Veliki brendi delajo to, majhni brendi delajo to, ampak pač zame pač nima vezana.
0: Podobno najverjetne kot v prehranski verigi, ne? Kjer se marsikaj skriva za besedami eko, bio in podobno.
1: Zagotovo, pač je stupen, da vsaj v prehrani je malo bolj, kar je, ampak isto za na kožo dati. Ne, najbolj pač me razjezi pa se, to eko krzno. Lani se naredil, ne vem, dve iz ekološka krzna, ampak to je, se pole zanositi, jaz podložim svilen to, ampak to nima veze z ekologijo. To me moti, ne mene. Mislim, več bi imelo dobiti, ne vem, in trajnostno bi bilo star krznene plašče predelati in ko bo star krznen plašče večkrat bil uporabljen karkoli, ali pa bo lahko se uničil. Medtem, ko to, kar se je samo bril, šivo, to letijo posod te dlakce. Jaz sem imel puhan nos, puhne oči, vse deha pač. Tako da,
0: Ja, ampak etiketa je pa bleščeča, ne?
1: Etiketa je, samo sej, ni vse, kar se sveti, ne, zlato.
0: Tudi to je resno. To nadaljevanje se še pogovarjamo z Rokom Čibejem, tudi morda o promociji, oziroma samo promociji, morda samo tako v par stavkih, kako težko je danes modnemu oblikovalcu najti prostor na trgu?
1: Je težko ostati, je težko pač da ceno. Tle je tisti največji problem, kar ima z hitro modo in visoko modo, ne visoko modo, ampak pač to pomiri modo, ker je dosti več časa vloženo v to in se pač ne razume. Pri tej hitri modi, kar se pozabi, da pač, da je tako poceni, nekje se more neki zalomiti. Enemu je bilo nekaj oduzeto. Uh-huh. Ponavadi je to pač bilo oduzeto materialno na začetku, za najbolj poceni oduzeto ljudem, je oduzeto tistim, ki izdeluje. V tem smislu, ne? Tako da logično, da bo neka stvar poceni, če ne bo ljudje za to plačani. In če ne bo, če bo materiali najslabši. Mislim, za eno stvar, tle so res faktori, koliko morajo biti cena, da je lahko, ne vem, če 300 evrov reče eden, da je draho, morajo, ne vem, se držati cene blaha 10 evrov, 5 evrov, ampak kako blaho je lahko to?
0: Ja. Tako da, se lahko človek sam in, pri sebi vpraša.
1: In poje, če pa rečemo, da je končni produkt 10 evrov, kje smo pa tam? Ne. Se ne more biti.
0: Vprašanje na mesto. Tako, z Rokom Čibejem se pogovarjamo še v nadaljevanju, ostanite v naši družbi še naprej.

0: Rok Čibeja še vedno v naši družbi v tokratnih korakih do uspeha, kjer v 10. jubilejni sezoni združujemo umetnost in podjetništvo in seveda moda, modno oblikovanje je tudi neka vrsta umetnosti in neka vrsta podjetništva. To stva z Rokom že danes dodelala. Zanima me naslednje. Danes ustvarjalci Rok niste samo umetniki, ampak tudi organizatorji, promotori, ne nazadnje, podjetniki pač. Ste tudi sami sicer ugotovili, da samo talent ni oziroma ne bo dovolj?
1: Zagotovo. Talent ni bil nikoli dovolj. Oziroma, ko sem rekel prej, že dosti talentov je bilo, dosti mi je pomagalo, če smo imeli razne vzhodovine mecene in tako. Mm-hmm. Zdaj pa si moraš poiskati, biti sam svoj mecen, sam narediti vse stvari. Tako da talent je daleč od tega. Mora biti pa veselje. Meni mm-hmm. hvala Bogu, da mi je všeč, mi je všeč čivati, mi je všeč rezati, sem lahko cele noči po konci in delam te stvari. Tako da, če je to talent, mogoče. Vse ostalo pa, valjda, ni samo šivanje, pri meni je tudi zdaj. Jaz probam promovirati, zdaj počasi bom šel v to smer dodatkov in izvezenih stvari k sodelovanju z Indijo in tem, ampak zraven pa valjda delam še milijon drugih stvari. Eno je pač skrbeti za, ne toliko za mojo stranko bom, ampak pomagam recimo drugim podjetjem skrbeti za imidž na Instagramu, video, vsebine in to. Nekaj pač gre tudi za reč preproste delovne obleke in tako, kjer mora biti tudi nekako ljudje, kako bi rekel,
0: se počutiti komot.
1: Se počutiti komot in se pokazati pač za tisto, kar so obleka naredi človek, na način je vstopnica, da poje nekaj poveš, nekje pokažeš.
0: Tako da, omenili ste Indijo?
1: Indijo z Indijo pa sem začel sodelovati, zdaj že par let, kjer sodelujo tudi na sebi, ker imam to vezenino. Zdaj počasi to visoko modo, probam upeljati, res visoko modo, kjer so ure dela, jih probam upeljati v mojo modo.
0: Kakšen pa je indijski trg? Indijski pristop do umetnosti in podjetništva, bomo rekli. Verjetno se malce razlikuje od našega.
1: Hitar je. Meni je všeč. Uh-huh. Jaz sem mislil, da Indija mi sploh ne bo všeč. Jaz sem šel v Indijo prvič, mi je bila čudovita, ker je hitro. Ampak ne govorim tle zdaj fast fashion in te smeri hitro. Hitro. Ti
0: proaktivno.
1: Nekaj, se proaktivno. Se zgodijo stvari. Rabiš eno stvar, se bo potrudili narediti, narediš prototip. Je pa res, kar je plus, da smo v 2026, imamo dobre telefone, imamo dobro WhatsApp, recimo, ali karkoli povezave in se da marsikaj nadzirati in delati od tukaj tja, da praktično so oni moje roke, jaz njihove oči, pa ne govorim tle očivan, jaz tle govorim vezenje. To so tehnike, kjer se sploh ne gre niti, da bi rekel, o, Indija, zato kaj bolj poceni. Ne. Nima veze, tle cena ali karkoli, tle gre znanje njihove sposobnosti,
0: kvaliteta, ki jih
1: imajo. In niso otroki, so moški, ki so to delali, reže, neki cate se izobrazili, imajo pa res to tehniko, ker oni imajo v njihovi kulturi, pa imajo res dosti tega bolj etno vzorcu in to, ki jih prenešeš za našo zahodnjaško, ampak še zmeren tehnika ostane tista.
0: Samo implicirani so na drugačen način. Tako. No, vaše delo, ko smo že pri unikatnosti, temelji na tem, pa na osebnem pristopu. Je danes na trgu sploh še prostor za počasno, tako premišljeno modo?
1: O, do sebe, do sebe. Zagotovo se želi imeti, ampak je ratalo res eno dirkanje s teh. Se na koncu je ti malo dvorezen meč tudi bil za velike brende, ker prvo je bila poletje pomlad, zdaj pa že ne vem koliko sezon, tako se lovi. Dumping se dela tudi in strel v koleno s temi outleti, se pravi ljudje zdaj že čakajo, ko prije kolekcijo čakajo na razprodajah, kar tudi tisto je pač problem. Tako da ja, tiste osebe, ki so pripravljene imeti nekaj lepha in unikatnega, bodo počakale, tudi marsikdo naročil naprej. Mesti se pa tako hitro gre leto okolje, tudi če nekaj nadiš proti koncu poletja lahke, a bo pršo že pomlad naslednje leto. Ne? Tak da, se da.
0: No. Kako vam pa pri prepoznavnosti pomagajo družbena omrežja, recimo v vašem primeru?
1: Malo, ker nisem dovolj prijem na svojem, sem rekel, moj čas izkoristim bolj, da zaslužim v smislu, da pomagam tudi pač drugim za vizualno. Na mojem pa delam, zdaj pač počasi oblikujem ekipo, da bomo delali tudi na mojem.
0: Koliko pa vam pravzaprav ostane časa za obdelavo družbenih omrežij oziroma sploh za samo promocijo, če gledamo vaš celoten delovnik, recimo?
1: Zelo malo. Zelo malo za moje, zato ker pač ker delam večinoma vse sam, res dosti. Mi pa pomagajo družbeno omrežje in to pa je ful velik plus, da sem na tekočem stvarmi, res na tekočem. Tako na tekočem, da bo zdaj modna revija, v Lifetimeu bom videl stvari, ko so izdelene istočasno, ker slediš še par proizvajalcem, ki to delajo, vidiš detalje teh oblek in se v tem naučiš in veš naprej, kar se pa ni dalo leta nazaj. Tako da to je ful velik plus.
0: No, Rok Čibej, še v sklepnem delu današnjih korakov uspehov se bova pogovarjala, tudi odgovorili boste na vprašanje prejšnjega gosta, ter tudi vi naslednjemu zastavili svoje vprašanje iz področja umetnosti in podjetništva. Zato ostanite z nami na Robinu še naprej.

0: Še zadnjih nekaj minut na Radiu Robin namenjamo korakom do uspeha v moji družbi, naši družbi danes priznani modni oblikovalec Rok Čibej. Rok, ja, vi ste eden tistih ustvarjalcev, ki že vrsto let gradijo svojo zgodbo. Predvsem morda tiho včasih, ne, a zelo ustrajno. In kaj vas po vseh teh letih še vedno žene v ustvarjanje?
1: Na koncu pač rečeš, ok, zdaj smo pa dovolj stari, ni poti nazaj. Ko da moramo ustvarjati, to znamo, to bomo delali. To je najbolj.
0: Kaj pa bi svetovali mlademu človeku, ki danes razmišlja o poti modnega oblikovalca? Kako naj začne, kaj naj ustvarja?
1: Mu mora biti prvo všeč. Če mu ne bo všeč, ne bo šlo, zato ker je res težko, težko to delati. Provati kamarkoli se nekaj naučiti, ne zahtevati, tako je biti plačan za vse stvari, vsako stvar, ki si narejen. Jaz sem šel marsikam za stojn, marsikam nisem plačal, sem jaz plačal, da sem bil zraven, da sem videl stvari in bil pripravljen videti in se posod nekaj provo naučiti. Tako da, težko, ampak če te všeči lahko, mislim,
0: spet vse pri ustrajanju, ne?
1: Vse ustrajanje, z vseh je dovolj. Ne? Tako da, se da.
0: No, v letošnji sezoni korakov do uspeha imamo neke vrste štafeto, predajamo si vprašanja od gosta do gosta, torej prejšnji gost naslednjemu zastavi vprašanje z področja umetnosti in podjetništva. Prejšnji torek nas je obiskal digitalni umetnik iz Vrtojbe, Bogdan Soban, in vas Rok vprašal tole.
2: Koliko je potrebno vlagati v promocijo svojega dela, da se vsaj pojaviš na trgu?
0: Torej, koliko promocije za pojavnost na trgu?
1: Če delaš dober izdelek na začetku malo, bolj ko reš naprej, pa zmeram več. Zmeram več, tako kot sem rekel, moje izdelke so se prvo prodajali, jaz sem se prodajal s tem, da so stranke me pohvalili in povedali drugim za me, se pravi, dus do ust. Potle pa, ko reš na višje nivo in to, bo pa potrebno. Tudi jaz bom mogel delati dosti več na promociji, še posebej, ko bom hotel, zdaj, ko hočem pokazati ene stvari, ki ljudje sploh ne vejo, da so možne v Sokanu. Kaj se rečem pač, dobavljivo ne, v New Yorku, Londonu, Milano in v Sokanu.
0: Odlično. No, kaj pa vi naslednjega gosta, sicer ne vemo še točno, kdo bo vprašali iz tega področja?
1: Naslednja osta bi poprašal, recimo, kako lahko umetnost, svojo umetnost zasluži denar in ostane zvestan sebe?
0: Zanimivo in tehtno vprašanje, zagotovo na mesto. No pa morda še za konec, preden se posloviva. Rok, kaj bi danes svetovali mlademu Roku Čibeju na začetku njegove poti?
1: Zagotovo bi mu svetoval deli manj kampansko, naredi stvari prej, kako to traja tudi še zdaj.
0: To je tudi tak življenjski nasvet, no?
1: In isto pač, ko govorim, da je deli fair in to, večkrat pove tudi, ne vem, doma, da si hvaležen, hvaležen za, ka meni res, to je pa velik plus, ka nisem pozabil omeniti, ne, da jaz res delam od doma, doma so mi omogočili prostore, so mi omogočili vso svobodo, da lahko delam, tako da imeti eno fajn mrežo ljudi okoli in delati naprej in ne kampansko, če se da.
0: In biti zvesem se sebi, ne?
1: Zvesem sebi.
0: Odlično. Rok Čibej, za konec. Hvala za obisk in seveda uspešno še naprej. Ko bo kaj novega, se pa vidimo zopet tukaj na Radiu Robin.
1: Hvala.
0: Koraki do uspeha na Radiu Robin so bili tole oddaje, ki letos, kot rečeno, stopila v jubilejno 10. sezono skupaj z direktorjem podjetja Spintek Goranom Miškulinom, častnim pokroviteljem oddaje. V vaši družbi sem bil Rasimčič, ki vam voščim prijeten preostanek dneva še naprej.
3: Kulturni utrinki.

0: zadostne.
1: Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

poletni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Dobro jutro, z vami sem Vanja Terkman. Bencinska črpalka se še ne umika iz središča Komna. Potem, ko je bilo s prejšnjim lastnikom družbo OMV že vse dogovorjeno, je menjava lastništva prinesla nove zaplete. Komenski župan Erik Modic priznava, da gre za rak rano Komna.
3: Imamo alternativno lokacijo pripravljeno na krožišču Pravlo Komen, tudi komunalno opremljeno, tam je občina lastnica tega zemljišča. Problem pa je, da nekoč, ko je bil še OMV, je bilo to vse z njimi usklajeno, smo tudi te načrte uskladili, so pripravili teren, potem je MOL kupil OMV.
2: Z finančnega vidika se namreč investicija za omenjeno družbo ne izplača.
3: Izhajajo z tega, da mora biti vsaj 10 tisoč vozil na dnevni ravni, ne? Mi imamo po Komnu vsega skupaj 4 tisoč vozil, ne? Tako pomeni, da za njih je to nezanimivo. Podobno velja za Petrol, tudi tam nekakšnega zanimanja in potem imamo še Shell kot tretji koncern, ki to ponuja te storitve v naši državi in tudi tam nobenega odziva. Tako da zdaj edin možnost je, če bi kakšna lokalna iniciativa prišla, da bi se kakšen manjši zasebnik bil pripravljen v to ložiti.
2: Načrti za ureditev osrednjega trga so zaradi tega omejeni. V bližini, kot je znano, načrtujejo prenovo zdravstvene postaje in lekarne ter nadgradnjo stanovanj, pri čemer sodeluje tudi z lastniki trgovine Tuš.
3: Veseli smo, da smo vsaj uspeli z lastnikom stavbe Tuš uskladiti neko menjavo zemljišč, tako da zdaj smo v fazi lokacijske preveritve za novo lekarno, novo zdravstveno postajo, ki bi nastala tam za Tušem zadi in nad tema dvema poslovnima objektoma bi imeli potem tudi stanovanja, več najemniških stanovanj. Cilj je, da bi tam omogočili tudi mlajšim družinam pridobitev neprofitnih stanovanj. Cilj je, da izkoristimo pač ta sredstva, ki nam država tudi zagotovila za nov zdravstveni center, da to pokoristimo do leta 2028.
2: Sledi priprava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja. V sklopu projekta bi uredili tudi parkirne površine v dveh etažah. Na občini pričakujejo, da bo lastnik trgovine usporedno izvedel načrtovano investicijo v širitev obstoječih nakupovalnih površin za polovico. Vrednost investicije je ocenjena na približno 2,5 milijona evrov. Država je za novo ambulanto zagotovila 300 tisoč evrov. Del sredstev pa bo za lekarno prispeval javni zavod Kraške lekarne.
3: Večji zalogaj je pa samo garaža, oziroma ta dvoetažna parkirišče in seveda sam stanovanjski blok. Tukaj bomo pa morali se prijaviti na razpise stanovanjskega sklada, ki omogoča tudi do 50% sofinanciranje.
2: Ena od možnosti pa ostaja tudi javno-zasebno partnerstvo. Nadaljujemo s prispevkom Kenja Jana.
4: Severno-primorska regija ostaja izvozno naravnana in je kljub določenim izzivom v mednarodnem okolju še vedno pomemben dejavnik gospodarskega razvoja Slovenije. Izvoz regije je bil lani večji kot v letu 2024. Izvozno usmerjenost dokazuje tudi lanski blagovni presežek, sama pokritost izvoza nad uvozom pa znaša kar 125%, kar Goriško uvršča med najuspešnejše regije po prispevku k trgovinski bilanci. Brigita Habjan-Štolfa, direktorica Severno-primorske gospodarske zbornice Nova Gorica.
5: Tukaj pri uvozu in izvozu smo na istem stanju kot zadnje leta, približno tam okrog 5% se vrtimo, da je v naši regiji izvoznikom med vsemi izvozniki v Sloveniji, nekako tako ostajamo tudi pri uvozu. Se pravi, smo izvozno naravnana regija.
4: Glede na vse kazalnike, gospodarstvo na našem koncu kaže dobro, a težave nakazuje neugodna demografska slika.
5: Smo druga najstarejša regija, le 48 tisoč imamo delovnih aktivnih od 119 tisoč prebivalcev. Tukaj je sledi vprašanje, koliko časa lahko še prebivalstvo trenutno podpira ta razvoj gospodarstva. Potrebni bojo tukaj sigurno ukrepi na ravni lokalnih skupnosti in tudi države, da se ne bojo praznili deli naših regij zaradi velikih odhodov, dnevnih odhodov migracij v velike centre.
4: Ponudbe delovnih mest je več, kot je delovno sposobnih ljudi, ki so pri nas še na voljo. Brez središč, kjer bodo locirana podjetja z visoko dodano vrednostjo, ki bodo ponujala višjo plačo v primerjavi z aktualno, dnevnih migracij v druga središča ne bomo zajezili, opozarja Habjan-Štolfa.
5: Na nataliteti seveda lahko delamo, ampak ne bo hitro učinkov. Nekaj mogoče lahko reši tuja delovna sila, ampak ne pa v sektorjih, kjer je nižja dodana vrednost. Tam, kjer je višja dodana vrednost, tak kadar bi ta regija potrebovala. Želeli bi si sigurno, da se v tistih centrih, kjer se kažejo kot motori razvoja, da bi se taka podpora tudi v drugih občinah bila.
4: Prvi bazen, ki ga mora regija naslavljati, je tistih približno 5000 delovno aktivnih ljudi, ki dnevno migrira iz Goriške v Ljubljano, a ponovno le v primeru, da se vzpostavijo prej omenjeni centri, da podjetja ostajajo v regiji in imajo veliko podpore strani lokalnega okolja, pa tudi strani državne zakonodaje.

0: Peter Zvajnjard Estate v Kojskem v Goriških Brdih predstavlja nov butični well-being koncept, ki povezuje kakovost bivanja, regeneracijo in naravno okolje briške vinske pokrajine. V sodelovanju s podjetjem Divinum nastaja nova izkušnja, ki nadgrajuje zgodbo večkrat nagrajenega posestva ter odpira nove možnosti razvoja sodobnega vinskega turizma v Sloveniji. Gostom želijo ponuditi še tesnejši stik z naravo, umirjenim ritmom brd in lokalnim okoljem, je povedala Milena Peterc.
1: Verjamemo, da grozdje ni samo vino in da vinske destinacije niso samo vinske degustacije. Grozdje lahko ponudi rezveratrol, lahko antioksidante, lahko vitamin E, ki so zdravilni in gosta lahko še bolj približajo k samemu dojemanju vinograda kot ekosistema, ki ima svojo frekvenco in k umiritvi tistega, kar v bistvu vsak dan ljudje iščemo.
0: Osrednji del novosti predstavlja Grape Vaporium celica, razvita v sodelovanju s podjetjem Divinum in idejnim snovalcem Andrejem Curkom. Na posestvu želijo pokazati, da lahko Goriška Brda postanejo tudi prostor sprostitve, regeneracije in celostnega dobrega počutja. Pomemben del zgodbe ostaja tudi lokalna in sezonska kulinarika.
1: Na Peter Zvajnjard Estate verjamemo, da lahko vinske destinacije ponudijo še več in ne samo vinsko degustacijo. Čas, trenutno in trendi kažejo, da se zavedanje zdravja in dobrega počutja iz generacije v generacijo veča in da je tisti užitek, ki ga vinska degustacija da, lahko še večji, če je uravnotežen tudi z zdravim pristopom, z zdravo ponudbo in vse to vinograd in vinske destinacije lahko ponudijo.
0: Prihodnost

0: gostinskega turizma je tako tudi v celovitem doživljanju pokrajine, ki združuje gastronomijo, kakovostno bivanje, stik z naravo in umik od hitrega vsakdana. Nadaljujemo s prispevkom Vanje Trkman.
1: Gorica je zmagala, lahko smo ponosni, bilo bi nespametno, če bi ta zagon zapravili. Tako je bilo slišati na javni razpravi o zapuščini Evropske prestolnice kulture Nova Gorica-Gorica, ki je potekala v veliki dvorani Novogoriške občinske palače. Kako to zapuščino razvijati in nadgrajevati pa ostaje odprto vprašanje. Razprava nam ni ponudila konkretnega odgovora, je pa znova izpostavila dosežke projekta. Župan Samo Turel.
2: Predvsem pa smo slišali, kaj je tisto, kar kot zapušči želimo obdržati in peljati naprej. Ne nazadnje ste od udeležencev, od ustvarjavcev EPK je slišali, kakšni so njihovi uspehi in slišali, kako tudi sami nadaljujejo s tistim, kar so ustvarili kot zapuščino EPK. Slišali smo o infrastrukturnem stebru, o podpornem stebru in o programskem stebru in o njegovih vsebinah. To, kar se ves čas govori, da se ne ve, kaj nam bi bila zapuščina EPK, je bilo danes ponovno še enkrat predstavljeno.
1: Uvodoma je spregovoril tudi arhitekt Boštjan Vuga, ki je udaril pomen projekta EPK za območje železniške postaje, kjer je v preteklosti pogosto prihajalo do nevarnih prečkantirov.
3: Da bodo ljudje hodili varno na vlak, naj bo ta prenova taka, da bo več. In to več pomeni, da bo služila prebivalcem mesta Nova Gorica, mesta Stara Gorica in seveda Univerze Nova Gorica, ki ne bi na tem prostoru dejansko zaživela.
1: Tudi profesorica na Univerzi v Novi Gorici, Saša Dobričič, je ocenila, da so skozi projekt EPK številnimi dogodki spoznali velik potencial prostora.
4: Ogromno je nekih projektov, ki se bojo nadaljevali, mogoče celo v okviru kakšnih bienalov ali pa festivalov, ker Univerza itak vodi mednarodne partnerstva, ki prepoznavajo ta prostor ne kot slovenski, novogoriški ali pa italijanski, kot njihov evropsko središče o razpravi brezmejnosti. Z našega vidika je veliko teže dobiti titulo Evropske prestolnice kulture, kot pa se zdaj spraševati, kaj bo legacy.
1: Po uvodnih predstavitvah se med prvimi oglasil Marino Marsič, predsednik Slovenske kulturno-gospodarske zveze v Gorici. Kot pomembno pridobitev vidi razstavo Mesto na meji v epicentru, za katero si želi, da bi obiskalo čim več mladih. Obenem je opozoril, da bi bilo treba območje obogatiti z dodatno ponudbo. Sledili so nagovori številnih posameznikov, ki so pri projektu sodelovali na različne načine. Vsi so si bili enotni, da je bil tam obsežen, uspešen in mednarodno odmeven. Iz tujine je video posnetek poslal vrhunski pianist Aleksander Gadžijev, ki je poudaril, da je ponosen na vse doseženo in da se veseli vsega, kar se je zgodilo, še bolj pa dediščine Evropske prestolnice kulture.

0: V naslednjih trenutkih pa se zopet podajamo med lepote kraja na severnem Primorskem, ki ne, da so samo lepi, tam se dogajajo tudi lepe zgodbe. Ena takih je zagotovo tudi na Slapu pri Vipavi, ki s svojimi dogodki organizatorji skrbijo, da obiskovalcem nikdar ni dolg čas. To soboto Slap zopet vabi v svoje gase, tokrat v družbo odlične zborovske pesmi. Dogodek vinske harmonije, no več pa bo povedal en izmed organizatorjev Slapa Denis Ješ, ki ga sedaj zelo lepo pozdravljam.
1: Hvala, lepo pozdrav nazaj in vsem poslušalcem.
0: Torej, kaj lahko po jutrišnjem pričakujemo na Slapu?
1: Ja, vinske harmonije bojo letos zgledale nekako drugače, oziroma malo drugače, kot smo bili vajeni teh naših pevskih podvigov pretekla leta. Sam dogodek bomo razdelili na dela. V prvem delu se bojo same pevske skupine predstavile samostojno, v drugem delu bomo pa naš slapenski plac spremenili v malo opero na prostem in poslušali bomo tiste najbolj slavne operne komade v spremljavi Združenega tamburaškega orkestra, spravi Pavski tamburaši in tamburjaši bojo združeni na odrom seveda z solisti.
0: Če lahko omenimo le par imen.
1: Solisti so seveda Jure Počkaj, Štefica Graseti in Andrej Rustja.
0: Bo tudi kar nekaj borov, no, lahko si naši poslušalci na spletni strani robin.si tudi ogledajo. Kateri ampak lahko pričakujemo tudi odlično kulinariko in enogastronomijo, je tako?
1: Ja, mi ne znamo dogodkov speljati, brez da zaključimo dogodek z našimi vinarji in seveda ponovani naše gospodine tudi kaj pripravijo za zraven. In tudi za soboto in potem tudi za nedeljo ne bo nič drugače.
0: No, že smo se doteknili tudi prihodnjih dogodkov, ki jih v mesecu juniju na Slapu pri Vipavi ne bo zmanjkalo. Kaj še vse pripravljate obiskovalcem?
1: Ja, ta naš Slap vino festival, ki smo ga običajno imeli v prvem vikendu v juniju, smo letos razdelili na dva vikenda. In sicer prvi vikend, torej 6.6., kakor sva že rekla, vinske harmonije. 7.6. nas čakajo Primorske zdrahe v priredbi adaptaciji Andreja Zalesjaka. Potem se pa selimo že en teden kasneje, se pravi 12.6. ponavljamo Pegule Iztoka Mlakarja in 14.6. bo z nami Jure Počka in opera Rockstar.
0: Torej, več kot dovolj razlogov, da zopet obiščemo idilično vasico Slap pri Vipavi. Denis Ješ, najlepša hvala in seveda vse dobro še naprej, pa se slišimo ob naslednji priložnosti.
1: Zmenjena.
0: Vi pa, poslušalke in poslušalci Radio Robin, ostanite z nami še naprej, ko nadaljevanju preverjamo še aktualno prireditveno ponudbo danes in jutri.

0: Radio Robin poslušate, pa pojdimo v svet zabave in sprostitve. Pa tudi kakšne koristne informacije, zakaj ne. Preglejmo nekaj dogodkov, ki se bodo danes in jutri odvili v severnoprimorskih krajih. Začenjamo ob 14. v Mladinskem centru Hiša mladih Ajdovščina, kjer zopet prirejejo cajca mlade. Tam združujejo učenje in zabavo. Med 14. in 16. uro nudijo učno pomoč, kjer lahko v sproščenem okolju pravite domače naloge in trdite znanje. Po učnem delu pa sledi čas za druženje od 16. do 18. ure, tokrat kalčet. To turnir. V kinogledališču Tolmin kar dva filma danes ob 17.30 akcijska detektivka sinhronizirana Ovce detektivke, ob 19.30 pa glasbena biografija Michael. Ob 18. v knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica v sklopu tedna vseživljenjskega učenja domoznanski večer, ki ga bo vodila Olga Kolenc, tudi tedni vseživljenjskega učenja na Ljudski univerzi Nova Gorica nocoj ob 18.30 predavanje z naslovom Kulturni izzivi generacije v času umetne inteligence. Predaval bo antropolog dr. Dan Podjet, ki raziskuje vpliv umetne inteligence, avtomatizacije in robotizacije na prihodnost dela in družbe. V Rustjevi hiši kruha v Ajdovščini nocoj ob 19. pub kviz z Juretom Gantarjem, tema tokratnega kviza bodo počitnice. Ravno tako ob 19. v kanalu ob Soči v galeriji Kera Most odpirajo razstavo z naslovom Raku pri Ivanu. Poglejmo še v SNG Nova Gorica, nocoj ob 20. na velikem odru predstava Češnjev vrt. Tudi jutri kar nekaj dogajanja, ki ga začenjamo v sosednji Gorici v dvorani bivšega pokrajinskega sveta Corso Verdi 55. Tam bo mednarodni simpozij ob stoletnici smrti dr. Antona Gregorčiča. Ob 16. se bo to zgodilo, uro kasneje ob 17. pa v Briščikih, to je v občini Zgonik na italijanskem delu Krasa v Briški jami Vitovska Underground. Briška jama se bo tokrat prelevila v edinstven prostor okušanja kraške identitete. 11 vinarjev z občine Zgonik bo v izjemnem podzemnem ambientu predstavilo Vitovsko, eno najbolj prepoznavnih vin Krasa. Gremo zopet v Novo Gorico, v goriški knjižnici Franceta Bevka, jutri ob 17. predavanje o invazivnih rastlinah z naslovom Čari in izzivi invazivnih tujerodnih vrst predavala bo dr. Jana Lagani z Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave. Na trgu Kontrada v kanalu ob Soči jutri ob 19. predstavitev knjige Zaigraj orkester, ob 19. v epicentru v Novi Gorici pa premiera dokumentarnega filma M kot pegan.
1: 30 ljudi, ki so protagonisti ta hip na slovenski sceni in na italijanski, pripovedujejo zgodbe. V bistvu to je neodkrita zgodba o tej osebi, ki je bila zelo diskretna, recimo temu gentiluomo, po domače povedano. Nade. In seveda sem prišel do nekih odkritij, zakaj je bil tak, kot je bil. In o čem je pripovedoval in zakaj je pripovedoval tako, kot je.
0: V Lokarjevi galeriji Ajdovščina jutri ob 19. odpirajo razstavo dveh umetnikov, Bagata Razajana in Ljubice Zgonec Zorko. Za zaključek pa se odpravimo še na grad Štanjel. Jutri ob 21. v sklopu tradicionalnih grajskih večerov nastopajo kvatropirci. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja iz severnoprimorskih krajev pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu zagoriško-robin.si, kjer najdete tudi informacije in novice iz vašega domačega kraja.
2: Lokalne novice za Goriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Aluboma, alu in PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Aluboma.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Čez nekaj ur bo Slovenija dobila četrto Janševo vlado. Robert Golob je napovedal, da bo primopredaja oblasti normalna, tako kot prejšnjič, in verjame, da ne tudi zadnjič. Za roko sodelovanja, ki jo je opoziciji ponudil Janez Janša, pa Svoboda ne bo prijela.
3: Ne verjamemo v iskrenost takih namer, verjamemo samo v dejanja in dejanja. Te koalicije se kažejo v sprejetih zakonih. Noben od sprejetih zakonov do zdaj ni tak, da bi ga lahko kakorkoli podpirali, in zaradi tega tudi ne verjamemo v iskrenost ponujenega partnerstva.
2: Župan Moravč Milan Balažic pa je odšel v pripor za najmanj en mesec. Eden od 20 osumljenih v korupcijski aferi med občino in lokalnimi podjetniki je že napovedal pritožbo, obsežna preiskava pa se nadaljuje. Balažic je ob prihodu v zapor na Povšetovi znova zavrnil krivdo in zatrdil, da se mu dogaja globoka država. Uradna analiza pa je potrdila, s Pelinkovcem ni nič narobe. Tako je ugotovila uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Gre sicer za ponovno analizo grenčice slovenskega proizvajalca, potem ko je prva pokazala, da je oporečen, zaradi česar ga je moral umakniti z polic. V laboratoriju so zdaj ugotovili, da so uporabili napačen referenčni standard. En Pelinkovec vam torej ne bo škodil, spodbuja tudi prebavo in pomaga pri zgagi.
4: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
5: Danes bo sončno, jutri dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo in do večera ponehale, no v soboto pa v notranjosti sprva še nekaj oblačnosti, tudi dež, čez dan pa po večini sončno. Trenutne temperature od 7 do 14, čez dan do 26.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
5: Zaradi praznika v nekaterih državah danes in jutri pričakujemo močno povečen promet z smeri Avstrije proti Hrvaški, že od jutranjih ur, nov ponedeljek pa potem v obratni smeri, tako da vzemite to na znanje, ko se boste odpravljali od doma, v vseh zastojih pa vemo, da naredimo in držimo reševalni pas. Pa srečno!
7: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
8: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit, keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
7: Dobro jutro!
9: Ma, kaj si šel?
7: Jutranji šel s Sandijem Morelom.
9: Radio Robin.
5: Dobro jutro, dobri ljudje, 3:06 in Sandi na četrtkovo jutro v vaši družbi, zares pestro jutro nas čaka. Suska bo povedala še kakšno kvantu, da bomo na tekočem po 7. uri, pa bomo spet, ja, šli v boj.
7: Radio Robin predstavlja bitko med spoloma.
5: In kdo bosta današnja tekmovalca, nasprotnika, vse to bo znano enkrat okoli 7:30 in upam, da prav vi, ki zdaj poslušate, ne, zakaj pa ne, torej prijavite se z besedo bitka na 041-760-300 in poskrbite, da ob koncu sezone prav vaš spol zmaga. Ne? Trenutno 19-20 za dekleta, ja, danes moramo fantje izenačiti, ne druge, ne. Izenačiti, da bo drug teden še bolj napeto. In kakšen bo novi rezultat ob koncu današnje bitke, vse to bo znano tam enkrat pred 8 uro. Tako da ostani v naši družbi.

Rihanna featuring Miki Eko, Stay, 11 naloženih na 6. Sandi, sem z vami. Ja, na tole četrtkovo jutro. 4. junija smo in ob listanju primorskih novic izvemo tudi, kaj zanimivega se je dogajalo na današnji dan. Recimo, leta 84 je naslovnice polnil Bruce Springsteen, ko je izdal svoj legendarni 17. album Born in the USA. Prodali so ga več kot 30 milijonov naklad. Pred natanko 30 leti pa je skupina Wet Wet Wet za neverjetnih 15 tednov zasedla prvo mesto angleških lestvic s hitom, ki so ga uporabili tudi v zelo uspešnem filmu 4 poroke in en pogreb. Pesem, ki je bila sprva napisana leta 67, ampak je pač čakala v predalu na svoj trenutek, no in ob izidu očitno doživela neverjeten uspeh. Na prvem mestu, koliko sem rekel, 15 tednov, Madonna, to pa je. In prav s tole nadaljujemo današnje četrtkovo druženje.

0: Insieme, 26. Dobro jutro, Sandi, na tole četrtkovo jutro. In v torek po 9. na majsusko delo v družbo jutranji VIP gost. Domen Kumer in vprašanje marsikaterega dekleta tekom jutra je bilo, ja, tudi tole.
1: Ali Domen Kumer ostaja samski?
2: Samski, ja.
0: Samski, okay. Ja. Vprašanje za polovico poslušalk. Bomo videli, mogoče boš prav ti, ki zdaj le poslušaš njegova naslednja. Preže, Susko pohvalu, da ima lepo narečje.
2: To pa imate res v vaših koncih tu, Madonna, ne vem, če ni to najlepše narečje v Sloveniji.
0: Hvala lepa, ja. Torej hvala. Imate veliko možnosti, drage frčafele, ja. Da boste postale.
2: Kaj sploh pomeni frčafela?
0: Naša Suska frčafela, pohledijo, ja. Ona taka
1: frčafela,
0: poskočna.
1: Frčafela, tudi kaj druzha pomeni.
0: Karamela, bela, bela, frčafela.
2: To smo jaz smisla.

0: Že vidim, kako bo naslednji njegov hit z naslovom Frčafela. Evo. Še več dogajanja in vseh utrinkov torkovih pa na naših družabnih omrežjih na robin.si.
1: Jutranji VIP gost. Vsako torkovo jutro na Radiu Robin.

0: Tom Walker, Glockenberg in petih manjka do šestih in pol. Dobro jutro. Nova Gorica, kjer so letos nabirali nagrade, tako mim grede kot za šalo, ne? Oni so prišli, videli, zmagali, sicer pa kaj pripravljajo v novi sezoni, o tem v nadaljevanju, ostanite z nami.
1: Tudi pogovor pomaga pri reševanju stisk, ko imate občutek osamljenosti, občutek neslišanosti, izčrpanosti, lahko pokličete zaupni telefon Samarjan, ki letos beleži 30 let delovanja.
2: V lanskem letu recimo smo imeli okvirno 21 tisoč pogovorov, torej več kot 8 tisoč ur je bilo teh pogovorov v lanskem letu in to število je stabilno skozi vsa ta leta, približno beležimo.
1: Program je brezplačen, anoniman in dostopen 24 ur na dan. Prisluhnite nam v četrtek med 11 in 12 uro v oddaji na Radio Robin.
3: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
4: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
6: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Petek 5. junija ob 20.15 se bosta na mestnem stadionu Ajdovščina pomirili reprezentanci do 21 let Slovenije in Albanije. Pridi podpret prihodnost slovenskega nogometa. Pripravljalna tekma Slovenija-Albanija. Mestni stadion Ajdovščina, petek 5. junij ob 20.15. Vstopnice Eventim.
11: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 stranih predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
12: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bliže vam. Sinevo.si.
13: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
14: Takoj v Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
3: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
15: Dobro jutro, voščim Vanja Trkman. V SNG Nova Gorica se z zadovoljstvom ozirajo na minulo sezono, ki so jo zaznamovali številni uspehi in nagrade. Krati že intenzivno pripravljajo novo, ki prinaša 8 premier, številne ponovitve uspešnih predstav in več gostovanj, s katerimi bodo dopolnili program. Direktorica Mirjam Drnovšček poudarja, da gledališče v novo sezono vstopa z odličnimi temelji.
16: Ki smo jih postavili ne samo v lanskem letu, seveda tudi prej, ampak v lanskem letu, bom rekla, tudi zaradi Evropske prestolnice kulture, smo enostavno ravno eksplodirali, če nekratko rečem. Res vse predstave so dosegli izjemne uspehe. Z njimi smo tudi gostovali na vseh pomembnih slovenskih festivalih, pobrali, bom rekla, kar večino nagrad.
15: Največja infrastrukturna pridobitev zunanji amfiteatri je bil že lani dobro obiskan, podobno pričakujejo tudi letos. Program dogodkov bodo predstavili v kratkem. Kot je ob napovedi nove sezone razkrila umetniška vodja Neda Rusjan Bric, so teme predstav raznolike, a hkrati zelo aktualne. Rdeča nit sezone bosta dom in svet.
16: Tudi mi bomo posvetili tri predstave, ko so velovemu letu, in sicer manjšo, ki bo skupaj z GO 2025 v Epiku že septembra. To so Kosovelova pisma z Fanico Obit, ki so pravkar išla v knjižni obliki tudi. Na velikem odru Noč v Zagorju Aleša Bergerja in v moji adaptaciji in moji režiji. Potem pa še MN Dance v vsakoletni koprodukciji z nami se bo napajal z Kosovelom.
15: Med vrhunci sezone izpostavlja tudi predstavo M. Sin stoletja, nastalo po romanu Antonija Skuratija o vzponu Benita Mussolinija. V režiji Brine Klamfer-Merčnik bo v ospredju koroška manjšina s predstavo Ženske v temi po delu Maje Haderlap. Januarja bo na sporedu predstava Noro Paola Genovezeja v režiji Jasmin Kovic, marca Spomini Monelize v režiji Zorana Petroviča, maja pa Uporabna vrednost letenja, predstava o življenju in delu letalca Edvarda Rusjana.
17: Abonmaje so enaki kot doslej, ohranjamo, se pravi, redne abonmaje. Vedno se trudimo, da v abonmaje povabimo tudi gostujoče predstave iz drugih slovenskih gledališč, najbolj reprezentativne in najboljše predstave, da si novogoriško občinstvo lahko ogleda tudi najboljše slovenske predstave od druge.
15: Je dodala dramaturginja Ana Kržišnik-Blažica. Spomladanski vpis abonmajev že poteka, po poletnem premoru pa se bo nadaljeval 24. avgusta.
0: Danes bo sončno, jutri do povdne ne bi padavina od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo in do večera ponehale, v soboto v notranjosti sprva še neke oblačnosti, tudi dež, čez dan pa bo po večini sončno. Do 26 bomo izmerili, trenutne od 10 do 14.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Jutreni zastoji se začenjajo na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, pa tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna. No, zaradi praznika v nekaterih državah danes in jutri pričakujemo močno povečen promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški že od jutranjih ur, v ponedeljek pa potem v obratni smeri. Vzemite to na znanje, ko se boste odpravljali od doma, v vseh zastojih pa seveda vemo, da naredimo in držimo reševalni pas. Pa srečno!
3: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
18: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit, keramika in ogrevanje, na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
19: Ma, kaj si šel?
3: Jutranji šel s Sandijem Morelom.
19: Radio Robin.
0: Dobro jutro, v nadaljevanju jutra pa tema, ki bo prišla verjetno marsikateri mamici prav, pa tudi učencem, ne, ki zaključujete šolsko leto, namreč v raznih skupinah se pojavljajo zelo podobna vprašanja in midva Susko bova poskušala na nje odgovoriti. Kaj je trenutno tema debate? Evo, o tem nadaljevanju. Dobro jutro!

0: Dobro jutro, tole je četrtkovo jutro, Sandi in Suska sva z vami. 4. junija smo, Suska.
1: Ja, in bliža se konc šolskega leta, samo še 3 vikendi in mularija je fertik.
0: Kaj že, počitnice?
1: Ja. Ma, konec ni še šole, ne vse ocene niso še zaključene pri nekaterih. Ta glavno je treba tudi še zrihtati darilo za pridne učiteljice in vzgojiteljice. Kako lepo so se potrudili v Zadru, ko so učiteljci, učenci podarili avto.
0: Ja, ta mohla biti res fejst. Se je ful jukala, sem videl tisti video.
1: Ja, res. Samo pri nas bi mohla tako darilo zavrniti. Učitelji lahko sprejmejo darila le v skupnem znesku do 100 evrov in ko je darilo vredno več od 50, ga morajo prijaviti. Tako da, dejte nam kakšno idejo, kaj boste letos podarili v zahvalo vzgojiteljcem, učiteljcem. Napišite nam na 0417 760 300, nekaj, da ne bo nabiralo prah tam po policah, ne? Tu iščemo.
0: Ja, ti se spomniš, kaj ste podarili vaši?
1: O, ma vem, da smo neke tiste keramične vaze in tiste reči kupovali.
0: Ja, pa no, sej lih tu, ko si rekla, za nabirati prah,
1: to
0: ne?
1: Točno tako, ja. In je bila 100 let tam v vetrini.
0: No, mi smo pa naši šue pa kruješ in ne boš verjela, zadnjič sem srečal mojo tršico. Je rekla, da ga ima še zmeri, ga je obrnila na glavo, se je posršil.
1: Ha, je posušila.
0: In ga je ima že 20 let, je pravni, večni šopek.
1: Ste bili pri srcu.
0: Smo bili pri srcu, brez skrbi, tako je od dele čekrčala. O, Sandi, si ti, brez skrbi,
1: da
0: sem jaz.
1: Ja, čudo, da te poznala tebe.

0: Sendai, gong, gong, gong, desetih manjka do sedmih, dobro jutro, v nadaljevanju pa tole.
1: Pa se vozi v London, v Londonu kupi gris, pa se vozi v Pariz, v Parizu kupi zvečku, pa se vozi.
0: Trenutni spletni hit Sjela baba v balon, ki pa sva ga včeraj Susko postavila v naše lokalno okolje. Sedla Suska v balon. Posnela sva tudi video spot, že ga lahko najdete na naših družabnih omrežjih. Mi pa gremo.

0: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
2: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
6: Pozor, na prazniku Češenj bo popolna zapora ceste med občinsko stavbo in gradom Dobrovo v soboto 6. junija in nedeljo 7. junija od 8. do 21. Obiskovalci, upoštevajte navodila redarjev. Več informacij na brda.si, kjer je tudi zemljevid z označenimi parkirišči in zaporami. Hvala za razumevanje.
7: 3, 2, 1.
8: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus, Samsungov tablični računalnik in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Smučarski klub Gorica v okviru projekta Šport mladim vabi na tradicionalno dobrodelno akcijo zbiranja šolskih potrebščin, oblačil, obutve za otroke in mladostnike. Če imate na razpolago dobrine, ki jih ne potrebujete več, ste vabljeni, da jih prinesete na Bevku trg v četrtek 11. junija med 16.30 in 18. uro. In pomagali bomo otrokom v stiski, na Bevkovem trgu pa se bomo pomerili v športnih igrah in se družili z Ano Bucik.
10: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdoščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
11: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
12: Radio Robin. Doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Offenbach. In ura bo vsak čas odbila 7. Dobro jutro, Sandi, sem z vami. Stars kot prva po 7, še prej pa preverimo dogajanje pri nas, oziroma govora o spletnih prevarah, kako so izgledale na Celjskem, to je preveril Sergej Furlan.
1: Kako si vesela?
2: A si opazil moj nov nasmeh?
1: Seveda, kako ti je uspelo?
2: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
1: Na Quality Clinic, seveda.
3: Radio Robin, to so zadnje novice.
4: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Danes bo zaradi praznika in prostega dneva v več evropskih državah močno povečan promet iz Avstrije in Italije proti Hrvaški. Po napovedih Agencije za varnost prometa bodo zastoji možni na glavnih avtocestah, Ljubljanskem obroču in pred večjimi mejnimi prehodi. V nedeljo pričakujejo gost promet v obratni smeri. Poslanci državnega zbora bodo danes potrjevali 15-člansko ministersko ekipo nove vlade pod vodstvom Janeza Janše. Odločilna izredna seja se začenja ob 9. uri, dolga poslanska razprava pa bo trajala večji del dneva, saj je končno glasovanje predvideno šele pozno popoldne. Če ne bo večjih političnih presenečenj, bo nova ekipa zaprisegla takoj po glasovanju. Janez Janša bo nato uradno prevzel posle od odhajajočega premijeja Roberta Goloba, ministri pa se bodo na prvi ustanovni seji sestali nocoj, ko so predvidene tudi prve kadrovske zamenjave. Policisti na Celjskem so v zadnjih dveh dneh obravnavali 4 spletne prevare. Najhuje je bil oškodovan občan, ki je po klicu neznanca opravil več nakazil in ostal brez več kot 60 tisoč evrov. V drugem primeru je škoda znašala okoli 5500 evrov. Policija opozarja, neznancem po telefonu ne zaupajte osebnih podatkov in ne nameščajte aplikacij na njihovo zahtevo.
5: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Danes naj bi bilo sončno, jutri dopoldne padavine iznad naših koncev, ki naj bi se razširile čez celotno Slovenijo, ampak do večera ponehale, v soboto v notranjosti sprva še oblačno, tudi deževno, čez dan pa po večini sončno. Danes do 26, trenutno od 10 do 15.
6: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
7: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Jutreni zastoji na poti proti Ljubljani, primorske avtoceste med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, pa tudi na območju priključka Postojna v obe smeri, tako proti Kopru kot proti Ljubljani. No, zaradi praznika pa v nekaterih državah danes in jutri pričakujemo močno povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški, v ponedeljek pa potem v obratni smeri, tako da vzemite to na znanje, ko se boste odpravljali od doma, v vseh zastojih pa vemo in da naredimo in držimo reševalni pas. Pa srečno pot.
7: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
8: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
7: Dobro jutro.
9: Radio Robin.
7: To je jutranji šel s Sandijem Morelom.
9: Ma, kaj si šel?
0: 4 minutke čez 7, četrtkovo jutro po 7 pa pomeni samo eno, ko preverimo dogajanje v jutranjih poročilah in zato je z mano tudi Simon Kovač. Simon, dobro jutro, kaj bo dobrega?
10: Dobro jutro, danes od pompirjev so z Ilirske Bistrice, zato je konci, ne?
0: Ja, tu so moji konci, lepo da pogledaš tudi malo čez planke k nam.
10: Pred praznovanje 140. obletnice so tu nedijo šli na snežnik, a nesli lujtr s sabo, čo, zakaj? V poročilah.

0: Bon Jovi. 12 naloženih na sedmo četrtkovo jutro, fantovski dan se reče četrtku, zato sva trenutno v studiu dva fanta, ki sva susko nahnala skuhat kafe. Ne je bilo tako hudo, ne, se je sama ponudila, pa sva pač rekla, ja, pejdi zlato naše. No, Simon Kovač pa se ponuja z aktualnimi novicami, to so jutranje poročile.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Včeraj nas je bondant opralo, štajersko je perfino streslo, ma testo ne bilo tako bondant, lihde je bilo čutiti. In še testo več ali menj samo uni, ki so v zornih štukah, na vrhi. Ena rečka mahari lahko dela probleme, tudi če ni potresa, bet visoko na vrhi. Jaz recimo že imam en strah višine. Prav niso vsi taki. Pompjeri, prejšnji nadeju so ilirsko-bistriški hasilci. Šli na snežnik, ki je ima 1796 metrov nadmorske višine, in se slikali na 1806 metrov nadmorske višine. Za 10 metrov so vzdihali vrh. Kako? So nesli s sabo lojtra v štirih kosah, in je hor sestavili. Jo sa štrikami pole držali po konci, da je lahko razplezil hor njeh pompjer Andrej Benc, in se sliku. Vse se da, če imaš voju, en nimaš mrtvo hlavce, vsaj če si pompjer je dobro. Bom, ni strah edina rečka žlajfa v življenji, saj jih najde dosti prehovorno Lenova, Fovšija, in še bi lahko naštevali. Požrešnost, ja, tisto je tudi ena rečka zna bet problem, sploh pri politikah. Zakaj? Je res, da je korito zmeram puhno za une, ki so skrupcem zraven. Pero, ko si lahko čitamo v znanem filozofičnem traktatu o politikah, veš, Gvido, mlad politik je hlihtak ku mlado prese. Je mičkin luškan zlad, hani nankar za en par klobast sma. Hitro pole, kaha človek koritu v štalo nese, zradi se, usmradi se, a rata z njeha velik prast. Benahti, Gvido, tisti bod, ka človek neč za jest več nima, za

0: Olje, kar je v štali eno besi na rampin. Am pravju videl, da bo leto strašno huda zima, zna bet, da tudi zateh mali pride cajt kolin. Tako mlakar, en zna bet, da jema prav.
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: Četrtkovo jutro, Sandi in Suska sva z vami.
1: Dobro jutro.
0: In ja, Suska, kaj bo treba še eno kafječko, da zginejo tisti podočnjaki?
1: Lahko probamo, ma ne vem, če bo učinek. Zadnji tedni junija so kar precej pestri za starše. Vsi zaključki od vseh hobijev in od vseh kroškov, vsa sporočila na WhatsApp skupinah, kaj se bo kuplo za vzgojiteljco, za učiteljco, za trenerja, po koliko bomo zbirali.
0: Ja, dosti ni, ker vemo, da 100 evrov brez darilnih bonov, ne?
1: Ja, to je prepovedano. Ma kaj kupiti, da ne bo nabiralo prah na policah in da se ne ponavljaš vedno eno in isto, ne vsako leto?
0: Šalam, pršut.
1: To je dobro, ne? Tu verjetno bi bila kjera vesela, ne? Tista, ki ni vegetarijanka. Zdaj za idejo, kaj kupiti, lahko vprašamo tudi ChatGPT, ne? Ma, da vam damo eno roko staršem, dejmo slišati z prve roke, kaj učiteljce najbolj razveseli. In kličemo v Brda, dobro jutro, Janja.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kaj vas najbolj razveseli?
2: Mi, kar dobimo, smo zadovoljni z vsako stvarjo. Trhač pa, ne vem, kakšno stvar, taka, ki je uporabna, recimo nekšne flaške, peresnice, kakšen svinčnik in še recimo Mila naravna, ne, smo dobili letos od None Luize recimo.
1: Kako pa so učenci, mislim, se vam zahvalijo? Dobite lepe spodbudne besede?
2: Ja, vsako leto jih ena mama rekla, da njena hčerka govori, moja Janja, moja Sara, ne, nas ima hrozno rada.
1: A, kako lepo, zelo lepo. Mi vam želimo čestitati za še eno uspešno šolsko leto, z živcami kar tako naprej.
2: Dobro, hvala.
0: Vejtršica z Brd, kaj je dobro? Flaška,
1: a? Ja, pa verjetno je mislila ono flaško termovko, veš, tisto.
0: Mende, v Brdih nemajo termovk, ne rabijo.
1: Dobro, zdaj, starši, če imate kakšno dobro idejo, kaj kupiti letos, dejte nam napisati na 041 760 3.

0: Zara Bangarang. Danes po 11. pa tole.
1: Tudi pogovor pomaga pri reševanju stisk, ko imate občutek osamljenosti, občutek neslišanosti, izčrpanosti, lahko pokličete zaupni telefon Samarjan, ki letos beleži 30 let delovanja.
2: V lanskem letu recimo smo imeli okvirno 21 tisoč pogovorov, torej več kot 8 tisoč ur je bilo teh pogovorov v lanskem letu in to število je stabilno skozi vsa ta leta, približno beležimo.
1: Program je brezplačen, anoniman in dostopen 24 ur na dan. Prisluhnite nam v četrtek med 11 in 12 uro v oddaji na Radio Robin.
3: Za vrhunske rezultate je potreben vrhunski spanec. Privoščite si optimalen počitek z Meblo Jogi vzmetnicami v akciji. Meblojogi.si.
4: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
5: Slušni aparati Audio BM.
6: Vozniško prometno, prosim.
7: Izvolite.
6: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
7: Tak, je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
6: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
8: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
9: Slovenija je majhna. Naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.

0: Bodite previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
2: Privoščite si najboljše iz fruktala.
1: Fruktal v sodelovanju z naravo.
3: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
4: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
3: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
4: Kako prihrani?
3: Pri Preceramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
4: In kam greva?
3: V trgovino v Trst ali Videm in na iperceramika.si.
4: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
5: Iperceramika!
6: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
1: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
6: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
1: Alu plus Branik. Velik plus.
7: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
8: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
9: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Severnoprimorska regija ostaja izvozno naravnana in je kljub določenim izzivom v mednarodnem okolju še vedno pomemben dejavnik gospodarskega razvoja Slovenije. Izvoz regije je bil lani večji kot v letu 2024. Izvozno usmerjenost dokazuje tudi lanski blagovni presežek, sama pokritost izvoza nad uvozom pa znaša kar 125%, kar Goriško uvršča med najuspešnejše regije po prispevku k trgovinski bilanci. Brigita Habjan Štolfa, direktorica Severnoprimorske gospodarske zbornice Nova Gorica.
10: Tukaj pri uvozu in izvozu smo na istem stanju kot zadnja leta, približno tam okrog 5% se vrtimo, da je v naši regiji izvoznikom med vsemi izvozniki v Sloveniji. Nekako tako ostajamo tudi pri uvozu. Se pravi, smo izvozno naravnana regija.
9: Glede na vse kazalnike, gospodarstvo na našem koncu kaže dobro, a težave nakazuje neugodna demografska slika.
10: Smo druga najstarejša regija. Le 48 tisoč imamo delovnih aktivnih od 119 tisoč prebivalcev. Tukaj je sledi vprašanje, koliko časa lahko še prebivalstvo trenutno podpira ta razvoj gospodarstva. Potrebni bojo tukaj sigurno ukrepi na ravni lokalnih skupnosti in tudi države, da se ne bojo praznili deli naših regij zaradi velikih odhodov, dnevnih odhodov migracij v velike centre.
9: Ponudbe delovnih mest je več, kot je delovno sposobnih ljudi, ki so pri nas še na voljo. Brez središč, kjer bodo locirana podjetja z visoko dodano vrednostjo, ki bodo ponujala višjo plačo v primerjavi z aktualno, dnevnih migracij v druga središča ne bomo zajezili, opozarja Habjan Štolfa.
10: Na nataliteti seveda lahko delamo, ampak ne bo hitro učinkov. Nekaj mogoče lahko reši tuja delovna sila, ampak ne pa v sektorjih, kjer je nižja dodana vrednost. Tam, kjer je višja dodana vrednost, tak kadar bi ta regija potrebovala. Želeli bi si sigurno, da se v tistih centrih, kjer se kažejo kot motori razvoja, da bi se taka podpora tudi v drugih občinah bila.
9: Prvi bazen, ki ga mora regija naslavljati, je tistih približno 5000 delovno aktivnih ljudi, ki dnevno migrira iz Goriške v Ljubljano, a ponovno le v primeru, da se vzpostavijo prej omenjeni centri, da podjetja ostajajo v regiji in imajo veliko podpore strani lokalnega okolja, pa tudi strani državne zakonodaje.
11: Ja, danes ne bi bilo sončno, dopoldne ne bi padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo in do večera ponehale v soboto. To sem zdaj povedal za jutri, ne? Jutri ne bi bile te padavine, danes bolj kot ne sončno. V soboto v notranjosti več oblačnosti, tudi dež, čez dan pa ne bi se tudi razjasnilo tudi v tistih koncih. Do 26 danes, trenutno 10 do 14. Nač ne vem, kakšno bo ta teden.
7: Prometni servis Radia Rubin, nič 80 22 55.
11: Ja, konc dneva me večkrat vprašajo, Sandi, kašno bo jutri, sej celo jutro bral, nimam pojma, evo, jutri pa, oziroma danes na naših cestah, ja, kar nekaj zastojev na primorski avtocesti, torej od Vrhnike proti Ljubljanske obvoznici, pa tudi v obe smeri med priključkom, oziroma pred priključkom Postojna zaradi delovne zapore, no zaradi praznika pa v nekaterih državah danes in jutri pričakujemo močno povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški že od jutranjih ur, v ponedeljek pa potem v obratni smeri. Vzemite to na znanje in tudi, ko se boste seveda odpravljali od doma, v vseh zastojih pa vedno držimo in naredimo reševalni pas. Srečno!
7: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
12: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
7: Dobro jutro.
13: Makej si šov.
7: Jutranji šov s Sandijem Monilom.
13: Radio Robin.
11: Dobro jutro, četrtkovo jutro, Sandi in Suska sva z vami.
14: Dobro jutro.
11: Pred nami pa težko pričakovana bitka med spoloma, danes v boju moj soimenjak Sandi in Brika Kaja. Dobro jutro obema.
15: Dobro jutro.
11: Danes medgeneracijska zadeva, Sandi nekoliko modrejši, ne, starejši, modrejši, ne?
15: Ja, že skoraj plav, ja.
11: Ja, že skoraj plav, Kaja malo mlajša. Ampak smo poskrbeli, da so vprašanja taka, generacijsko raznolika, no?
14: Ja, ne vem, Sandi ima mogoče kakšno izkušnjo več, ma tudi Kaja pa je bolj unatekočen, kar se tiče interneta, ne?
11: In to bo prišlo prav za oba. Sta že spila prvo jutranjo kavo?
16: Smo.
15: Ja, jaz sem spil.
11: Dobro je, torej sta pripravljena, še eno skladbo damo za ogrevanje, pol pa se prepustimo bitki med spoloma.

0: tole.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Bitka med spoloma, v kateri se naključni poslušalec, seveda če se je prijavil z besedo bitka na 0-4-1-760-300, spopade z naključno poslušalko. In danes sta to moj soimenjak Sandi in poslušalka Kaja. Pozdravljena.
2: Živjo.
3: Živjo.
0: Sandi, suska ima prvo vprašanje za te.
2: Ojej.
4: Kaj je bolj stresno za žensko? Pakiranje za dopust ali odločitev, katero obleko bo vzela?
2: Ja, pakiranje za družino.
4: Ali katero obleko bo vzela?
2: Ma tudi to je stresno. A ja, katero bo vzela sabo? Ma to ja. Mislim, da je še bolj. To je še bolj.
4: Jaz zadnje spakiram zase, ker je to zame najbolj stresno, ker ne vem, kaj bi se oblekla. Tako da jaz ti dam točko, Sandi.
0: Bravo, Sandi! Se vidi, imaš pravi ime. Čestitke.
2: Dok nimam več treme.
0: Let je prebit. Kaja, proti kom bo igrala Slovenija ta petek v Ajdovšnji? Proti kateri državi? Torej, jutri bo neka tekma nogometna, Slovenija in?
3: In.
0: Katera država?
4: Pomahaj ideji, jaz sem pomahala Sandijo.
0: Država ja. Na A.
3: Afrika.
0: Kaj Afrika država?
4: Je pa lila boha.
0: Joj, mička do treme, bomo dali še eno priložnost. Ker, povej, katera država?
3: Avstralija. Avstrija.
0: Ni Avstralija, ni Avstrija, Albanija, Kaja, Albanija. Slovenija, Albanija, jutri torej tekma v Ajdovščini. Seveda vsi bomo držali pesti za naše, ne? 1-0, trenutno za fante, lahko se bo zdaj kaj zamučkalo, pa bomo izenačeni. A prav, Sandi, izvoli.
4: Kako pogosto naj bi si poleti urejali noge, stopala, pedikuro naredili?
2: Moški ali ženske?
4: Ma vsi, ma predvsem ženske sprašujemo, ne?
2: Vsake 4-6 tedno, po moje.
4: Ma ti si neverjeten, Sandi. Tako si
0: Jaz sem rekel, te ne bo vedel.
2: Včasnik me je koštalo dosti staklina, zato.
0: A ja? Torej, imaš izkušnje, smo rekli že na začetku, da si modrejši, tako, ne?
2: Ja, tudi prav sem že povedal.
0: Dobro. Kaja, pazi, kako na hitro ohladimo pivo, če smo ga pozabili dati v hladilnik?
3: Ga damo v skrinjo.
0: O, lahko ga damo v skrinjo, kaj še recimo?
3: V potok.
4: Vidiš, tem ima izkušnje, Kaja.
0: Ja, ima izkušnje, je brika. Bravo, pravilen odgovor, Kaja. In imamo današnji rezultat 2-1 za moško polovico. Trenuten rezultat na skupnem semaforju pa 20-20.
4: Ste nas ulovili, joj.
0: Nad za tu, odlično, Sandi, dobro si se boril, tudi Kaja, fantastično. Jutri gremo pa na tekmo, ne, Slovenija, Albanija, v Ajdovšno, a prav?
2: Gremo, ja.
0: Bomo šli. Ostali seveda sodelujte, da se prijavite z besedo bitka na 0-4-1-760-300. Kaja in Sandi, vama pa hvala za igro, lepo se imejte in lep pozdrav.
3: Enako.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
5: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
1: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

0: 10, jih manjka do 8. Dobro jutro, vaši najljubši hiti, Sandi z vami. Ta konec tedna pa bo spet pestro v Brdih, kjer bo veliko dogajanja, delavnice, glasba, ples in tudi ta glavno, seveda, črešnje. Letos že jubilejni 60. praznik Češen in po čem ste si obiskovalci zapomnili tiste iz preteklih let?
1: Gorenjske, če se nič pa bleda.
0: Aha, in kako je to, da ste se danes ustavila tukaj le v Brdih?
1: Pa tako malo sem prišel pogledat Češnje, pa da gremo malo na morje.
0: Sproti.
1: Spotoma, ja. Vzdušnje je v redu.
0: Aha. Ste že veliko Češen pojedla?
1: Pravzaprav še nobene.
0: Aha, to vas še čaka, ne? Tudi kaj za domov, mogoče za napoti za na morje.
1: Tako je.
0: Vi pravite, da ste še kot mala deklica živeli tukaj le v Brdih?
2: Ja.
0: In zdaj le živite kje?
2: Bizli.
0: In kako recimo po toliko letih spremljate razvoj Goriških Brd?
2: Super. Vse je urejeno, vse je lepše kot prej. Prej smo mogli dosti delati, a zdaj je lepše.
0: Aha.
2: Lepo sem zadovoljna, da sem rojena v Brdih.
0: No, tako da ni druge, kot da se srečamo na prazniku Češen v slovenski Toskani, v Goriških Brdih. To soboto in nedeljo, kjer bodo razrezali tudi rekorden 60-metrski češnjev štrudel. Okolo.
3: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
4: Slušni aparati Audio BM.
5: Atenti! 9. Kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!

0: gradnja želi, dobi na apja.si.
1: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
2: www.krono.si.
1: Nam je mar za naše stranke.
3: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
4: Slap zopet vabi v svoje gase. Združena vipavska tamburaška orkestra, Primorski akademski pevski zbor Vinkovo dopivec, vokalna skupina Karina, Šumljak, Ardio, Voksane in moški zbor Svetega Štefana solisti, Jure Počkaj, Štefica Graseli in Andrej Rustija vabijo na vinske harmonije. 6. junija ob 20. uri in 20 minut na Slapenskem placu. Vstop je prost.
5: Projekt Las vinske harmonije je sofinanciran z evropskimi nacionalnimi sredstvi.
6: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
7: Tuna v oljčnem olju 4×80 gramov, marucela sedaj kar 25% ceneje. In sir Livada postrežno samo 11,99 € za kilogram.
6: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
8: Polavček.
9: V Polavčku od srede do ponedeljka borovnice 500 gramov samo 3,99 € za kos. Smutko bar pa vas vabi na dišečo pašto s čičeriko, češnjevim paradižnikom in baziliko.
8: Polavček.
10: Slastne jedi, za prste obliznit.
11: Kje pa?
10: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
11: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure.
10: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
11: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
10: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
11: Gostilna Zvezda v Solkanu.
12: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega Krasa. Od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Carso v sklopu projekta Interreg Kras Carso 2. Več na www.visitkras.info.
13: Športni center Žogica. Novo, prvo padeligrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
14: Pri Spaču Occhiali Vision prihranite od 30% do 40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
15: N23, pokali, medalje, plakete. N23, polje 20, Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
16: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: To so tvoji najljubši četrtkovi ritmi, pol minutke do osmih. Dobro jutro. Ozone, pa tako je po osmi še prej o Trumpovem porazu, kakšnem, to je preveril Sergej Furlan.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Furlan z vami. Državni zbor bo danes odločal 15-članski ministerski ekipi Janeza Janše. Razprava se začne ob 9, za njo pa je predvidenih 8 ur. Glasovanje bo predvidoma pozno popoldne, ob potrditvi sledita za prisega ministrov in večerna ustanovna seja nove vlade. Veliko ljudi bo danes in čez konec tedna šlo proti Hrvaški, ker imajo v več evropskih državah prost dan. Zato lahko na cestah, posebej na avtocestah in pred mejnimi prehodi nastanejo zastoji. V nedeljo pa se bo zgodba obrnila, ker se bodo številni vračali domov. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je v Kijevu dejal, da Rusija ob vojaških in gospodarskih težavah postaja vse bolj obupana, a da ne kaže znakov popuščanja. Pozval je k dodatni zračni obrambi za Ukrajino. Ameriški kongres pa Donaldu Trumpu pošilja simbolno opozorilo. Demokrati so v ameriškem kongresu dosegli politično zmago, ne pa tudi pravnih sprememb. Predstavniški dom je namreč sprejel resolucijo, s katero želijo omejiti Trumpovo odločanje o vojni z Iranom. A ta resolucija samo po sebi predsednika ne zavezuje. Pomembna je predvsem zato, ker so se demokratom prvič pridružili tudi 4 glasovi iz vrst republikancev.
4: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
0: Danes bo sončno, jutri pa nebi padavine iznad naših koncev postopno zajele večji del Slovenije, ampak tudi do večera ponehale. Temperature podobne današnjim, danes do 26, trenutne od 10 do 15.
2: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
0: Zastoji ostajajo na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, torej v smeri Ljubljane. Zaradi praznika v nekaterih državah pa danes in jutri lahko pričakujemo močno povečen promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški, v ponedeljek pa potem v obratni smeri. Vzemite to na znanje, ko se boste odpravljali od doma. V vseh zastojih pa vedno naredimo in držimo reševalni pas. Srečno!
6: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
6: Dobro jutro.
8: Radio Robin.
6: To je jutranji šel s Sandijem Morelom.
8: Ma, kaj si šel?
0: 3 minutke čez 8, dobro jutro, še 16 dni pa manjka do uradnega začetka poletja, zato je prav, da že razmišljamo o dopustu. Jaz sem jih včeraj rezerviral vse destinacije, tako da sreda avgusta me ni. Me pa zanima, kaj za vas popolno poletje, nič 4-1, 760, 300, kako mora zgledati, dejmo deliti za misli med druge. Če še kdo razmišlja, kako preživeti poletje, evo bodo ti predlogi kot naročeni.
8: Ma,

0: To so tvoji najljubši četrtkovi ritmi, 11 naloženih na 8. Dobro jutro, še 16 dni manjka do prvega poletnega dne, zato je prav, da že malo splaniramo dogajanje v poletnih mesecih. Ha? Dopust in take monade, ka za ves popoln dopust, dejte mi napisati na 0741 760 300. Jaz sem tole vprašal tudi mimo idoče.
1: Predvsem možgane na pašo in se spočiti v miru, z čim manj hužve.
2: Da je poceni, blizu in pa Hrvaška. No.
3: Tisti, ki najbolj odgovarja posamezniku, ali da se da v mir in uživa, ali pa da se je aktiven.
0: Tako, vsega more biti. Meni je predvsem pomembno, da nisem na eni in isti točki enih 10 dni. Jaz nisem klasičen turist, ki gre na pah in pol v Novali leži in se prži. Ne, ne, ne. Na dopust se moraš voziti okoli, videti čim več. In ka za ves popoln dopust, 0741 760 300. Seveda pa tudi na dopustu ne gre brez vaših najljubših hitov in El Profesor je bil na vrhuncu, ko sem šel ene 3 leta nazaj po Italiji. Bongo, čak.

To so tvoji najljubši četrtkovi ritmi, 18 čez 8, Sandi, sem z vami v Amsterdamu, Rijksmuseum, v okviru postavitve, ki je posvečena spolnosti in splošnemu delu v 19. stoletju, pa predstavlja redek primer, pazi, skoraj 200 let star kondom z erotično upodobitvijo. Aha. To sem videl na MMC-ju, zato ne rabite v Amsterdam, pa itak vam ga ne bi dali zaprovat, ne? Zakaj bi ga hotel kdo provati, evo, zdaj tu razmišljam. Zdaj boste rekli, ker so menda včasih delali boljš stvari kot danes. Zato so pa imeli po enih 12 otrok, toliko dober kondom je bil.

0: Jetlag Diamonds, naši domačini iz Vipavske doline, 5 let in 3 minutke manjkajo do 8:30. Dobro jutro, Sandi, sem z vami, z mano pa tudi kolegica Vanja Trkman. Vanja, dobro jutro, kaj bo dobrega?
1: Dobro jutro, Sandi. V nadaljevanju gremo na Kras, na Komenski Kras. V središču Komna že dolgo časa čakajo, oziroma so načrti za umik bencinske črpalke z tega trga, ki bi ga potem celovito uredili. Vse je bilo še pripravljeno, ampak se je zapletlo. Zdaj, kakšni so načrti za naprej, tudi o tem čez nekaj trenutkov.
2: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
3: Tokrat je z nami terapevtka Edita Tomič.
4: Ali sprejmeš človeka takšen, kot je, ali pa greš svojo pot. Kaj pa mi delamo? Mi pa neprestano stvarjamo bojišče, ker neprestano želimo drug drugega podrejati, prilagajati, zato da bo igral tisto vlogo, ki mi želimo.
2: Robinov podcast z Martino in pokrovitelj računovodska hiša Kontal.
5: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program. Kje ste pa dobili tako čudovito kuhinjo?
6: V novem domu.
5: Kaj, kar čakala vas je tukaj?
6: Pa ne tukaj. V salonu pohištva Novi dom imajo super kuhinje po super cenah.
7: Salon pohištva Novi dom. Šempeter pri Gorici.
5: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
7: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
8: 2026. 21. avgust. Vstopnice po promocijski ceni že v prodaji na entrio.si in benzinskih servisih.
9: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
10: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
11: Brez panike. Če vaš avto se pokvari, smo uradni servis za vsa vozila Volkswagen. Avtobatič. Ajdovščina.
12: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko. Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
13: Ledus, ponudnik garaž.

0: 10% popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
1: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Jare Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
3: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
4: Prijeten četrtek voščim, Vanja Terkman. Benzinska črpalka se še ne umika iz središča Komna. Potem, ko je bilo s prejšnjim lastnikom družbo OMV že vse dogovorjeno, je menjava lastništva prinesla nove zaplete. Komenski župan Erik Modic priznava, da gre za rak rano Komna.
5: Imamo alternativno lokacijo pripravljeno na krožišču Pravlo Komen, tudi komunalno opremljeno, tam je občina lastnica tega zemljišča. Problem pa je, da nekoč, ko je bil še OMV, je bilo to vse z njimi usklajeno, smo tudi te načrte uskladili, so pripravili teren, potem je MOL kupil OMV.
4: Z finančnega vidika se namreč investicija za omenjeno družbo ne izplača.
5: Izhajajo z tega, da mora biti vsaj 10 tisoč vozil na dnevni ravni, ne? Mi imamo po Komnu vsega skupaj 4 tisoč vozil, ne? Tako pomeni, da za njih je to nezanimivo. Podobno velja za Petrol, tudi tam nekakšnega zanimanja in potem imamo še Shell kot tretji koncern, ki to ponuja te storitve v naši državi in tudi tam nobenega odziva. Tako da zdaj edin možnost je, če bi kakšna lokalna iniciativa prišla, da bi se kakšen manjši zasebnik bil popravljen v to ložit.
4: Načrti za ureditev osrednjega trga so zaradi tega omejeni. V bližini, kot je znano, načrtujejo prenovo zdravstvene postaje in lekarne ter nadgradnjo stanovanji, pri čemer sodeluje tudi z lastniki trgovine Tuš.
5: Veseli smo, da smo vsaj uspeli z lastnikom stavbe Tuš uskladiti neko menjavo zemljišč, tako da zdaj smo v fazi lokacijske preveritve za novo lekarno, novo zdravstveno postajo, ki bi nastala tam za Tušem zadi in nad tema dvema poslovnima objektoma bi imeli potem tudi stanovanja, več najemniških stanovanj. Cilj je, da bi tam omogočili tudi mlajšim družinam pridobitev neprofitnih stanovanj. Cilj je, da izkoristimo pač ta sredstva, ki nam država tudi zagotovila za nov zdravstveni center, da to pokoristimo do leta 2028.
4: Sledi priprava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja. V sklopu projekta bi uredili tudi parkirne površine v dveh etažah. Na občini pričakujejo, da bo lastnik trgovine usporedno izvedel načrtovano investicijo v širitev obstoječih nakupovalnih površin za polovico. Vrednost investicije je ocenjena na približno 2,5 milijona evrov. Država je za novo ambulanto zagotovila 300 tisoč evrov. Del sredstev pa bo za lekarno prispeval javni zavod Kraške lekarne.
5: Večji zaloga je pa samo garaža, oziroma ta dvojetažno parkirišče in seveda sam stanovanski blok. Tukaj bomo pa morali se prijaviti na razpise stanovanjskega sklada, ki omogoča tudi do 50% sofinanciranje.
4: Ena od možnosti pa ostaja tudi javno-zasebno partnerstvo.
6: Danes bo sončno, jutri bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije, ampak do večera ponehale. Vikend ne bi bil sončen, sicer v središču Slovenije v soboto tudi kakšna kaplja dežja. Do 26 bomo izmerili danes, trenutno 10 do 16.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
6: Nekaj zastojev na poti proti Ljubljani, sicer so pa ceste ponekod še vedno mokre, spolzke, zato previdno in srečno.
3: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
2: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
3: Dobro jutro!
7: Ma, kaj si šel?
3: Jutranji šel s Andijem Morilom.
7: Radio Robin.
6: Kaj praviste, kako dobro se poljubljate, a? Kako se štamaste, ljubčkaste? Suska mi je zdaj govorila med novicami, da je najdla en članek o tem, kako se, oziroma kdo se najboljš poljublja. Nekatero znamenje, ampak glede na to, kdaj katerega meseca ste rojeni, upam, da omeni januar. Preverimo v nadaljevanju. Dobro jutro!
7: Ma,

0: fantovski pravijo suska, se strinjaš?
1: Ne vam bo, ma zdaj ti povem eno, ki ti bo tebe sigurno polepšalo četrtek. Internet je spet odkril nekaj zelo pomembnega za človeštvo. Baje so najboljši za poljubljanje rojeni, pazi, januarja, marca, maja, junija, oktobra in novembra.
0: O, lepa, no jaz sem januar.
1: Ja, sem vedla. Zato sem dvakrat preverila, če je to res raziskava ali samo neka objava, ki jo je napisal eden, ki ima januarja rojstni dan.
0: Madejno, dej, to je znanost, končno ena raziskava, ki je treba zaupati.
1: Piše, da ste vi januarski bolj samozavestni, čustveni in prisotni v odnosih.
0: Brez skrbi, prisoten sem, predan, romantičen, tehnično gleden v vrhunski material, suska.
1: Ti si toliko prisoten, da kadar govorim s tabo, gledaš v telefon, rečeš, sploh ne veš, o čem govorim.
0: Brez skrbi, to je koncentracija na več nivojih.
1: To je moški operacijski sistem, odprt imaš samo en program in še ta šteka.
0: Ja, ampak za poljubljanje očitno deluje.
1: Ja, kaj imaš odprt samo tisti spodnji program, ne rabiš misel dosti, le?
0: Ma kako govori, ona meni tleže na vse zhude, spodnji program.
1: Ja, edino taka dela par tebe, anti, upam, da dela, ja ne vem, no, ne vem, že tista ne vem.
0: Dela, dela, zjutraj prvi vstane.

0: Smoky in tvoji najljubši četrtkovi ritmi, Sandi z vami. Dobrih desetih manjka do devetih, četrtkovo jutro, dobro jutro. V torek po deveti pa nama je susko delal družbo jutranji VIP gost. To je postal Domen Kumer, ki tedni predstavlja novost na glasbeni sceni, še eno iz serije njegovih priredb in duetov, tokrat v sodelovanju z Natalijo Verboten v skladbi Mama Marija. No, kmalu pa prihaja še en duet. Z njo.
1: Ja, Domen je ena zelo prijazna oseba in pa predvsem bi človek rekel, da počne v življenju tisto, kar njemu paše.
2: Ne,
1: tudi na pikniku, kjer je povabljen, uspe cel piknik prespati.
2: A, kaj to je Rebeka Dremelj?
0: To je Rebeka Dremelj! Rebeka, ti pa zdaj povej, kaj se je s tem piknikom dogajalo? Kako lahko prespiš piknik, ki je zvečer?
3: Ja, tole je bilo pa v Dominikanski republiki, kjer je imel Domen, mislim, da kar velik jet lag. No? In smo bili povabljeni na en luškan piknik na peščeno plažo, palme, barbecue. Yeah. No, Domen se je pa lepo na eno dekenco zleknil in je polovico piknika prespal.
2: Res je. Pač jaz imam neke take navade, da ko se najem, jaz moram se malo vlešti in zaspati. Pol je bila pa tam palma in strega, čakaj, ta palma ni za brez veze tu. Ona je tu zato, da se vležem pod njo, ne?
0: In takole se pred premierno sliši njuna novost z naslovom Daj mi noč. To je še demo verzija, pravi Domen, menda vokali še niso poštimani. No, še več dogajanja in torkovih utrinkov pa na naših družabnih omrežjih in na robin.si.
4: Jutranji VIP gost. Vsako torkovo jutro na Radiu Robin. V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
5: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
6: Tam je doma kakovost in udobje.
5: Vrhunske sedežne garniture Žakelj.
6: Ter priznano pohištvo Alples.
5: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
7: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Atenti! Deveti kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
4: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot. Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
9: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
4: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štiri hitov vrsti na Radio Robin je...
10: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
11: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste...
12: Seveda, Škrl na Delfinovi 13.
11: Prosim?
12: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v orarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, orarstvo in zlatarstvo Škrl.
10: Gremo v Goriška Brda na jubilejni 60. praznik Češen. 6. in 7. junija vas vabimo na sladke briške češnje, XXL češnjev štrudel spektakel, tradicionalno povorkovo zov, kulinarična doživetja, pester otroški in kulturni program ter žur z ansamblom Stil in Lukom Basjem. Doživite praznik okusov, tradicije in druženja v srcu Brd. Več na brda.si. I feel Slovenija.
13: in potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
14: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
13: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
14: Kako prihrani?
13: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
14: In kam greva?
13: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
14: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
15: Iperčeramika!
16: Iščete ograjo, ki ne rjavi
17: in ki je nikoli več ne bo treba barvati.
16: Izberite aluminijaste ograje Simp.
17: Izmera, svetovanje in hitra montaža po vaši meri.
16: Simp. Za varno in lepo stran doma.
18: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znani mi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Gloria, minutka manjka do devetih, dobro jutro, Sandi sem z vami. Monika Pučelj prihaja kot prva po deveti, še prej pa preverimo, zakaj Evropa zapira vrata tujim tehnološkim gigantom. Več je preveril Sergej Furlan.
1: Alu Boma, Alu in PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Alu Boma.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Slovenija zamuja z obvezno objavo plač v oglasih za delo. Naša država bi morala do konca tega tedna sprejeti evropska pravila, po katerih bi morala podjetja že v oglasu za službo jasno napisati, kolikšno plačo ponujajo. To je v praksi pomembno zato, ker kandidati pogosto izgubljajo čas, ko hodijo skozi tri kroge razgovorov, na koncu pa ugotovijo, da je plača mizerna. Država je to zadevo zaradi menjave vlade in političnih preigravanj pacala predolgo, zato zakona ne bomo dobili pravočasno. To zdaj čaka novo vlado, ki bo predvidoma že danes začela z delom. Poslanci bodo čez eno uro začeli sejo, kjer bodo potrjevali celotno 15-člansko ministersko ekipo vlade Janeza Janše. Če ne bo zapletov, bodo ministri popoldne oziroma zvečer zaprisegli, Janša pa bo lahko že danes zbral ministersko ekipo na ustanovni seji, kjer se obetajo že prve kadrovske poteze. V praksi to pomeni tudi konec mandata odhajajoče vlade Roberta Goloba. Evropa pa zapira vrata tujim tehnološkim gigantom. Evropska komisija zaščitniško dviguje zid okoli domačega digitalnega trga. Bruselj namreč predlaga obsežne ukrepe, po katerih bodo imela evropska podjetja prednost pred ameriško in azijsko konkurenco pri državnih poslih za umetno inteligenco in storitve v oblaku.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Sončno imamo, ampak menda ne za dolgo. Jutri ne bi se padavine od zahoda postopno povečale oziroma razširile čez večji del Slovenije in do večera ponehale, no v soboto pa spet in tudi nedeljo nekaj več sonca. Temperature podobne današnjim, danes do 26, trenutne od 10 do 16.
5: V Novo Gorico, v Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
2: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah nekaj zastojev na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani in v obe smeri pred priključkom Postojna, zato kar se da previdno, počasi in strpno.
2: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
6: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
7: Ma, kaj si šel?
2: Jutranji šel s Sandijem Morelom.
7: Radio Robin.
0: Dve minutki čez deveto. Ste zamudili današnjo bitko med spoloma? Ni panike. Ej, v nadaljevanju osvežim dogajanje. Seveda preverimo, kakšen je trenutni rezultat na skupnem semaforju. Tale sezona bitke gre h koncu, zato je to zelo pomembna informacija. Ostanite z mano.
7: Ma,

0: Smole.
1: Proti kom bo igrala Slovenija ta petek v Ajdovščini? Proti kateri državi? Torej jutri bo neka tekma nogometna, Slovenija in...
2: In...
1: Katera država?
3: Pomahaj ideji, jaz sem pomahala Sandijo.
1: Država na A.
2: Afrika.
1: Kaj je Afrika država?
3: Je pa lila boha.
1: Joj, mička do treme, bomo dali še eno priložnost. Ker, povej, katera država?
2: Avstralija. Avstrija.
1: Ni Avstralija, ni Avstrija, Albanija.
0: Ja, nismo vsi za geografijo, smo pa lahko odlični navijači, torej jutri vabljeni, da podprete naše nogometaše v Ajdovščini, mi pa podpiramo tudi naše tekmovalce, Robinovo bitko in vse, ki sodelujete. Trenutni rezultat pa 20 proti 20. Nas ostaja napeto, torej kateri spol bo na koncu sezone zmagovalni. Ja, samo še ene, mogoče tri tekme in smo končali. Končni rezultat je mogoče odvisen prav od tebe. Torej prijavi se z besedo bitka na 041-760-300 in mogoče se spoznamo že v naslednji bitki.
4: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
5: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
4: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mal.

Stressful. Zdaj dobim SMS, pazi, Sandi, dobro jutro, lih kar ustala po naporni noči in si že polnem baterije ob Robinovi glasbi. Ja, lej, jaz predlagam, draga kolegica, da se prebudite še vsi ostali, ki se še niste. Veste, s čim se trenutno prebujamo? Spletni hit Sijela baba v balon, ampak to je moja in Suskina priredba lokalnega značaja. Suska sedla v balon, dobro jutro, če še ne ste ustali, gre.

0: espresso macchiato.
1: Tommy Cash, espresso macchiato. Verjamem, da ob tej uri je padu že espresso anka macchiato. 4 minutke manjkajo do 9:30, dobro jutro, Sandi sem z vami. Z mano pa tudi kolegica Vanja Trkman. Vanja, dobro jutro, kaj bo dobrega?
2: Dobro jutro, Sandi. Evo, na nadaljevanju gremo pa v Šempetrsko bolnišnico, kjer se letos obeta ena večja investicija v področje okulistike, kaj ta prinaša in kako je pravzaprav s čakalnimi vrstami na tem področju in na drugih, tudi o tem čez nekaj trenutkov.
3: Tudi pogovor pomaga pri reševanju stisk, ko imate občutek osamljenosti, občutek neslišanosti, izčrpanosti, lahko pokličete zaupni telefon Samarjan, ki letos beleži 30 let delovanja.
4: V lanskem letu recimo smo imeli okvirno 21 tisoč pogovorov. Torej več kot 8 tisoč ur je bilo teh pogovorov v lanskem letu in to število je stabilno skozi vsa ta leta, približno beležimo.
3: Program je brezplačen, anoniman in dostopen 24 ur na dan. Prisluhnite nam v četrtek med 11 in 12 uro v oddaji na Radio Robin.
5: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
6: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta dan, pa da boš vsak dan hodil k meni sladoled. Legenda si, uživaj.
7: So srečo, pa pametno porabiti denar.
8: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
9: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
10: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
11: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
12: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
13: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
14: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
15: Kje ste pa dobili tako čudovito kuhinjo?
16: V novem domu.
15: Kaj, kar čakala vas je tukaj?
16: Pa ne tukaj. V salonu pohištva Novi dom imajo super kuhinje po super cenah.
17: Salon pohištva Novi dom. Šempeter pri Gorici.
18: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
19: Chips Crunch Chips Mega Soul. 150 gramov samo 1,99 evro. In testenine peresniki številka 73, 500 gramov, sedaj kar 42% ceneje.
18: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
7: V petek 5. junija ob 20.15 se bosta na mestnem stadionu Ajdovščina pomirili reprezentanci do 21 let Slovenije in Albanije. Pridi podpret prihodnost slovenskega nogometa. Pripravljalna tekma Slovenija-Albanija. Mestni stadion Ajdovščina, petek 5. juni ob 20.15. Vstopnice Eventim.
5: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
10: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
0: 1, 2, 3. Delovna oblačila in reklamne majice s tiskom. Polje 20. Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
18: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. V Šempetrski bolnišnici se nadaljuje obsežen investicijski cikel. Začela se je prenova kotlovnice, kmalu se bo začela prenova kuhinje, v načrtu pa je še zamenjava dotrajane transformatorske postaje. Vlagali bodo tudi izboljševanje posameznih programov s sodobnejšo opremo, med drugim na področju okulistike. Na nedavni seji je svet zavoda potrdil investicijski projekt nakupa opreme v vrednosti dobrih 800 tisoč evrov. Kot je povedala vršilka dolžnosti direktorice Ingrid Kuk-Kikl, bodo z investicijami nadaljevali tudi v prihodnje.
20: Šli bomo z investicijami dalje, podpirali bomo še vedno pač razvoj teh programov, tako da to, kar je bilo zastavljeno, gre vse dalje.
2: Z investicijo bodo zagotovili nemoteno izvajanje obstoječih zdravstvenih storitev, razvoj novih, varnejše izvajanje operacij sive mrene ter skrajševanje čakalnih dob, kje so te trenutno najdaljše.
20: Revmatologija, endokrinologija, radiologov še vedno njih imamo premalo, ampak jih pač strokovni direktor rešuje sproti iz meseca v mesec, ne? Tako da tle, ker nam primanjkuje zdravnikov.
2: Pomankanje kadra je najbolj izrazito na področju abdominalne kirurgije in travmatologije, dodaja strokovni direktor Erik Sedevčič.
21: Še vedno se pozna odhod teh petih zdravnikov, ki niso popolnoma v celoti nadomeščeni in upamo, da se bo stanje v prihodnosti izboljšalo, ne moramo pa nič obljubiti od danes do jutri, namreč tudi kolegi, ki prihajajo iz republik bivše skupne države, potrebujejo eno določeno obdobje, da so jim njihova izobraževanja priznana, da opravijo tudi po potrebi določeno dodatno izobraževanje in preizkus znanja. Približena taka procedura traja leto pa pol do dve leti.
2: V bolnišnici sicer upajo, da bodo še letos zaposlili enega specialista splošne kirurgije. Med najbolj iskanimi zdravstvenimi storitvami, zaradi katerih v Šempeter prihajajo pacijenti iz vse Slovenije, pa so okulistika, urologija ter diagnostične preiskave CT in magnetna resonanca.
21: Tudi imajo dolgo čakalno dobo, zlasti na področju CT in magnetne rezonance. Državni problem in če se pri nas skrajša čakalna doba, tako se ta bazen takoj napolni iz drugih predelov države, tudi iz Murske Sobote.
2: V bolnišnici nadaljujejo tudi izvajanje posebnih programov zdravstvenih storitev, s katerimi skrajšujejo čakalne vrste. Večino dejavnosti so začeli izvajati januarja, operacije stopal marca, diabetologijo, odčitavanje rentgenskih posnetkov in urološke dejavnosti pa aprila.
1: Sonček je in ti si skuštrana, ma ne za dolgo. Jutri ne bi se iznad naših koncu padavine razširile čez večji del Slovenije, ampak do večera ponehale. Temperature podobne današnjim do 26, trenutne od 13 do 20. Sobota in nedelja večinoma sončna.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Ja, avtoceste slovenske pa so že natrpane s turisti, namreč zaradi praznika v nekaterih državah danes in jutri pričakujemo močno povečen promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Na primorski avtocesti je tako nekaj zastoj od Logatca proti Ljubljani in v obe smeri pred priključkom Postojna. Drugih posebnosti ni, pa srečno in previdno.
5: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
22: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
5: Dobro jutro.
23: Radio Robin.
5: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
23: Ma kaj si šov.
1: Dobrih 25 do 10, dober dan že počasi in kaj podariti učiteljem oziroma vzgojiteljem ob koncu šolskega leta? To je zdaj najpogostejše vprašanje na družabnih omrežjih. Dodajte vaš predlog na 041 760 300, še kakšnega slišimo v nadaljevanju. Jutro!

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Eurythmics in Annie Lennox, 20 manjka do 10. Dobro jutro, dober dan, Sandi Suska, sva z vami
1: jutro.
0: Na današnji 4. juni.
1: Evo, te dni večina staršev kalkulira, kaj kupiti vzgojiteljem, učiteljem, trenerjem v zahvalo ob koncu šolskega leta. Da ni darilni bon, da ne presega vrednost 100 evrov, kot je pač določeno z našim zakonom.
0: Ja, da ni korupcije, prna se vse poštijenu, buhvari njez celo nogo od pršuta, lahko hitro presežeš 100 evrov.
1: Ja, če dodaš še šopek, si v prekršku. Starši, ste nam pisali na 0417603300 za ideje, kaj podariti.
2: Mi smo dali letos našim kar čepke za ušesa, ker da bojo imeli malo miru noče s poletje, da ne bojo poslušali stalno tisto učiteljca, pa eno majčko z napisom, tudi to šolsko leto sem preživela, tako da smo jih res nasmejali, ker smo ena taka klapa staršev, ki smo malo bolj za hec. In naj rečem hvala našim vzgojiteljcem, res so zlate. Jaz ne vem, kako bi preživela z 24 otroci. Bravo.
0: Zlate ja, res, bravo. Ja. Drugač pa jaz bi tudi rabu, no, da ne poslušam cele dneve. Sandi, mi narediš kafije, Sandi si prebral mail, ko sem ti ga poslala. Rabi mene čepke, da ni skuzi Sandi.
1: Seveda, ti naslišiš, kar ti napaša na tisto uho, tudi brez čepke.
0: Brez skrbi, če nimaš kaj povedati, oziroma če mi imaš kaj za delati, sigurno preslišem. Sicer pa važno je, da se reče vsaj hvala vsem, ki delajo z našimi otrocmi, ker delo ni enostavno in večina jih je res srčnih, ne?
1: Ja, hvala lepa.

0: Njut in Pepelka, dobrih 10 do 10, Sandi z vami 4. junija smo in kaj zanimivega se je recimo dogajalo na današnji dan v glasbi. Pred natanko 31 let je skupina Wet Wet Wet za neverjetnih 15 tednov, mislim, to je ogromno časa, ne, zasedla prvo mesto angleških lestvic hitom, ki so ga uporabili v zelo uspešnem filmu 4 poroke in en pogreb. Ja, seveda dobila je ogromno priredb tudi strani Čukov, ne? Pesem pa sprva napisana že leta 1967, ampak je pa čakala v predalu na svoj trenutek in ob izidu očitno doživela neverjeten uspeh. No, na današnji dan leta 84 pa naslovnice polnu Bruce Springsteen, ki je izdal svoj legendarni 17. album. Born in the USA, prodal ga je več kot 30 milijonov nakladah in to je edini, mislim, fantastičen razlog, ni edini, je pa eden izmed razlogov, zakaj bo Bruce z nami v nadaljevanju. Živjo!
1: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti. S tabo sta Špela in Jakob. Od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delavnik. Pokrovitelj.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Ko gre za spanec, ne delam kompromisov, zato spim na Meblo Jogi v Zmetnici. Sem Dejan Vinčič, Meblo Jogi ambasador dobrega spanja. Več na meblojogi.si.

0: Bodite previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
2: Privoščite si najboljše iz fruktala.
1: Fruktal v sodelovanju z naravo. Slastne jedi, za prste obliznit.
2: Kje pa?
1: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
2: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure.
1: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
2: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
1: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
2: Gostilna Zvezda v Solkanu.
3: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
4: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
3: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
4: Kako prihrani?
3: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
4: In kam greva?
3: V trgovino v Trst ali Videm in na hiperceramika.si.
4: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
5: Hiperceramika!
6: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
7: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
6: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
7: Alu plus Branik. Velik plus.
8: Samo ta četrtek, hud popust v Optiki Klarus. Kar 25% popusta na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
9: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
10: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bližje vam. Sinevo.si.
11: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
12: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Dobra dva meseca po volitvah se končno postavlja nova slovenska vlada. Poslanci imajo na mizi seznam vseh 15 novih ministrov in v njihovi usodi bodo glasovali v enem paketu. Ker ima nova koalicija v parlamentu dovolj glasov, je to glasovanje bolj ali manj le še formalno.

0: To v praksi pomeni, da bo Janez Janša že danes uradno zamenjal Roberta Goloba na čelu države. Nova ministerska ekipa pa ne bo izgubljala časa, saj bodo že nocoj na svojem prvem uradnem sestanku začeli z zamenjavami ljudi na ključnih položajih v državi. Vesoljski gigant Elona Muska SpaceX pa se pripravlja na veliki vstop na borzo. Če bodo delnice prodane po načrtih, bo podjetje vredno ogromno, Muskovo premoženje pa bi tako lahko preseglo bilijon dolarjev. A zgodba ni samo bleščeča, SpaceX ima velike načrte za Luno in Mars, hkrati pa še vedno ustvarja visoke izgube. Policisti pa preiskujejo nenavaden incident, ki se je zgodil v Dravogradu. Med oskrbo je namreč pobegnil službeni policijski pes in na bližnjem travniku ugriznil mimoidočega moškega. Policist je poškodovanemu občanu takoj ponudil prvo pomoč, direktor policijske uprave Celje pa je že sprožil strokovni nadzor.
1: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
2: Ja, malo več sonca je vseeno posijalo, tako da dežnike lahko pozabimo nekje in sončna očala kar na nos. 19 jih imamo trenutno v Vedrijanu, enako v Novi Gorici in 18 stopinj v Tolminu. Čez dan pa se bo počasi zoblačilo, pihal bo jugozahodnik, temperature pa bojo narasle do tudi 26 stopinj. Jutri nas že spet čaka nekaj več padavin, šibko burjo in najnižjimi jutranjimi okrog 16, popoldan pa se bo ogrelo do največ 24.
3: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Na Vipavski hitri cesti proti nam je prišlo do nesreče pred Selom in imamo tam zato oviran promet, nekaj zastojev pa tudi na primorski avtocesti od Logatca na posameznih odsekih proti Ljubljani in pred Postojno v obe smeri. Previdno torej danes po cestah, ker kljub temu, da niso tako spolske kot včeraj, se kar nekaj stari dogaja. Če pa še kaj zasledite na poti, mi sporočite na 080-22-55, da povem še ostalim za volanom. Srečno!
6: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
7: Tam je doma kakovost in udobje.
6: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
7: Ter priznano pohištvo Alples.
6: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
8: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in... Radio
2: Robin. Dobar dan vsem na Robinu, Jakobom z vami v tem dopodnevu, da čim prej pridemo do petkovega popoldneva in vikenda. Še prej pa je treba malo spucati glavo in pozabiti na vse obveznosti. In to smo danes v jutranjem Makejsi show naredili z bitko.
8: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
2: Ja, z našo bitko med spoloma, kjer sta se tokrat za svoj spol pomirila Sandy Sokana in še na Brika Kaja in prišlo je do preobrata. Smo moški že dosegli vodstvo, ali bo naslednja bitka bolano napeta, vse preverimo v nadaljevanju, do takrat pa do poldan začenjamo malo bolj nežno. Ella Langley in Choosing Texas. Dobar dan.

0: Rami, en mohito za me, a jaz se ga tudi ne bi branil, Lara, ob tebi fajn muziki na Robinu in dober dan vsem, ki ostajate zraven. Spet smo se tolkli danes.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Ja, spet sta se dva poslušalca, moški in ženska, borila v naši bitki.

0: Vprašanje.
1: Proti kom bo igrala Slovenija ta petek v Ajdovščini? Proti kateri državi? Torej jutri bo neka tekma nogometna, Slovenija in...
2: In...
1: Katera država?
3: Pomahaj, dej, jaz sem pomahala Sandijo.
1: Država na A.
2: Afrika.
1: Kaj Afrika država?
3: Ja pa lila boha.
1: Joj, mička do treme, bomo dali še eno priložnost, ker povej, katera država?
2: Avstralija. Avstrija.
1: Ni Avstralija, ni Avstrija, Albanija.
0: Ja, Afrika žal ni država. Ma lejte, to pomeni eno točko več za nas, ker je za moške Sandi pravilno odgovoril na obe vprašanji in dobili smo izenačenje. 20 proti 20, trenutno skupne seštevko, naslednjič bo še kako napeto, ma preskrbi, nagrajena sta bila kot vedno oba z Robinovo vrečko presenečenja, tako da nimate kaj izgubiti in če bi rad bil ti tisti, ki naslednjič povede svoj spol v vodstvo, se hitro prijavi z besedo bitka na 041 760 300.
4: Ne šteje nova kuhinja, štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
5: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

0: Bengals in Eternal Flame. Komad, ki ga je pevka Suzen dejansko, da bi bila bolj sproščena, v večini posnela gola. Ja, ni pa še lih caj, da se slačit, ma bo pa kmalo in malo prej vas je naš jutranik Sandi vprašal, kaj je za vas perfektno poletje? Perfekten dopust, ja, 3 dni nazaj smo skočili že uradno v meteorološko poletje, še 16 dni pa manjka do tistega ta pravega, koledarskega in me zanima, kaj ga vam naredi perfektnega? Sporočite mi na 041-760-300. Alex!
1: Ja, definitivno brez Murja, jaz si tu predstavljam na Hrvaškem, tam smo hodili že ko mladi, tako da tisto mora biti. Pole pa še s prijateljem in še kam ponovadi gremo na Nadižo. In tu je pa tudi tu, no. Preveč ne moramo izkoristiti.
0: No, super, pa kakšna hladna mogoče v roki.
1: Tu pa tudi.
0: Super, sicer zdaj bi bolj kakšen čajček pašel glede na to, kakšno imamo te dni zunaj, no. Ampak evo, si naredimo pa lepše z muziko, kaj ti lahko zavrtim?
1: Aha, lahko v ZZ Top, Give Me Your Loving.
0: Ok, zmenjeno. Mislim, da bo super za današnji dan. Hvala, Alex, in užive.
1: Hvala vam, enako. Adija.
0: Kaj pa vam naredi perfektno poletje? Sporočite mi na 041 760 300.

0: Zizi Topovci in Give Me All Your Loving, da odpeljemo Aleksa naprej v poletje in tudi vi vabljeni, da mi na nič 41 760 300 sporočite, kaj vam naredi tisto pravo, perfektno poletje. V nadaljevanju pa tudi, kdaj se lahko osvežite v ajdovskem bazenu in kaj še pripravljajo v prihajajočih poletnih počitnicah za najmlajše. Ostanite blizu.
1: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
2: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
3: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
4: Slovenija je majhna, naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
5: Po zimi na soncu, poleti na morju.
6: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škr na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
7: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
8: Tuna v oljčnem olju 4×80 gramov, marucela sedaj kar 25% ceneje. In sir Livada postrežno samo 11,99 € za kilogram.
7: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
9: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
12: Išla je revija Primorskih novic, 7. val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija 7. val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
13: Športni center Žogica. Novo, prvo padeligrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
14: Pri Spačo Okjali Vision prihranite od 30% do 40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
15: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
16: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
17: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. Najprej na Tolminsko v naselju Kneža so zaključili obsežen projekt komunalnega urejanja vreden 1,15 milijona evrov, ki prinaša sodobnejše in okolju prijaznejše odvajanje ter čiščenje odpadnih voda. Projekt je bil sofinanciran v okviru načrta za okrevanje in odpornost ter Evropske unije Next Generation EU. Občina Tolmin je zanj na javnem razpisu že leta 2022 pridobila slabega 500 000 evrov nepovratnih sredstev. Pri izgradnji nove čistilne naprave je bila izvedena še prva faza gradnje fekalne kanalizacije ločenega sistema. Na novo kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo je priključenih 99 populacijskih enot. V zadnjem sklopu projekta so postavili tudi sončno elektrarno, ki zagotavlja energetsko neutralnost celotnega sistema. V Zavodu za šport Ajdovščina se pripravljajo na počitnice. Začeli bodo s programi za upokojence. Med 22. in 26. junijem sledijo pa tradicionalne športne počitnice za otroke. Letos bo na voljo 14 različnih športnih programov, je povedal Primož Sulič, vodja programov na Zavodu za šport.
18: Med 29. junijem in pa 7. augustem. V letošnjem letu pravzaprav novost, no, ki jo nismo v lanskem letu uspeli izpeljati, to so smučarski skoki. Pravzaprav v poletnem času na Kolku, zatem pa še 13 različnih športnih programov, od plavanja, rokometa, nogometa, lokostrelstva, triatlona in pa tudi program za najmlajše Cici Kamp.
17: Sicer pa se že pripravljajo tudi na odprtje letnega bazena. Uradno odprtje bo z dnevom odprtih vrat 24. junija ob zaključku šole.
18: Imamo tudi predsezono, ki jo pravzaprav bomo pričeli v primeru lepega vremena v soboto 13. junija in sicer med 10. in 18. uro. Nadaljujemo pa pravzaprav do tega datuma, se pravi do 24. od 15. do 19. ure v popoldanskem času, v dopoldanskem času pa je v tem času bazen pravzaprav namenjen organiziranim skupinam oziroma šolam.
17: Sulič se nadeja čim več lepih sončnih dni.
0: 19 jih imamo trenutno v Vedrijanu, enako v Novi Gorici in 20 stopinj v Podnanosu. Čez dan se bo počasi zoblačilo, nekaj se je že začelo oblačiti, ampak se bo še bolj, piha bo jugozahodnik, temperature pa bojo narasle tudi do 26 stopinj. Jutri že nekaj več padavin, šibko burjo in najnižjimi okrog 16, popoldan pa spet prijetnejših 24.
16: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Previdno po Vipavski hitri cesti, ker je pred kratkim prišlo do nesreče pred selom proti Italiji in imamo tam zato oviran promet. Nekaj zastojev pa ostaja na primorski avtocesti in sicer od Logatca na posameznih odsekih proti prestolnici ter predpostojno v obe smeri. Previdno torej še naprej, če pa še kaj opazite, mi to sporočite na nič 8 nič 22 55.
19: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
20: Tam je doma kakovost in udobje.
19: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
20: Ter priznano pohištvo Alples.
19: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
16: Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
0: Dve minutki čez deseto in pol.
16: Čas je za štiri hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Ja, štiri v vrsti začenja Swedish House Mafia z zadnjim komadom pred razpadom skupine Don't You Worry Child. Dobar dan.

0: na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehneš, se zameš slavi čas in dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

štirje hiti v vrsti. Veliko glasbe.

0: Žan Serčič in vse bilo je prav. Robin, to je Jakob z vami v torek v jutranjem Makejsi show, pa pevec Šin Šarmer in Štoerc Domen Kumer. Ki je spet izdal novost v duetu in tokrat z Natalijo Verboten. Komad Mama Marija. Glede na to, da je že kar nekaj let na sceni, se je o njem nabralo kar nekaj takih in drugačnih novičk. In naša jutranjika Sanja in Suska sta preverila, katere so resnične in še posebej jih je zanimalo tole.
1: Mislili smo, kako obdarjen je Kumer, a po vseh teh letih tri pikce.
2: Kolik si obdarjen?
3: Prihajte nazaj, jaz tu napišem.
2: Je to trač ali resnica?
3: Jaz sem tri pikce. Noter, kaj tri pikce? To tri pikce glih niza, ne? Tako da...
1: Ško napišejo, ne? Da ne veš, kaj
3: je
1: zdaj
3: tam je. Tam je bilo res to pretirano, ker tam je to zgledalo, tam je bila ena slika in takrat se je tu začelo že to obdobje fotomontaž, ne? Tako da ni tako veliko, kot je bilo na tisti sliki.
2: Torej, ni kot Werner.
3: Ne, Werner.
2: Nima pitola.
3: On je prva klasa, on je prva liga.
2: Gremo naprej.
1: Ali Domen Kumer ostaja samski?
2: Vprašanje, ki je zanimiva.
3: To je pa zdaj kar prihodnik, ne? Jaz upam, da je to trač. Ker govoriš v prihodniku, upam, da je to
2: trač. Kaj pa je sedanjik?
3: Materno sedanjik je pa samski, ja.
2: Samski. Okay. Vprašanje za polovico poslušalk. Ja, po vseh teh naslovih kaj lahko rečemo? Da trači pridejo in grejo, ne?
1: Tako je.
2: Zdaj vprašanje samskosti, ja, bomo videli, mogoče boš prav ti, ki zdaj le poslušaš njegova naslednja. Prej je Susko pohvalil, da ima lepo narečje.
1: To pa
3: imate res v vaših koncih tu, Madonna, ne vem, če ni to najlepše nareče v Sloveniji.
2: Hvala lepa, ja. Torej imate veliko možnosti, drage frčafele.
0: Ja, očitno imate naše drage goričanke še največ šans od vseh po Sloveniji, pri temu majestri, tako da kar skočite pogledat na naša družbena omrežja hitro še enkrat, kako zgleda, kjer je vse posneto in objavljeno. Sandi in Suska pa bosta spet vaša najboljša družba že jutri, takoj po 6.
4: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov vsako popoldne od 14 do 18 na Radiu Robin. Pokrovitelj?
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Meblo Yogi. Mesec aktivnih. Izkoristite ugodnosti na izbrane vzmetnice za boljšo regeneracijo in vrhunski spanec. Meblo Yogi.si.
8: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
9: Vozniško prometno, prosim.
10: Izvolite.
9: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
10: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
9: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
8: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
11: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste...
12: Seveda, Škrl na Delfinovi 13.
11: Prosim?
12: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v urarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl. Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka borovnice 500 gramov samo 3,99 € za kos. Smutko bar pa vas vabi na dišečo pašto s čičeriko, češnjevim paradižnikom in baziliko. Polavček.
0: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
1: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
0: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
1: Kako prihrani?
0: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
1: In kam greva?
0: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
1: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
13: Iperčeramika! petek 5. junija ob 20.15 se bosta na mestnem stadionu Ajdovščina pomirili reprezentanci do 21 let Slovenije in Albanije. Pridi podpret prihodnost slovenskega nogometa. Pripravljalna tekma Slovenija-Albanija. Mestni stadion Ajdovščina, petek 5. junij ob 20.15. Vstopnice Eventim.
14: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Tana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Tana Isotonik.
15: Fanta, previdno! Ne pozabite, da so na tej plaži v Zdrsarju še posebej spolske skale!
16: A ti?
17: Na dopustu se lahko zgodi marsikaj. Zato sklenite zavarovanje potovanj v tujino s 24-urno asistenco v slovenskem jeziku, prilagojenimi paketi ter možnostjo enostavne sklenitve prek spleta. Zavarovalnica Triglav.
18: N23. Pokali, medalje, plakete. N23. Polje 20, Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
19: Radio Robin. Doma tudi v Brdih.

0: Legendarna ABBA in Dancing Queen, komad, ki je bil dejansko prvič predstavljen pred kar bodočo švedsko kraljico. Naslednjo uro pa začenja duo Roxette z enim največjih hitov 90-ih. Komadom Joyride, še prej pa Ula Šegula, tudi o tem, da bo v teh dneh po cestah malo več gužve, kje in zakaj, že čez nekaj minutke.
1: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
2: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
1: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobar dan in prijeten četrtek voščim tudi Ula Šegula. Janševa vlada je tik pred zadnjim korakom. Državni zbor danes odloča v ministerski ekipi. Razprava naj bi trajala 8 ur, glasovanje pa je pričakovati pozno popoldne. Če bodo poslanci listo potrdili, bodo ministri zaprisegli, Janša pa bo prevzel posle od Roberta Goloba. Zaplet na začetku današnje seje sicer kaže, da politično ozračje ostaja napeto. V Svobodi so namreč od predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča zahtevali opravičilo zaradi njegovega ostrega zapisa na Facebooku o poslankah Svobode, češ da se obnašajo pocestniško. Stevanovič se ni opravičil, sejo pa je za kratek čas prekinil. Ker imajo v več sosednjih državah praznik in dela prost dan, pa se je veliko ljudi odpravilo proti morju. Zato je bilo na naših cestah že zjutraj precej gneče, predvsem okoli Ljubljane in na glavnih avtocestah. Če greste na pot, preverite razmere na cestah in računajte na zamude, konec tedna bo prometa še več. Elon Musk pa naj bi SpaceX prvič odprl širšim vlagateljem. Prihodnji petek naj bi prvič začel javno prodajati delnice podjetja, ki razvija rakete in vesoljske tehnologije. Začetna cena naj bi bila $135, vrednost podjetja pa naj bi poskočila na okoli $1,770 milijard. S tem bi SpaceX postal 7. največje ameriško podjetje, prava borzna velesila in bi po tržni vrednosti prehitel celo Teslo.
5: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, kar močno je posijalo zdaj tukaj v Kromberku, upam, da tudi pri vas lepo sije. 21 jih že imamo trenutno v Novi Gorici, 20 v Ajdovščini in enako v Tolminu. Jutri nas jutraj čaka hladnejših 16, popoldan pa že spet prijetnejših 24 stopinj s padavinami in šibko burjo.
6: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
7: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Ja, previdno vsi, ki vas vaša pot pelje po primorski avtocesti trenutno, ker imamo zastoje pred Postojno ter od Logatca na posameznih odsekih proti prestolnici in med Uncem in Postojno proti nam. Drugega s cest trenutno ne poročate, če pa še kaj opazite, veste kaj narediti. Nič 8 nič, 22 55, srečno!
8: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
9: Tam je doma kakovost in udobje.
8: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
9: Ter priznano pohištvo Alples.
8: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
10: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in... Radio
0: Ro. Dobar dan vsem v moji družbi, v naslednjih minutah pa o tistih, ki poslušajo, podpirajo in pomagajo ljudem v stiski. Društvo Zaupni telefon Samarijan letos namreč praznuje 30 let delovanja. V 3 desetletjih so njihovi prostovoljci opravili več kot tisoče ur pogovorov z ljudmi, ki so v težkih trenutkih potrebovali nekoga na drugi strani telefona. Tudi o tem v današnji oddaji, ta do zadnjo uro do podneva, pa začenja duo Roxette z njihovo Joyride. Uživajte!

0: Popoldanski izziv na Radiu Rubin.
1: Dobrodošli v današnji oddaji na Radiu Rubin. Martina Arčon vas bom popeljala skozi pomemben jubilej zaupnega telefona Samarjan. 30 let že pomagajo ljudem v stiski, seveda podpora in prijazna beseda ob pravem času je tisto, kar največ šteje, ko smo v težavah. In prav na to temo z predsednico društva Brigita Rupar najprej dober dan.
2: Dober dan, pozdravljeni.
1: Za začetek bova zvrteli številko 116, 123, brezplačno številko, ki je na voljo 24 ur na dan. Kot rečeno, vse najboljše ob 30-letnici društva zaupni telefon Samarjan. Pa,
2: hvala lepa.
1: Kako zelo pogosto zvoni ta telefon?
2: Ja, zvoni zelo pogosto. Praktično neprekinjeno, nenehno. V lanskem letu recimo smo imeli okvirno 21 tisoč pogovorov. Torej, več kot 8 tisoč ur je bilo teh pogovorov v lanskem letu in to število je stabilno skozi vsa ta leta, približno beležimo eno takšno število pogovorov.
1: Se pravi, moramo ob tej priložnosti čestitati predvsem prostovoljcem.
2: Res je, tako je.
1: Kaj pomeni 30 let neprekinjenega delovanja za vas?
2: Ja, to je za nas en velik uspeh na nek način, a ne, če govorim v imenu društva, da smo pač bili sposobni v vseh teh letih, ko so se pojavljala različna nihanja, različne dogodki družbeni, kot je bila COVID kriza in tako naprej, da smo uspeli obdržati to linijo neprekinjeno, a ne, torej 24 ur skozi 7, vse dni v tednu, vse mesece v letu, vse vikende, vse praznike. A ne? To je res en velik dosežek. Seveda pa se moramo seveda zahvaliti našim prostovoljcem, ki predano in res izjemno ustrajno delajo to delo, izvajajo, a ne pogovore vsak dan, ne glede na to, kakšen dan je v tednu, ne glede na to, ali je praznik, ali so počitnice, dopusti in tako naprej. A ne? Tako da te zahvalice moramo pravzaprav našim prostovoljcem v največji meri.
1: Program deluje po vsej Sloveniji, pa če poveva osrednje poslanstvo, pravzaprav ostaja enako že 30 letja, kaj ne?
2: Tako je. To je naše poslanstvo, je pomoč ljudem v stiski. A ne? Torej, gre seveda za telefonsko pomoč ljudem. A ne? Mi ljudem v resnici, a ne? Torej, v realnosti, v praksi, ne moremo pomagati, lahko jim pa pomagamo tako, da jih poslušamo, da jim ponudimo svoje sočutje, empatijo, razumevanje, podporo, da jih nekako tudi spodbujamo k pozitivnim mislim, da jih spodbujamo k pozitivnim aktivnostim, a ne, ukolikor seveda to pričakujejo in si želijo. A ne? Sicer je pa naša podpora zgolj, bi rekla, telefonska pomoč v njihovih stiskah. Včasih so te stiske kratkotrajne, občasne. Vse nam pa seveda opažamo zadnja leta, da se pa te stiske kar poglabljajo, da postajajo kronične pri precejšnjem delu naših klicavcev in to je tudi nekak en znak, da so takšni telefoni

0: zdravju. Gre za različna tesnobna in depresivna stanja, s katerimi se ljudje spopadajo. Potem kličejo seveda ljudje, ki živijo z duševno boleznijo in pa ki nekak so obremenjeni, dolgotrajno obremenjeni z nekimi torej psihičnimi vsebinami. To je morda prva kategorija, torej težave v duševnem zdravju. Druga večja kategorija so pa posebne življenjske razmere. Ko so ljudje osamljeni, ko živijo nekak z neko boleznijo, ki jih izolira od drugih ljudi, starejši recimo, bodi si, da so ostali sami v hišah, v stanovanjih, otroci so se odselili, nimajo socialne mreže, niso več mobilni, se ne morejo recimo angažirati v nekih drugih aktivnostih. Bodi si, da gre za bolezen, za invalidnost in za neko socialno in čustveno izključenost. Ne? Torej, dve večji kategoriji, seveda se pojavljajo pa tudi druge vsebine, kot so recimo stiske ob v starševstvu, kako vzgajati otroka, kaj narediti, kadar prihaja do kakšnih težav pri vzgoji. Vendarle teh klicev je manj. A ne? Mogoče tudi opažamo, da se nam nekako skozi vsa ta leta pojavljajo klici, kjer ljudje izražajo nekšen namen po samomorilnosti. Ne? In pa predvsem to, a ne, torej odnosi, a ne, znotraj družine, širše starševstvo in pa torej osamljenost, invalidnost, bolezen.
1: Kaj pomeni tak program za družbo? O tem z našo gostjo po glasbi.

0: In pomoč. Naša gostja, predsednica društva Brigita Rupar, je že izpostavila, da telefon deluje pravzaprav 24 ur na dan, da je program brezplačen in kar morava izpostaviti anonimen, kaj ne?
1: Tako je, drži.
0: Se pravi, kako težko je človeku dvigniti slušalko in zavrteti številko 116123, zato da dobi na drugi strani žice nekoga, ki ga v prvi vrsti posluša?
1: A veste kako, ljudje morajo kar zbrati nek pogum za prvi klic. To zahteva neko določeno proaktivnost, nek morda dober motiv ali pa neko nujno potrebo, da se komu izpovedo. Je potreben določen pogum. Potem pa, ko ljudje ugotovijo, kaj jim ta pogovor prinaša, potem pa to ni več tako težko. In imamo kar precejšen delež klicavcev, ki nas večkrat pokličejo, ki so ugotovili, da jim ta pogovor pomaga pri premagovanju življenjskih izzivov in težav, pri osamljenosti. Te ljudje pogosto pokličejo, nekateri večkrat, drugi seveda manjkrat, vendarle je nekaj posameznikov, ki kličejo kar večkrat v vseh teh letih. Tudi to so ljudje, ki kličejo recimo skozi leta, dalj časa.
0: Lahko rečemo, da ste dobra družba.
1: Ja, morda bi lahko tudi tako rekli. Ja. Zanesljivo smo dobra družba.
0: Gre za pomembno dopolnilo javni mreži pomoči, izpostavljate.
1: Ja, res je.
0: V kakšnem smislu?
1: Namreč se poznamo, čakalne vrste vse posod v naših zdravstvenih domovih, v, ne vem, psiholoških čakalnicah in tako naprej, v različnih svetovalnih centrih, kar dolgo je treba čakati na to strokovno podporo. Medtem ko mi smo vedno tu, vedno na liniji, vedno prisotni in s tem, ko nekako pomagamo, torej tej javni mreži pomoči, smo pomembno dopolnilo in to nam seveda tudi priznavajo, povedo, je naš telefon, so seveda tudi drugi telefoni za telefonsko pomoč v stiski, pa vendarle, da s tem, ko mi nekako delujemo neprekinjeno, da precej pripomoremo k temu, da so čakalne vrste v teh čakalnicah seveda tudi krajše, da ljudje takoj dobijo pomoč, ker se obstaja tudi, ne vem, nujna psihiatrična pomoč. Ampak vendarle, težko je priti zraven, tudi njihovi telefoni so stalno zasedeni in pa niso 24 ur na dan dostopni, mi pa smo.
0: Se pravi, prav to je tisto pomembno vodilo, ne da si
1: tako, ko
0: človek rabi pomoč tam takoj,
1: tako,
0: da morda tudi ni že prepozno.
1: Ja, seveda, mi ponudimo svoje, seveda, sočutje, razumevanje, torej tudi to, da smo pripravljeni jih poslušati, da nekako človeka slišimo v njegovi stiski, da se odzovemo na to, kar nam pove. To je pomembno, ker ljudje rečejo, ko iščejo pomoč recimo v svoji socialni mreži, pri sorodnikih, prijateljih in tako, da dostikrat ljudje jih ne slišijo, kaj jim pripovedujejo, da v resnici ne zaznajo njihove resnične stiske, ker seveda ljudje niso strokovnjaki ali pa večina ljudi ni strokovno usposobljenih. Medtem ko mi pa seveda ta način poslušanja treniramo, usposabljamo prostovoljce skozi dosti poglobljeno, intenzivno usposabljanje, ko se vključijo, ko želijo delati kot prostovoljci, gredo skozi precej poglobljeno usposabljanje, kjer jih seveda zelo podpiramo v tem, da znajo poslušati, da znajo postavljati prava vprašanja, da se znajo odzivati na pobude ljudi, na njihove pripovedi.
0: In to je moje naslednje vprašanje, kdo so Samarjani? Na odgovor počakava nekaj trenutkov. Slišimo se po glasbi.

Radio Rubin poslušate. V treh desetletjih so prostovoljci zaupnega telefona Samarjan, kot rečeno, odgovorili na nešteto klicev ljudi, ki so iskali razumevanje upanja.

0: Radio Robin, Brigita Rupar, še vedno v naši družbi, predsednica društva Zaupni telefon Samarjan, ki letos obeležuje 30 let društva. In prišli sva do vprašanja, kdo so Samarjani. Se pravi, rekli ste, da program izvajajo usposobljeni prostovoljci, verjetno različnih poklicev, različnih starosti, ki imajo za seboj veliko ur usposabljanja.
1: Tako je, tako je. To, da si prostovoljec, ni treba, da si strokovnjak. Ne? To moram povdariti. Ne? Torej, prostovoljci niso strokovnjaki. So med njimi seveda tudi strokovnjaki, vendarle večina prostovoljcev je laikov, je ljudi, ki so začutili ta klic po pomoči drugim in ki so tu našli nek svoj interes, neko polje, kjer se lahko nekako zapolnijo recimo svoj čas, ne? Ker nekako tudi morda poiščajo neke sorodne ljudi, a ne, ki so jim blizu. Torej, prostovoljci so ljudje vseh poklicov, vseh starosti, od mladih ljudi, študentov, do ljudi, ki so v tretjem življenjskem obdobju, ne, upokojencov. Potem so to ljudje, ki so zaposleni, ki so v aktivnem življenjskem obdobju. To so seveda starši malih otrok, babice, dedki. A ne? Skratka, zelo različna, bi rekla, struktura prostovoljcev. V teh 30 letih je sodelovalo na tem telefonu več kot 1200 prostovoljcev.
0: A veste, da sem presenečena na tole številko. Ja. Se pravi, res zelo, zelo veliko ljudi, ki je pripravljeno brezplačno nuditi pomoč ljudem v stiske, kaj ne?
1: Ja, to je res. No, tudi jaz, ko sem se vključila v to društvo, tudi jaz sem bila nekoliko presenečena nad to številko. Ja, res je. Trenutno nas je aktivnih tam okrog, ne vem, 190 do 200, ker pač toliko prostovoljcev potrebujemo, če želimo, da telefon neprekinjeno deluje. Vendarle, seveda, je tudi neka stopna fluktuacija, je tudi pri nas, ne, tako kot v vseh podobnih programih, vendarle imamo dvakrat letno razpis za pridobivanje novih prostovoljcev in vedno se nam jih vsaj zadnja leta, pridruži recimo okrog 20 ali pa še več, odvisno koliko se jih javi, ampak to je ena taka stabilna številka v zadnjih letih, bi rekla, tam okrog 190 ljudi aktivno dela na tem telefonu.
0: Ampak te ljudi spremlja tudi supervizija. Imajo še nekoga, ki bdi nad, bom rekla, problemi klicočih.
1: Ja, to je pa res. Namreč nekateri so klici, ki so zelo čustveno naporni za prostovoljca, ki jim povzročajo neke dodatne skrbi ali pa ki jih vznemirijo ali pa morda so tudi klici, ko prostovoljec ni vedel ali je nekako dobro vodil pogovor, ni bilo direktnega odziva od klicalca, ne? Ali pa so neke vsebine, ki so res zahtevne, ne, kot so recimo ljudje, ki izražajo samomorilne misli ali pa ki živijo v nasilnih odnosih. Ne. In seveda v takem primeru pač potrebujemo neko podporo, neko razbremenitev. In to vrstno razbremenitev, to vrstno podporo prostovoljci dobijo v supervizijskih skupinah.
0: Se pravi, ta strokovna podpora dodatna je zelo, zelo pomembna. Brigita Rupar, nadaljujeva, kot rečeno, o delovanju društva Zaupni telefon Samarjan. Še enkrat naj izpostavim številko, če je v naši družbi morda kdo, ki bi rad pogovor, ki bi se rad zaupal, ki se počuti v stiski. Vedno več je dolgotrajnih stisk, pravi naša sogovornica in k temu se vračava po glasbi. Številka zaupnega telefona pa 116 123.

0: Zaupni telefon Samarjan letos praznuje 30 let delovanja. Kako pomemben je ta jubilej? Obeležujete ga skozi vse leto, Brigita Rupar, kaj ne, z različnimi aktivnostmi, tudi s povabilom, ja, da se vam pridružijo novi prostovoljci, drži?
1: Ja, res je, res je. To je res ena taka priložnost, ko imamo nekak več dostopa do medijev, da ob tem vedno izrečemo neko povabilo ljudem, ki želijo delati kot prostovoljci, da se nam pridružijo. Dvakrat letno imamo razpise za vključitev. Vse informacije so dostopne na naši spletni strani, tako da prijazno vabljeni, veseli smo vsakega.
0: Prostovoljci sicer dajo svoj čas, svoje znanje, ampak velikokrat slišite, da ob vsem tem tudi sami veliko prejmejo, kaj ne?
1: To je pa res. A veste, dosti krat rečejo naši ljudje, a ne prostovoljci, več dobim kot dam na nek način. A ne? Ker res, a veste, človek pridobi prvič ene veščine, a ne, recimo te vsakdanje veščine poslušanja, empatije, razumevanja drugih ljudi, uživljamo se v čevlje drugih, a ne, če lahko tako rečem. In s tem seveda spoznavamo, da imamo vsi nekakve nepodobne želje, a ne, da si želimo a ne podobnih reči. Tako da potem pa jasno tudi a ne dobimo to zahvalo ljudi, a ne, s katerimi govorimo, zelo pogosto. Zelo pogosto izražajo to nekak res prav hvala ob tem, prav neko, bi rekla, neko razumevanje njihovih stisk, ne, in nam to tudi povedo. Ne. Naučimo se torej poslušanja, večje občutljivosti za druge, naučimo se biti potrpežljivi, naučimo se biti na nek način hvaležni in to hvaležnost seveda tudi dobivamo od naših klicavcev. Tako da lahko rečemo, da prostovoljstvo človeka spremeni v pozitivnem smislu.
0: Kako je spremenilo vas?
1: Ja, tako kot sem ravno kar rekla, prav občutim neko hvaležnost, da sem se vključila v društvo, da lahko dajem tudi na nek način en delček svojega strokovnega znanja, da spoznavam še, bi rekla, drugo plat družbe. Jaz sama sem delala v pedagoškem poklicu, tam so nekoliko drugačni izzivi, druga tematika, ne? Tu gre pa seveda za eno drugo stran, a ne, družbe, ki jo nisem toliko poznala, in tudi meni to veliko prinaša.
0: Pravite, da je vedno več dolgotrajnih stisk. Čemu to pripisujete?
1: Ja, jaz bi rekla, da je pač nasplošno, a ne, ta družbena dogajanja, družbene spremembe, ki se dogajajo, da je veliko več osamljenosti, da se ljudje zapirajo v svoje te družine, v svoje te ozke kroge, da je manj povezovanja, več je odtujenosti. Seveda se pojavljajo tudi socialne stiske, da so ljudje, ki imajo tudi čisto neke telesne težave, a ne bolezni in tako naprej, da težko pridajo do ustrezne obravnave, da je treba pač posod čakati, da je treba tudi določene storitve doplačevati. A ne. Tako da bi rekla, da gre za razvoj družbe tudi ta digitalizacija, a ne pojav teh socialnih medijev, da se ljudje čedalje bolj nekako usmerjamo, a ne, v ekrane, a ne, če lahko rečem zelo, zelo enostavno, da je manj tega druženja. Ne. Jaz mislim, da je tu nek vzrok, ne, da je toliko veliko te osamljenosti in teh stisk.
0: Kdo so klicatelji, tudi kar se starosti tiče in stisk? V letu, kot ste že dejali, ste imeli, v lanskem letu ste, kot ste pravzaprav že povedali, imeli več kot 21 tisoč pogovorov. Se pravi, kaj ste zaznali, morda v primerjavi z leti prej, o tem govoriva čez nekaj trenutkov.

0: Zaupni telefon Samarjan, številka 21.000 pogovorov samo v enem letu, letu 2025. Povejte mi kot predsednica društva, kaj zaznavate, kdo so klicatelji? So to bolj starejše osebe, bolj osamljene osebe, so tudi mlajši, mladostniki?
1: Ja, lejte, zdaj smo naredili neko analizo za preteklih 5 let, a ne, in se nam pojavlja na taka konsistentna slika naših klicavcev. Največ klicev prihaja iz starostne skupine 46 do 64 let. Potem sledi skupina 31 do 45 let. Let, ki pa v zadnjih letih celo nekoliko narašča, medtem ko mladoletni klicavci predstavljajo majhen delež. Ne. To pomeni, da ta naš program dosega najbolj aktivno delovno in socialno obremenjeno populacijo, ki pa pogosto nima drugih varnostnih prostorov za razbremenitev. Ne. Nimajo časa, ne. To so ljudje, ki so pač obremenjeni službami, imajo družine, otroke in ne dovolj možnosti ali pa časa, ne, da bi iskali neko pomoč. Zdaj, kaj so zdaj te stiske? Opažamo v zadnjih letih, da gre za te kronične, a ne ponavljajoče se stiske, ki pa pogosto nimajo hitrih rešitev, a ne, čemer sem pa že prej rekla.
0: Pa opazujete, da smo ljudje mogoče tudi nekoliko nestrpni, da bi želeli hitro rešitev?
1: Ja.
0: Je to problem?
1: Ja, seveda, ne. Čeprav naš telefon ne ponuja rešitev, ne? Mi ne ponujamo nekih nasvetov, mi nismo svetovalni telefon, ne? Pač poskušamo pa seveda ljudi nekako podpreti v tem, kar si želijo sami, kar morda sami izpostavijo, ne? In tako. V tem jih seveda podpiramo. Medtem ko naša naloga je v glavnem, v tem, da jih poslušamo in da razpiramo njihov prostor razumevanja.
0: Pa mogoče date tudi kakšen nasvet, na koga se lahko obrnejo po strokovno pomoč?
1: Tudi seveda, če to želijo, če ne seveda eksplicitno potem vprašajo, jasno, jih pa seveda imamo tudi na voljo te telefone, spletne strani in tako, kamer jih lahko usmerimo, če je to njihova želja, seveda, to pa.
0: Kaj opažate, ali ti ljudje ostajajo v svoji stiski predolgo sami, porabijo preveč časa, predno pokličejo in poskrbijo za razbremenitev, mogoče tudi s pomočjo vaših prostovoljcev?
1: Tako je. Ja, dostikrat opažamo, da ljudje pokličejo, ko je stiska že zelo huda. Ko je pravzaprav že zelo malo vidikov možnosti, a ne za rešitve, ko so pravzaprav tako nekako pritisnani ob zid, da že ne vejo več, kaj bi, a ne, da že pomislijo tudi na najhujše nekateri. Ne. Moram nekako poudariti, da ni potrebno, da tako dolgo čakajo. Ne? In da je pametno in smiselno iskati rešitve že kmalu potem, ko se problem pojavi ali pa ko se pojavi neka situacija, ki zahteva pomoč. Ne? To, če pravočasno začnemo reševati te svoje probleme, je tudi več možnosti, da jih ustrezno zadovoljivo rešimo. Ne? Žal se prav zelo na hitro
0: ne da
1: kaj dosti narediti. To je res. Ne? Lahko pa postopno z nekim načrtnim pristopom, z neko socialno aktivacijo, z aktivacijo tudi neke socialne mreže, vseh virov pomoči, lahko veliko naredimo in lahko zelo hitro potem tudi pridemo do nekih idej in rešitev, kako naprej.
0: Katere zgodbe, mogoče trenutki najbolj pokažejo, kako pomembno je, da nekdo človeka preprosto posluša, da je včasih tudi to, bom rekla, tisti obliž na rano.
1: Ja, no, to so recimo neki trenutki osamljenosti. Ko človek res ne vidi več kam naprej, kam bi se obrnil po pomoč, kaj bi še naredil. Ko se recimo pojavi tudi neka akutna stiska, bodi si v odnosih, ko se ljudje zaplezajo, zapletejo, ne vejo več, kako bi. Potem, ko se pojavijo recimo neke nasilne vsebine v nekih odnosih ali pa kaj podobnega, a ne, ko ljudje pravzaprav ne vejo, ko jim je težko, ko se težko tudi izpostavijo kot posamezniki. In to so nekake ne stvari, a ne, neke situacije, kjer lahko mi z nekim, bi rekla, empatičnim, sočutnim pogovorom pomagamo, jih morda malo tudi usmerimo, a ne, vkolikor je to potrebno, jih podpremo in pokažemo svoje razumevanje in povemo, da so v redu takšni, kot so, a ne. In tako, v tem smislu bi jaz rekla, da smo nekako mi kar neprecenljivi, no, na nek način.
0: Jubilej ni samo pogled nazaj, ampak je tudi vprašanje, kako ohraniti človeško bližino v času odtujenosti, in k temu se vrneva v zaključnih minutah najinega pogovora.

0: Radio Robin, poslušate, še nekaj minut nama je ostalo s predsednico društva Zaupni telefon Samarijan. Društvo obeležuje 30-letnico. Brigitte Rupar, povejte mi, se pravi, kako za zaključek ohraniti človeško bližino v času odtujenosti, pa morda za vse nas, tudi če ne želimo ali nimamo potrebe poklicati na številko 116123.
1: Ja, meni se zdi pomembno, da prvič živimo v nekih stabilnih okoliščinah, v nekem varnem okolju, a ne družinskem, recimo, ali pa če živimo sami na nek način. Potem je pomembno tudi, da se povežemo s skupnostjo, da postanemo nekoliko bolj proaktivni v tem socialnem smislu, da če recimo živimo nekje v neki stolpnici, v nekem bloku, da poskušamo navezati stike s svojimi sosedi, se jim na nek način približati, da se vključimo v kakšne dejavnosti, ki jih je danes v tem našem okolju tudi kar nekaj. Ja. Skratka, da se aktiviramo, a ne, da gremo ven, a ne, da gremo med ljudi, da ne ostajamo zaprti v svoji hiši ali v stanovanju med štirimi stenami. A ne. Da, skratka, poskušamo malo se vključiti v okolje, bližnje okolje, kjer živimo.
0: Po 30 letih lahko rečete, da ostaja vaše poslanstvo enako?
1: Ja, jaz bi rekla enako. To je pomoč ljudem v stiski, v krizah, v priduševni bolezni, pri osamljenosti, pri kakršnih koli drugih težavah. A ne, poslanstvo ostaja enako, kot je bilo na začetku, pred 30 leti, s tem, da so se družbene razmere precej spremenile v tem času, pa ne glede na to. A ne, mi ostajamo, mi smo na voljo ljudem, mi nekako smo pripravljeni pomagati, a ne, seveda, kolikor pač lahko preko telefona za pomoč v duševni stiski.
0: Morda kakšen izziv, ki bi ga radi rešili v prihodnjih letih, dneh, mesecih?
1: Mi si želimo, a ne, da bi naše društvo delovalo še naprej, tako kot do zdaj, da bi pridobili vsako leto na novo toliko prostovoljcev, da lahko obdržimo to linijo, da deluje neprekinjeno, a ne tako, kot je do zdaj, da morda pomagamo ljudem, a ne, s tem svojim pristopom. Skratka to, a ne to, kar je naše poslanstvo, to, kar počnemo vsa ta leta, si želimo seveda tudi naprej, kakšnih drugih posebnih izzivov ali pa kakšnih drugih večjih načrtov pa nimamo. A ne, mi smo pač humanitarna organizacija, nismo profitna organizacija v tem smislu, a ne, pač želimo si obdržati tudi ta stabilne vire financiranja, tako da lahko društvo deluje nemoteno še naprej.
0: Morda, kaj je tisto, kar vam je vam osebno največ dalo sodelovanje v društvu? Morda, kaj ste se naučili, tudi sebe spremenili morda?
1: Ja, to je res. Na nek način človek postane občutljiv za težave drugih ljudi. Vidiš, da nisi najpomembnejši, a ne, na nek način. Pa, da ti je pravzaprav kar v redu, a ne, če imaš kakor to urejene življenjske razmere, nek reden dohodek, a ne, in da si kolikor toliko zdrav, a ne, vidiš, da je to pravzaprav tisto, kar največ šteje in da veliko ljudi živi v težkih razmerah, da jim je res težko. A ne. To pa potem, če jaz lahko osebno rečem zase, a ne, nek občutek smiselnosti. A ne. Jaz sem že seveda oddelala svojo delovno dobo, tako sem upokojena in se mi zdi, da je tudi zelo pomembno, da v tem tretjem življenjskem obdobju človek najde neko dejavnost, ki je smiselna, ki ti zapolnjuje tvoj čas, ki ti daje neko zadovoljstvo. A ne? To se mi zdi zelo pomembno.
0: Se pravi, je to delo na nek način opomnik, da ste dan za dnem hvaležni, da lahko pomagate, delate, živite tako, kot živite?
1: Res je. Res je, to ste lepo povedali, ja.
0: Potem pa naj bodo to zaključne misli, gospa Brigita Rupar. Seveda lahko še kaj dodate, kot rečeno, za konec, pomembno misel morda za naše poslušalce ob 30-letnici društva Zaupni telefon Samarijan.
1: Lejte, jaz bi rekla, ne, kdor čuti nekakeno nagnenost k temu ali pa neko afiniteto do tega, da bi rad pomagal ljudem, a ne, ne se vključil v naše društvo. Veseli bomo vseh. In pa jaz bi tako rekla za konec, a ne, ljudje potrebujemo ljudi, a ne, ni dovolj, a ne, niso dovolj stroji, niso dovolj, ne vem, socialna omrežja, a ne, človek potrebuje človeka in tu smo mi, a ne, na drugi strani naše linije smo vedno ljudje, ki znamo prisluhniti, ki razumemo ljudi in ki jih na nek način podpiramo.
0: Dobro delo še naprej in bom rekla, čim manj klicočih, ampak ne zato, ker ne bi vedeli za vas, ampak čim manj ljudi v stiski si lahko zaželimo takole ob zaključku pogovora, kaj ne?
1: Ja, res je. In hvala lepa vam tudi.
0: Lep dan, nasvidenje, ja. Srečno, vse najboljše in hvala za pozornost tudi vam, poslušalke in poslušalci Radia Rubin. Oddajo sem do konca pripeljala Martina Arčon.
2: Dopoldanski izziv na Radiu Rubin.
3: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
5: Atenti! 9. Kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!

0: gradnja želi, dobi na apja.si.
1: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
2: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
3: Vajdušna Rocks 2026. 21. avgust. Vstopnice po promocijski ceni že v prodaji na entrio.si in benzinskih servisih.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo posteljo ali vzmetnico. Sedaj kar do 68% ceneje in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Samo ta četrtek hud popust v Optiki Klarus. Kar 25% popusta na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
7: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa. Od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Karso v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Več na www.visitkras.info.
8: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
9: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
10: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
11: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: legendarni Queenie in We Will Rock You. Popoldan pa začenja Italijan Vasco Rossi. Z njegovo Generale, še prej pa Ula Šegula, tudi o tem, da je po svetu vse več milijonarjev. Zakaj do tega prihaja in kje jih je tudi v naši bližini največ, vse v naslednjih minutah.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Poslanci na izredni seji odločajo o novi vladi. Mandatar Janez Janša je v uvodnem nagovoru poudaril izkušnje ministerskih kandidatov. Izpostavil je, da bo to vlada za vso Slovenijo in vse generacije in dodal.
3: Mi si pravzaprav želimo en tak sistematičen, če hočete, dolgočasen mandat, ker se bo dalo normalno delati, ker se bo dalo načrtovati, ker se bo dalo program, ki je obsežen, pač razporediti po tednih, mesecih in letih. In vsako leto ugotavlja, da smo pač naredili konkretne korake naprej.
2: Kot glavne izzive je izpostavil birokracijo, sistemsko korupcijo in podhranjeno lokalno samoupravo. Poslanke Svobode pa pravijo, da je predsednik državnega zbora svojim zapisom šel predaleč. Ker jim je Zoran Stevanovič očital pocestniško obnašanje, to razumejo kot žalitev ne samo njih, ampak žensk na splošno. Poslanke Svobode bodo zato sprožile tožbo proti Stevanoviču. Na današnji seji so sicer zahtevale opravičilo, a ga niso prejele. Milijonarjev po svetu pa je vse več. Po podatkih Capgemini-ja je imelo lani vsaj milijon dolarjev finančnega premoženja dobrih 25 milijonov ljudi, skoraj 2 milijona več kot predlani. Največ jih je v ZDA, sledijo Japonska, Nemčija in Kitajska. Rast je poganjal predvsem skok tečajev na borzah. Ko so torej borze rasle, so ljudje z več denarja v delnicah in drugih naložbah še dodatno obogateli.
4: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Medigo skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
0: Ja, lepo rastejo temperature po naših krajih in 22 imamo trenutno poprečno gledano kar po celotni regiji, jutri zjutraj pa najnižje okrog 16 in najvišje do tudi 24 stopinj, čeprav nas čaka tudi šibka burja in krajevne padavine, sobota bo že bolj suha z nekaj oblaki.
5: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
0: Če vas vaša pot pelje po primorski avtocesti proti nam, previdno med Uncem in Postojno, ker tam nastajajo zastoji, enako pa tudi med Senožečami in Postojno proti Ljubljani. Srečno!
8: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
9: Tam je doma kakovost in udobje.
8: Vrhunske sedežne garniture Žakelj.
9: Ter priznano pohištvo Alples.
8: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
10: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in...
11: Radio Robi.
0: Lepo, da ostajate v moji družbi, Jakob z vami in vse najboljše tistim, ki praznujete, ker kar pišite mi na 41 760 300, z veseljem vam pomagam za še lepši rojstni dan z dobro muziko. In ena takih je šla tudi na današnji dan. En komad, ki ga danes pozna prav vsak od nas in ga še posebej poslušajo patriotski Američani, ker verjetno niti ne vejo, da je napirjen proti njim. Ja, za kjeri komad gre, to pa že po dveh naslednjih, še prej pa Vasco Rossi in Generale. Dobar dan!

Michael Schulte in Rehab, Waterfall, komad, ki je dejansko zaslovel v Nemčiji bolj kot kjerkoli drugod po svetu. V Ameriki ga še poznajo, ne dobro. Pa če je pa res kaj ameriškega, ne, je oranžen predsednik, so kovbojci, veliki avti in on. The Boss, legendarni Bruce Springsteen, ki je prav na današnji dan izdal album, ki ga poslušajo po moje še tisti, ki niso prav preveč od Amerike. Leta 1984 je izšel Born in the USA, eden najbolje prodajnih albumov vseh časov. In ogromno ljudi misli, da je Born in the USA neka domoljubna himna, ma je v bistvu lih obratno od tega. Bruce Springsteen poje dejansko v ameriškem, v Ameriki in o ameriških veteranih, ki pridejo domov iz vojne in ugotovijo, da jih tam ne čaka lih neka junaška dobrodošlica. Kar je s tem Bruce Springsteen želel izpostaviti, kako izkoriščeni so bili ti ameriški veterani, glede na to, da se jim noben ni pomagal postaviti nazaj na noge, ko so prišli domov. Ampak ker je referent tako mogočen in patriotski, je večina ljudi poslušala samo tisti Born in the USA del in album je prodal več kot 30 milijonov izvodov in pozna ga danes vsak vogal tega sveta. Zdaj pa tudi na Robinu Bruce Springsteen z njegovo Born in the USA. Uživite!

0: Bijelo dugme zažiga na Robinu v tem četrtkovem popoldnevu. Včeraj pa smo, dragi moji, praznovali Mednarodni dan someljejev in v studiju je bil z nami gostinec in somelje Tjaž Štence. In jaz sem do zdaj mislil, da se to kar nekaj zmišljujejo, da deši po ne vem kakšnih ruščicah, ampak Tjaž nam je dokazal, da ni lih tako. Če ugotoviš, kaj smo ti nalili v ta kozarec, ki je pokrit tukaj na mezi, ti dam en namih, je bejlo.
1: Lih hotel sem vprašati, ne, bejlo ali rdeče?
0: Bejlo. Okay. In je z Vipavske doline. In evo, še en namih, čeprav mislim, da ga niti ne bi rabil, vinar je povezan z ajdovskim županom letos. Tako da bi kar prosil, da primeš ta kozarček, odkriješ, povonješ, narediš tvojo stvar, pa ugotoviš, kaj je v kozarcu, če ti rata še letnik in vinar, pa lej, kapo dol. Ok, smo?
1: Ja, zdaj ene take prijetne breskvice vonjamo tle, ne? Pa okay. Vino je tudi kar lepo mineralno na nosu, je že to čutiti, ne?
0: Ja.
1: Če mi dovoliš poskusiti, ker če ne, ti bom malo teže, kaj povedal. Ja, bom rekel tako, svež letnik, med svežimi letniki, bom rekel, zdaj na mih si mi dal, ne, okay. Bom jaz bom rekel kar tako, 1.2.24 mora biti ja. Najbrž letnik, ja. Verjetno, ker mal teh oljnatih not, ne,
0: ja.
1: Tudi. In bom rekel tako, če si mi namignil županov v vino, bom rekel, preprosta tista inox malvazija od Mihlja.
0: Ja! Wow! Ne moram verjet. Wow! Dragi moji, še enkrat da podarim, Tjaž ni videl flaške, ni šans, da bi vedel, kaj je noter. Tjaž.
1: Ja, res ne, res
0: bravo.
1: Ne.
0: Bravo. Ja, brez karkoli vedeti je gotovo pravilno sorto in vinarja in letnik vina, dragi moji. Jaz kar nisem upal verjet, ker... Pač jaz vse, kar znam prvini, je dobro je, ali pa ojej, jutre bo težka. Tako da ja, očitno bo mogel začeti malo več pet, ne? Tjaž, hvala za inspiracijo.

0: Amy McDonald in This is the Life. Amy McDonald je povedala, da je šla pri 16 letih ven s prijatelji z izposojeno oziroma lažno osebno izkaznico starejše sestre. Imela je fantastičen večer in naslednji dan so jo starši dobili in kaznovali z ostajanjem doma. In med tem hišnim priporom je potem ona vzela kitaro in napisala ta komad This is the Life. V nadaljevanju pa tudi v Vipavo oziroma v Podnanos natančneje, kjer so pred kratkim uradno odprli čezmejno kolesarsko povezavo do Sovoden. Kako bodo s to občino še poklobili vezi, kakšna je nova kolesarska pot, tudi o tem čez nekaj trenutkov ostanite blizu.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
6: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
7: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
8: Za vrhunske rezultate je potreben vrhunski spanec. Privoščite si optimalen počitek z Meblo Yogi vzmetnicami v akciji. Meblo Yogi Picasso.
9: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
10: Kje ste pa dobili tako čudovito kuhinjo?
11: V novem domu.
10: Kaj, kar čakala vas je tukaj?
11: Pa ne tukaj. V salonu pohištva Novi dom imajo super kuhinje po super cenah.
12: Salon pohištva Novi dom. Šempeter pri Gorici.
13: Po zimi na soncu, poleti na morju.
14: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl. Na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
15: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
16: Privoščite si najboljše iz fruktala.
15: Fruktal v sodelovanju z naravo.
17: Gremo v Goriška brda na jubilejni 60. praznik Češen. 6. in 7. junija vas vabimo na sladke briške češnje, XXL češnjev štrudel spektakel, tradicionalno povorkovo zel, kulinarična doživetja, pester otroški in kulturni program ter žur z ansamblom Stil in Lukom Basijem. Doživite praznik okusov, tradicije in druženja v srcu brd. Več na brda.si. I feel Slovenija.
18: Polavček.
19: V Polavčku od srede do ponedeljka borovnice 500 gramov samo 3,99 € za kos. Smutko bar pa vas vabi na dišečo pašto s čičeriko, češnjevim paradižnikom in baziliko.
18: Polavček.
10: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
8: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
3: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Med Vipavo in Sovodnjami ob Soči so se v okviru projekta Biruc med rekami in lagunami umetniške poti stkale številne povezave. Ena zadnjih, ki je zaživela, je čezmejna kolesarska pot od Podnanosa do Sovoden, ki so jo nedavno tudi uradno odprli. Gre sicer za že obstoječe kolesarske poti, ki so jih dodatno označili in ki povezujejo širši čezmejni prostor ljubiteljem rekreacije, narave ter kulturne dediščine, pa ponuja novo doživetje med Slovenijo in Italijo. Vipavski župan župan Anton Laurenčič.
20: Bilo je lepo, zdravilo se nas veliko kolesarjev. Za to pot naj bi se šlo, da bi bila od izvira pa do izliva reke Vipave. Nekje gre ob Vipavi, nekje gre malo ven, ampak v večini je lepo urejena, je v senčki, ob reke Vipavi ne resen pravi užitek, ni kakšnih takih usponov za kolesarje ali pa kakšnih spustov velikih, tako da res preporočam za družine.
3: Zaključek dogodka je potekal na športnem igrišču v Sovodnjah ob Soči, kjer so ta dan odprli tudi novo pohodniško pot po Rojčevih poteh, ki je prav tako nastala v okviru evropskega projekta Biruc. Sicer pa se kolesarska povezava, ki je tudi podaljšala obstoječo učno pot med Vipavo in Mirnom, pričenja pri hiši Zdravljica v Podnanosu, ki so je nedavno tudi uradno odprli.
20: Vsekakor je projekt čezmejnega sodelovanja z občino Sovode velik. Mi smo preuredili hišo Zdravljica, prej je bila hiša neizdelana, nekako se že podrta. Ta investicija je bila okrog 500 000 evrov in je en tak lep objekt urejen in noter seveda je rojstvo naše himne slovenske in ljudje imajo kaj videti.
3: Kot je še povedal vipavski župan, bodo vezi s sovodensko občino še uradno potrdili s pogodbo o pobratenju, ki jo bodo najprej podpisali v Sovodnjah 19. junija, nato pa še v Vipavi 23. junija. Nadaljujemo v Novi Gorici, v mestnem gozdu Panovec bodo v juniju in juliju potekala gozdarska dela povezana z nadaljevanjem sanacije posledic spomladanskega vetroloma. Dela bodo obsegala predvsem sečnjo poškodovanih in nevarnih dreves ter spravilo lesa. Posegi se bodo izvajali pretežno na območjih ob gozdnih cestah in poteh, kjer poškodovana drevesa predstavljajo povečanje tveganja za varnost obiskovalcev in za nadaljne poškodbe gozdne infrastrukture. V času izvajanja del bo na posameznih odsekih lahko prihajalo do začasnih omejitev dostopa oziroma občasnih zapor gozdnih poti. Obiskovalce prosijo, da upoštevajo postavljeno signalizacijo, opozorilne table ter navodila izvajalcev del. Saj je prisotnost v območju sečnje lahko nevarna, je pojasnil Edo Kozorok, vodja tolminske enote Zavoda za gozdove.
0: 24 stopinj trenutno kažejo termometri v Novi Gorici, 23 v Podnanosu in enako tudi v Tolminu. Do 26 bojo poskočile temperature danes, po noči pa se bo od zahoda začelo postopno oblačiti in zjutraj nas čaka tudi nekaj več padavin ter najnižje temperature krog 16 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo spet do prijetnejših 24. Sončno in sprejemljivo, torej deževno sonce, dež sonce bo ostajalo še do konca tedna, sobota pa obljubljajo, da bo vse eno nekoliko bolj suha.
21: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Ja, še vedno imamo nekaj zastojev na posameznih odsekih na primorski avtocesti, torej med Uncem in Postojno proti nam in med Senožečami in Postojno proti Ljubljani. Drugega z cest trenutno ne poročate, če pa še kaj opaziš, mi to sporoči na nič 8 nič 22 55.
22: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
23: Tam je doma kakovost in udobje.
22: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
23: Ter priznano pohištvo Alples.
22: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
24: Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
0: 3 minutke čez povdne in pol.
24: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
0: Ja, 4 vrsti, tokrat začenjamo za vse otroke 2000-ih Hanno Montano, evo za druge pa Miley Cyrus in Wrecking Ball. Uživajte!

0: Hunter X in Golden za zaključek štirih v vrsto na Robinu Jakob z vami. In če ste tudi vi samski, znanstveniki pravijo, da obstaja kar nekaj razlogov, zakaj. Ali da smo premalo samozavestni, ali da imamo previsoka pričakovanja, ali nas je strah, da nas zavrnejo, ali pa pač najpogosteje tudi to, da pač enostavno prehitro obupamo, pravijo. In sem razmišljal, res je, zmeraj prehitro obupam. Ma kaj če, kaj je po treh minutah že vseha konc?
1: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokrat je z nami terapevtka Edita Tomič.
3: In seveda ni brez zveze slovenski pregovor, da postelja vse zgliha, ne? Dejansko nam gre partner ali pa partnerica na živce, če tega ni. In tudi za celo fizično zdravje in za psihosomatiko je to zelo pomembno zadeva.
1: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno kripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
4: www.krono.si.
5: Nam je mar za naše

0: Bodite previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
2: Chips Crunchips Mega Soul, 150 gramov, samo 1,99 €. In testenine peresniki številka 73, 500 gramov, sedaj kar 42% ceneje.
1: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
3: Slastne jedi, za prste obliznit.
4: Kje pa?
3: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
4: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 12:30 do 15:00.
3: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
4: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
3: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
4: Gostilna Zvezda v Solkanu.

0: Eurospin, pametni nakup.
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
2: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
3: 1, 2, 3. Delovna oblačila in reklamne majice s tiskom. Polje 20, Šempeter pri Gorici, več na in-media.si.
4: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Radio Robin. Doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Daniel Powter in Bad Day. Na Robinu ostajamo v naslednji uri, pa oni. Deep Blue Something in Breakfast at Tiffany's, še prej Paola Šegula, tudi o tem, da je naša prelepa Ljubljana spet bila predstavljena svetu kot ena najlepših evropskih destinacij. Hvalijo pa tudi nizke cene in malo gneče. Zdaj, ne vem, kdo se tukaj laže, ampak več v naslednjih minutkah.
1: Aluboma, alu in PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Aluboma.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Janševa ministerska ekipa je pred zadnjim parlamentarnim testom.
4: Zdaj, kandidatke in kandidati imajo praktično vsi izkušnje iz dela v izvršilni oblasti. Bodi si so že opravljali funkcije ministrov, ministric ali državnih sekretarjev, državnih sekretark, šefov direktorata. Mislim, da doslej še noben predlog vlade ni vseboval imen s tako bogatimi izkušnjami. Prihajajo iz različnih delov Slovenije, tako da bo to vlada za celotno Slovenijo in za vse generacije.
3: Janša je v nagovoru napovedal sistematičen in dolgočasen mandat ter prihodnji teden vabilo opoziciji k partnerstvu za razvoj. Na Darsu pa medtem še preverjajo, ali bi lahko dela na primorski avtocesti pri Postojni izvajali tudi po noči. Odločitve zaenkrat še ni, potekajo sestanki strokovnih služb. Nočna dela sicer zahteva Jernej Vrtovec, kandidat za infrastrukturnega ministra, saj se odsek sooča z zastoji, zaporami in vse več nesrečami. Pa še v Ljubljano, ki se je znašla med najbolj podcenjenimi evropskimi mesti po izboru britanskega vodnika Rough Guides. Tam jo opisujejo kot skrit biser s šarmom, kulturo in lepoto, stran od največjih turističnih množic. Obiskovalcem priporočajo obisk gradu, starega mestnega jedra, parkov, Ljubljanice in da si privoščijo štruklje. Britanci sicer omenjajo tudi nizke cene in malo gneče, ob čemer bi nekateri domačini verjetno malce privzdignili obrv.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, sončna očala kar na nos, ker prav lepo trenutno sije zune in lepo rastejo tudi temperature, ki bojo ponekod danes dosegle tudi 26 stopinj. Po noči pa bo v naše kraje prineslo več oblakov, tako da nas jutri že spet čaka bolj deževno vreme. Kaka krajevna plohca pa tudi ni izključena niti danes. Jutri zjutraj najnižje temperature okrog 16 in čez dan najviše do 24 stopinj. Pihala bo tudi šibka burja, sobota pa bo prav tako oblačna, a kot pravijo večinoma suha.
5: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
2: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Ja, zaradi nesreče imamo na Vipavski hitri cesti zaprt vozni pas med Vipavo in Podnanosom proti Razdrtemu ter še vedno zastoje na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti nam. Med Senožičami in Postojno proti prestolnici pa tudi nekaj zastojev na posameznih odsekih, tako da previdno po obeh cestah danes pa tudi povsod drugod. Seveda, če pa še kaj drugega opazite, mi to sporočite na 0800 22 55.
6: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
7: Tam je doma kakovost in udobje.
6: Vrhunske sedežne garniture Žakelj.
7: Ter priznano pohištvo Alples.
6: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
8: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in...
9: Radio Rob.
0: Dobar dan vsem v moji družbi, Jakob ostajam z vami in v jutranjem Makejsi show je bilo pa danes še posebej veselo, ker dragi moji, mali petek je in kaj to pomeni na Robinu? Bitko med spoloma!
8: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma!
0: In danes je prišlo do preobrata. Smo moški že dosegli vodstvo, ste ženske še v prednosti. Vse preverimo po naslednjih dveh. Začenjajo pa Deep Blue Something z njihovo Breakfast at Tiffany's.

0: Alja in mama prinaša pozitivo na Radio Robin in dragi moji, mali petek je. Kar pomeni, da smo imeli spet pestro v jutranjem McCasey Show, kjer sta naša jutranika San in Suska spet gostila dva poslušalca, ki sta se pomirila v temo.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Prijavite se tudi vi z SMS-om na 41 760 300 in vse, kar rabite narediti, je, da pravilno odgovorite na dve lahki vprašanji na temo nasprotnega spola in s pravilnimi odgovori pribijete dodatne točke v skupni seštevek za svoj spol. Ne glede na izid, pa vsem podarimo Robinovo vrečko presenečenja, ki vam povem, ni kar tako, in danes ta sodelovala Sandi in Kaja. In potem, ko smo se moški zadnjič približali za eno točko, je tokrat prišlo do preobrata.
2: Kako pogosto naj bi si poleti urejali noge, stopala, pedikuro naredili?
3: Moški ali ženska?
2: Ma vsi, ma predvsem ženske sprašujemo, ne?
3: Vsake 4 do 6 tedno, po moje.
2: Ma ti si neverjeten, Sandi! Kako si to vedel?
4: Jaz sem rekel, te ne bo vedel.
3: Včasih me je koštalo dosti stakvina, zato.
0: Ja, no, evo, in se je splačalo, da je Sandi prazno kot tokvin za pedikurce, ker se je kaj pri enemu zataknilo in semafor zdaj kaže 20 proti 20. Ja, in če ne boste pupe malo poprimle, bomo naslednji četrtek še vodstvo dosegli. Tako da kar dajmo ta pogumne, pošljite SMS besedo bitka na 41 760 300 in sodelujte že naslednji četrtek v jutranjem McCasey Show.
5: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
1: Zato, ker šteje.

0: Luka Bassi, ki bo to soboto tudi na Dobrovem na prazniku Češen, ki je letos že 60-tič zapored in zato čaka kar neke stvari. In ko naročeno je naša producentka in brika Jessica, tudi organizatorka dogodka. Jessica, kaj vse ste pripravili za nas?
1: Bomo poskrbeli za odlični glasbeni program. Na odru bodo ansambl Stil in vid gost Luka Bassi. Za ogrevanje bojo pa poskrbeli Peroxid, zmagovalci mladinskega centra Ima Talent in Botsajt. Za vrhunske ritme skozi cel večer bo poskrbel pa DJ Torta.
0: No, super. Poleg vsega pa kar 60 metrov dolg štrudel, dragi moj. Prav ste šli 60 metrov. Te praša tem pupa, koliko ga boš? Ma ja, ene pol metra, prosim. Ker vam lahko povem, da je tudi odličen. Ker smo ga Robinovci že uspeli poskusiti, ko nas so na začetek tedna obiskale briške žene. Tako da se splača priti tako zaradi sladkega, ko zaradi muzike. Torej, to soboto na praznik Češenu Dobrovo.

0: Alfa in Manu, a me mi piace. V nadaljevanju pa se posvetimo vprašanju razvoja gospodarstva v naši regiji. Koliko časa ga lahko prebivalstvo naše regije še podpira? Smo druga najstarejša regija v Sloveniji. Kakšnih rešitev se nadejajo gospodarstveniki? Tudi o tem čez nekaj trenutkov.
1: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
2: Vse dobro, da boš za zdravje in porabo ta dnar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladoled. Legenda si, uživaj.
3: So srečo, pa pametno porabiti denar.
4: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
5: Atenti! Deveti kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
6: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
7: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
8: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
9: Slap zopet vabi v svoje gase. Združena Vipavska tamburaška orkestra, Primorski akademski pevski zbor Vinkovo dopivec, vokalna skupina Karina, Šumljak, Ardjo, Voksane in moški zbor Svetega Štefana solisti, Jure Počkaj, Štefica Graseli in Andrej Rustija vabijo na vinske harmonije. 6. junija ob 20:20 na Slapenskem placu. Vstop je prost.
10: Projekt Las vinske harmonije je sofinanciran z evropskimi nacionalnimi sredstvi.
0: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
11: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
0: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
11: Kako prihrani?
0: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
11: In kam greva?
0: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
11: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
12: Iperčeramika.
13: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
14: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
15: Glih novega sem kupil in je že podarsan.
16: Človek ne jezi se. Rešitev je Avtobatič. Njihovi kleparji in ličari odpravijo slabo voljo in povrnejo vaše vozilo spet porihtano. Daj kot novo. Avtobatič Ajdovščina.
17: Spet pripeka.
18: In spet brez sence.
17: Senčila Simp. Tende, roloji, pergole. Olajšaj si poletje.
18: Vrhunska kakovost na simp.si.
17: Simp. Prava senca ob pravem času.
19: Pri Spačo Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
20: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
21: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
22: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Severnoprimorska regija ostaja izvozno naravnana in je kljub določenim izzivom v mednarodnem okolju še vedno pomemben dejavnik gospodarskega razvoja Slovenije. Izvoz regije je bil lani večji kot v letu 2024. Izvozno usmerjenost dokazuje tudi lanski blagovni presežek, sama pokritost izvoza nad uvozom pa znaša kar 125%, kar Goriško uvršča med najuspešnejše regije po prispevku k trgovinski bilanci. Brigita Fabian Štolfa, direktorica Severno-primorske gospodarske zbornice Nova Gorica.
1: Tukaj pri uvozu in izvozu smo na istem stanju kot zadnja leta, približno tam okrog 5% se vrtimo, da je v naši regiji izvoznikom med vsemi izvozniki v Sloveniji. Nekako tako ostajamo tudi pri uvozu. Se pravi, smo izvozno naravnana regija.
22: Glede na vse kazalnike, gospodarstvo na našem koncu kaže dobro, a težave nakazuje neugodna demografska slika.
1: Smo druga najstarejša regija. Le 48 tisoč imamo delovnih aktivnih od 119 tisoč prebivalcev. Tukaj je sledil vprašanje, koliko časa lahko še prebivalstvo trenutno podpira ta razvoj gospodarstva. Potrebni bojo tukaj sigurno ukrepi na ravni lokalnih skupnosti in tudi države, da se ne bojo praznili deli naših regij zaradi velikih odhodov, dnevnih odhodov migracij v velike centre.
22: Ponudbe delovnih mest je več, kot je delovno sposobnih ljudi, ki so pri nas še na voljo, brez središč, kjer bodo locirana podjetja z visoko dodano vrednostjo, ki bodo ponujala višjo plačo v primerjavi z aktualno, dnevnih migracij v druga središča ne bomo zajezili, opozarja Fabian Štolfa.
1: Na nataliteti seveda lahko delamo, ampak ne bo hitro učinkov. Nekaj mogoče lahko reši tuja delovna sila, ampak ne pa v sektorjih, kjer je nižja dodana vrednost. Tam, kjer je višja dodana vrednost, tak kadar bi ta regija potrebovala. Želeli bi si sigurno, da se v tistih centrih, kjer se kažejo kot motori razvoja, da bi se taka podpora tudi v drugih občinah bila.
22: Prvi bazen, ki ga mora regija naslavljati, je tistih približno 5000 delovno aktivnih ljudi, ki dnevno migrira iz Goriške v Ljubljano, a ponovno le v primeru, da se vzpostavijo prej omenjeni centri, da podjetja ostajajo v regiji in imajo veliko podpore strani lokalnega okolja, pa tudi strani državne zakonodaje.
0: Ja, temperature bojo ponekod danes dosegle tudi 26 stopinj, po noči pa bo v naše kraje prineslo več oblakov, tako da kar pripravite se na malo dežja tudi jutri, ko nas zjutraj čakajo najnižje temperature okrog 16 in čez dan najvišje do 24. Pihala bo tudi šibka burja, sobota pa bo prav tako oblačna, a kot pravijo večinoma suha. Kar se tiče trenutnih temperatur, pa imamo 23 stopinj v Tolminu, 22 v Vedrijanu in enako v Sežani.
21: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Še vedno imamo nekaj zastojev na vipavski hitri cesti med Vipavo in pod Nanosom proti Razdrtemu zaradi nesreče, ter še vedno zastoje tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti nam, ter med Senožečami in Postojno proti prestolnici. Če še kaj drugega opazite, mi kar pišite na nič 8 nič 22 55.
2: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
3: Tam je doma kakovost in udobje.
2: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
3: Ter priznano pohištvo Alples.
2: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
21: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 4 minutke čez 1:30.
21: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Ja, 4 v vrsti začenjamo tokrat s komadom, za katerega verjetno sploh noben ne ve, da je priredba. Ja, Smoke je dejansko komad Living Next Door to Alice posnel 4 leta kasneje, kot ga je originalno izdala skupina New World. Zdaj pa 4 v vrsti začenja prav Smoke, ker New World sploh noben ne pozna. Uživajte!

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Prljavo kazališče in mojoj majci na Robinu za konec štirih v vrsti. Z mano na liniji pa direktno iz Anhovega, kjer ima danes podjetje Alpacem dan odprtih vrat, že naš voditelj Uroš. Uroš, živjo!
1: Jakob, lepo pozdravljen, jaz se tukaj nahajam danes v Anhovem, v Alpacemu, kjer imajo, so organizirali eno prelepo prireditev, dan odprtih vrat. In marsikaj je tukaj za pogledat, marsikaj je tukaj za doživet, no več pa mi bo povedal Peter Korenjak, vodja odnosov s skupnostjo in zaposlenimi v Alpacemu. Lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav poslušalke, poslušalci Radia Robin.
1: Kaj vse bo moč danes na vašem dvorišču, lahko rečemo, videti, poslušati, doživeti?
2: Ja, danes smo že začeli že zelo zgodaj. Obiskale so nas osnovna šola Kanal pa Deskle in seveda tudi vrtec Deskle. Tako da zjutraj smo se že ogreli. Je pa danes glavna tematika kamnolom. Ogledali si bomo dogajanje, delo v našem kamnolomu tukaj v Anhovem, potem pa zelo zanimiva zgodba, en lovski fotograf je kar leto dni opazoval, kaj se dogaja v kamnolomu in posnel res odlične fotografije in posnetke živjadi v kamnolomu. Tako da moramo reči, da je res pestro življenje, kar 50 različnih živali zajel in iz tega ven smo tudi pripravili danes razstavo fotografij, en prekrasen film in tudi brošuro, ki jo obiskovalci ob obisku prejmejo.
1: Torej, danes praktično dajte poudarek tistemu, pri čemer cement v bistvu začenja, torej pri samem kamnu.
2: Ja, naš proces proizvodnje cementa se začne v kamnolomu in temu smo dali danes poudarek. Vsi obiskovalci, ki so seveda danes še vedno vabljeni, bojo imeli tako priložnost od blizu si pogledati, kako ta proces zgleda. Seveda bomo potem v nadaljevanju poskrbeli pa tudi to za ta bolj zabavni del, da se malo podružimo, da si kaj povemo. Tako da je tukaj na našem dvorišču, smo pripravili kar pestro kulinarično ponudbo od soških postrvi, praktično hamburgerjev, hot dogov, domačih jedi, domačih njokov in seveda tukaj pri nas, ker smo na našem dvorišču, brezalkoholne pijače.
1: In pa seveda poskrbeli ste tudi za otroke in družine.
2: Ja, dogodek je namenjen res vsem generacijam, tako da upokojenci bodo organizirali turnir v pikadu pa v približevanju. Za otroke so pa je cel poligon raznih teh napikljivih gradov, takšnih in drugačnih igral. Tako da jaz se nadejam, da bomo danes tukaj družili in se res imeli fajn tam do večera.
1: Peter Korenjak, vodja odnosov skupnosti in zaposlenimi, ali pa recimo najlepša hvala in uspešen dan odprtih vrat.
2: Ja, najlepša hvala, vabljeni še ob 5. uri in ob 7. uri so še nekaj mest za vodene oglede.
1: Tako, si slišal, Jakob, če tudi tebe zanima, kako nastane cement danes še vse do večera, čas tukaj le v Anhovem.
0: No, hvala. Super, evo, hvala tebi, Uroš, veš, da pride mimo, če še hrana je vse tako zanimivo slišati in vabljeni tudi vi v našo družbo na dan odprtih vrat v Anhovo.
3: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
4: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
7: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
8: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
9: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
10: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
11: Atenti! Deveti kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
12: Slovenija je majhna, naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
13: Takoj v Novo Gorico, v Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
14: Pozor, na prazniku Češen bo popolna zapora ceste med občinsko stavbo in gradom Dobrovo v soboto 6. junija in nedeljo 7. junija od 8. do 21. Obiskovalci, upoštevajte navodila redarjev. Več informacij na brda.si, kjer je tudi zemljevid z označenimi parkirišči in zaporami. Hvala za razumevanje.
15: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
16: Tuna v oljčnem olju 4x80 gramov, marucela sedaj kar 25% ceneje. In sir Livada postrežno samo 11,99 € za kilogram.
15: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
17: Polavček.
18: V Polavčku od srede do ponedeljka borovnice 500 gramov samo 3,99 € za kos. Smutko bar pa vas vabi na dišečo pašto s čičeriko, češnjevim paradižnikom in baziliko.
17: Polavček.
19: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
20: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko spomladansko akcijo 1 plus 1. Ob nakupu garažnih in vhodnih vrat vam na kompletno ponudbo priznajo dodatni 10% popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
21: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: kako si vesela.
1: A si opazil moj nov nasmeh?
0: Seveda, kako ti je uspelo?
1: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
0: Na Quality Clinic, seveda. Radio Robin, to so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Državni zbor danes potrjuje 16. slovensko vlado. Poslanci na izredni seji razpravljajo o 15-članski ministerski ekipi premije Janeza Janše. Glasovanje pričakujemo pozno popovdne. Janša je v uvodnem nagovoru poudaril, da si želi sistematičen in dolgočasen mandat, v katerem se bo dalo normalno delati. Sejo je zaznamoval spor med poslankami Svobode in predsednikom državnega zbora Zoranom Stevanovićem, ki opravičila za svoje besede na družbenih omrežjih ni podal. Poslanka Janja Sluga je napovedala tožbo. Borze po vsem svetu pa podirajo rekorde, z njimi pa skokovito raste tudi število izjemno bogatih ljudi. Najnovejša mednarodna analiza razkriva, da ima na planetu finančno premoženje v vrednosti vsaj $1 milijona že več kot 25 milijonov posameznikov. To je kar za 2 milijona več kot leto prej, največ novih bogatašev pa so spet dobili v Združenih državah Amerike, ki jim sledita Japonska in Nemčija. Skupno premoženje svetovne elite je lani zraslo za skoraj 9% in je dosegla zgodovinski rekord. Tehnološki velikan Meta pa bije glasno bitko za avstralsko vlado zaradi napovedane obdavčitve družbenih omrežij. Avstralci želijo z novim zakonom spletne platforme, kot sta Facebook in TikTok, prisiliti vplačevanje nadomestil medijskim hišam za deljenje njihovih novinarskih vsebin. Pri Meti so načrte danes označili za skrajno nepravične in diskriminatorne, saj da mediji sami prostovoljno objavljajo novice, ker jim to prinaša obisk. Avstralski premier na drugi strani pa odgovarja, da je pravično, da tehnološki giganti končno plačajo za trdo delo novinarjev.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
4: Danes še sončno in malo bolj toplo kot včeraj. Trenutno imamo vse od 20 do 25 stopinj, no po noči pa se bo spet zoblačilo in jutri spet plohe in nevihte lahko tudi zagrmi. Zjutraj bomo imeli okoli 16 stopinj, čez dan pa ob šibki buri okoli 24, no vikend pred nami pa končno jasen in suh in končno bo spet malce topleje.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 €. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
4: No, Vipavska hitra cesta je med Vipavo in Nanosom proti Razdrtem ponovno odprta. Ostaja sicer še zaprt vozni pas, tam pa je nastal zastoj. No in ko smo že pri zastojih, med Uncem in Postojno proti Kopru gre bolj popočasi, pa tudi med Senožečem in Postojno na posameznih odsekih proti Ljubljani, pa seveda med Vipavo in Nanosom proti Razdrtem. Če opazite še karkoli drugega, nič 8:22:55, srečno in predvsem previdno na poti še naprej.
8: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin za dober dan.
4: Ja, lepo pozdravljeni in dobrodošli v moji družbi. 3 minutke čez 14 imamo in ja, v nadaljevanju najprej pokukamo na naš skupni semafor bitke med spoloma, ki se je po današnji novi četrtkovi epizodi pa malce spremenil. Ja, komu kaže bolje, slišite že po glasbi. Prva pa začenja Žana in dodirnimi kolena.

0: Mr. Probes nas je tako že malo odpeljal na kakšno plažico s koktejlčkom v roki. Ja, se tako si jaz predstavljam ta komadič in 10 minut čez drugo imamo. Na Robinu ostajamo in večinoma, žal, še po službah, ne še s koktejlčkom v roki. Špela še vedno z vami v današnjem četrtku, no in četrtki so pri nas na koledarju obkroženi z rdečo, ker se na ta dan borimo.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
0: Je v jutranjem Makesi show v naši bitki med spoloma, kjer ste vsi nagrajeni, ne glede na pravilnost odgovora, sta se danes udarila Kaja Zbrt in Sandi Soukana in Kaji se je žal lihen malček zataknil.
2: Proti kom bo igrala Slovenija ta petek v Ajdovščini, proti kateri državi, torej jutri bo neka tekma nogometna, Slovenija in...
3: In...
2: Katera država?
4: Pomahaj, dej, jaz sem pomahala Sandijo.
2: Država na A.
3: Afrika.
2: Kaj Afrika država?
4: Je pa lila boha.
2: Joj, mička do treme, bomo dali še eno priložnost, ker povej, katera država?
3: Avstralija, Avstrija.
2: Ni Avstralija, ni Avstrija, Albanija.
0: Ma ja, ma to je bila trema, to ni fair, ne? Ampak okej, okay. Z 2-1 je danes z vsemi pravilnimi odgovori poskrbel Sandi, ki je tako za fantovsko stran priboril izenačenje na skupnem semaforju 20-20 imamo trenutno in zdaj je postalo napeto. Kako bo zdaj v naslednjem tednu, kdo bo povedal, mi tukaj si že grizamo nohte, če bi želeli ponesti svoj spol v vodstvo, nam hitro napište besedo bitka na 041-760 300 in se borite za svoj spol že drugi teden, drugi četrtek.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
5: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
6: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

0: Matjan Plestenjak in Flirti in njihova novost, prazna postelja na radiju Robin Špira še vedno v vaši družbi. No in ko smo že pri praznih posteljah ali pa ne tako praznih, no 4. junij je danes in na današnji dan davnega leta 1798 je umrl najbolj znani zapeljivec vseh časov Giacomo Girolamo Casanova. Je imel naj bi 122 ljubic, ki jih je opisal v svojih spominih, no zgodovinari pa trdijo, da je bila ta številka kar višja. Napisal je samo tiste, ki se jih je mogoče spomnil tako z vrha glave. No, marsikdo pa ne ve, da je bil v bistvu zelo inteligenten posameznik. Pri 17. je uspešno zaključil študij prava in znal je tekoče govoriti 7 jezikov, tako da ja. Ni čudnega, da je v večjih jezikih z leporečjem znal osvojiti kar 122 potrjenih ljubic. Sam en moj pomislek vseeno, ne, jaz kot ženska priznam, da je z nami včasih kar naporno. Nas met več? To pa mora biti kar težko. No, ne ravno s 122-imi, ampak kako je živeti samo z 20-imi ljubicami, pa zna povedati tudi naš kantautor Adi Smolar. Pa da slišimo.
1: V ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi žuce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol. Je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni. Četrta je v arestu, peta polno

13, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15, postala nuna, neč nimamo od nje. 16, pa nosi luna, hodi kdo ve.

17 obine raje v dom za starce dal. 18 tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 ta nenihnovljiva vase

0: Kira in tri minutke še do pol tretje. Špela, ostajam z vami, v nadaljevanju pa skočimo tudi v Komen, kjer si že vrsto let prizadevajo za umik bencinske črpalke z središča kraja. Zapletlo se je pri menjavi lastnikov in kaj je sedaj v načrtu in kakšne spremembe se še obetajo v središču občine. Vse to slišimo čez nekaj trenutkov. Ostanite blizu.
1: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Kje ste pa dobili tako čudovito kuhinjo?
3: V novem domu.
2: Kaj, kar čakala vas je tukaj?
3: Pa ne tukaj. V salonu pohištva Novi dom imajo super kuhinje po super cenah.
4: Salon pohištva Novi dom. Šempeter pri Gorici.
5: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
6: Rox 2026. 21. avgust. Vstopnice po promocijski ceni že v prodaji na entrio.si in benzinskih servisih.
7: 3, 2, 1.
8: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
9: Smučarski klub Gorica v okviru projekta Šport mladim vabi na tradicionalno dobrodelno akcijo zbiranja šolskih potrebščin, oblačil, obutve za otroke in mladostnike. Če imate na razpolago dobrine, ki jih ne potrebujete več, ste vabljeni, da jih prinesete na Bevku trg v četrtek 11. junija med 16.30 in 18. uro. In pomagali bomo otrokom v stiski, na Bevkovem trgu pa se bomo pomerili v športnih igrah in se družili z Ano Bucik.
10: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
11: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen?
10: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
11: Kako prihrani?
10: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
11: In kam greva?
10: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
11: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
12: Iperčeramika!
13: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
14: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
15: Prijeten četrtek voščim Vanja Terkman. Bencinska črpalka se še ne umika iz središča Komna. Potem, ko je bilo s prejšnjim lastnikom družbo OMV že vse dogovorjeno, je menjava lastništva prinesla nove zaplete. Komenski župan Erik Modic priznava, da gre za rak rano Komna.
16: Imamo alternativno lokacijo pripravljeno na krožišču Pravlo Komen, tudi komunalno opremljeno, tam je občina lastnica tega zemljišča. Problem pa je, da nekoč, ko je bil še OMV, je bilo to vse z njimi usklajeno, smo tudi te načrte uskladili, so pripravili teren, potem je MOL kupil OMV.
15: Z finančnega vidika se namreč investicija za omenjeno družbo ne izplača.
16: Izhajajo z tega, da mora biti vsaj 10 tisoč vozil na dnevni ravni, ne? Mi imamo po Komnu vsega skupaj 4 tisoč vozil, ne? Tako pomeni, da za njih je to nezanimivo. Podobno velja za Petrol, tudi tam nekakšnega zanimanja in potem imamo še Shell kot tretji koncern, ki to ponuja te storitve v naši državi in tudi tam nobenega odziva. Tako da zdaj edin možnost je, če bi kakšna lokalna iniciativa prišla, da bi se kakšen manjši zasebnik bil popravljen v to ložit.
15: Načrti za ureditev osrednjega trga so zaradi tega omejeni. V bližini, kot je znano, načrtujejo prenovo zdravstvene postaje in lekarne ter nadgradnjo stanovanji, pri čemer sodelujejo tudi z lastniki trgovine Tuš.
16: Veseli smo, da smo vsaj uspeli z lastnikom stavbe Tuš uskladiti neko menjavo zemljišč, tako da zdaj smo v fazi lokacijske preveritve za novo lekarno, novo zdravstveno postajo, ki bi nastala tam za Tušem zadi in nad tema dvema poslovnima objektoma bi imeli potem tudi stanovanja, več najemniških stanovanj. Cilj je, da bi tam omogočili tudi mlajšim družinam pridobitev neprofitnih stanovanj. Cilj je, da iz izkoristimo pač ta sredstva, ki nam država tudi zagotovila za nov zdravstveni center, da to pokoristimo do leta 2028.
15: Sledi priprava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja. V sklopu projekta bi uredili tudi parkirne površine v dveh etažah. Na občini pričakujejo, da bo lastnik trgovine usporedno izvedel načrtovano investicijo v širitev obstoječih nakupovalnih površin za polovico. Vrednost investicije je ocenjena na približno 2,5 milijona evrov. Država je za novo ambulanto zagotovila 300 tisoč evrov, del sredstev pa bo za lekarno prispeval javni zavod Kraške lekarne.
16: Večji zaloga je pa samo garaža, oziroma ta dvoetažna parkirišče in seveda sam stanovanjski blok. Tukaj bomo pa morali se prijaviti na razpise stanovanjskega sklada, ki omogoča tudi do 50% sofinanciranje.
15: Ena od možnosti pa ostaja tudi javno-zasebno partnerstvo.
0: Je danes še sončno in ja, kar precej bolj toplo kot včeraj. Trenutno imamo še vedno tja do 25 stopinj, no po noči pa spet oblaki, spet se bo pooblačilo in jutri nas spet čaka dež, plohe, nevihte, tudi zagrmi lahko. Zjutraj bomo imeli okoli 16 stopinj, čez dan pa ob šibki burji okoli 24. Vikend pred nami pa obeta več jasnine, več sonca in tudi malo višje temperature.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: No, zaradi prometne nesreče na Vipavski hitri cesti še vedno zaprt vozni pas med počivališčem Mlake, Jug in predorom pod Nanos v smeri Razdrtega. Nastal je že zastoj. No, zaradi okvare tovornega vozila pa imamo na Primorski hitri cesti zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem v smeri Kopra. No, nekaj zastojev še med Uncem in Postojno proti Kopru, pa tudi med Senožečem in Postojno na posameznih odsekih v smeri Ljubljane. Nič 8, nič, 22, 55, če na vaših poteh opazite še kakršne koli druge težave, da lahko sporočimo naprej. Ostalim šoferjem srečno!
5: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: Stopili smo v drugo polovico 14.
5: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Je še več četrtkovih ritmov pred nami. Prvi nas bo George Ezra peljal v Budimpešto. Uživajte!
5: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Bruno Mars zaključuje tokratni paket štirih, še dobrih 10 minut, ki nam manjka. Do tretje špela ostajam vaša popoldanska sopotnica v današnjem četrtkovem popoldnevu. No, me pa zanima, ste se že kdaj vrnili domov z prehoda, ne, recimo po travniku ali pa gozdu, pa imeli občutek, da imate pol gozda še vedno na sebi, ne, kakšna vejca v laseh, kakšen listek v žepu, ne, pa seveda v tem času celo rešto klopu po sebi. No, zato malo golazen zadnje čase niti ni treba, da gremo kam daleč. So se kar udomačili tudi na naših domačih vrtovih. V naš dom pa jih lahko seveda prinesejo tudi naši hišni ljubljenčki z kakšnega potepa ali pa z prehoda. No, ne vem, če ste vedeli, ma v našem domu se lahko klopi skrijejo in uspešno preživijo tudi več dni in nas pol napadejo kar z našega domačega kavča. Najbolj pomembno pravilo torej, po vsakem sprehodu v naravi seveda hiter pregled telesa, tuširanje in oblačila v pralni stroj, pa če se le da, dajmo pogledati tudi naše hišne ljubljenčke, pa bomo imeli varen dom in golazen ne bo prišla blizu.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
4: Festival Kaštelirjev, Vojščica, 13. junij, potovanje v prazgodovino Krasa. Odkrite skrivnosti prazgodovinskih gradišč na predavanju, 8-kilometrskem vodenem pohodu ali 30-kilometrski gorsko-kolesarski turi. Dan zaključite ob glasbi Ljube Jenče in Klape Škvadra. Doživite Kras drugače, tudi na ustvarjalnih delavnicah. Festival Kaštelirjev, po sledeh naših prednikov. Prijave so že v teku na mirenkras.si, pošiljnica dogodki.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
6: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: Vozniško prometno, prosim.
8: Izvolite.
7: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
8: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
7: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
9: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.

0: nakup.
1: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
2: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
1: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
2: Alu plus Branik. Velik plus.
3: V petek 5. junija ob 20.15 se bosta na mestnem stadionu Ajdovščina pomirili reprezentanci do 21 let Slovenije in Albanije. Pridi podpret prihodnost slovenskega nogometa. Pripravljalna tekma Slovenija-Albanija. Mestni stadion Ajdovščina, petek 5. junij ob 20.15. Vstopnice Eventim.
4: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
5: 1-2-3, pokali, medalje, plakete. 1-2-3, polje 20, Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
4: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
6: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
7: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Beatlesi so nas za zaključek druge odpeljali v 60-ta na Robinu, v nadaljevanju pa Spin Doctors. Two Princes prihajajo že čez nekaj minut, še prej pa je Matic Meško preveril cene na Hrvaškem, menda je vse dražje, celo kepica sladoleda. Ja, več čez nekaj trenutkov, ostanite z mano še naprej.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Ali bi dela na Primorki res lahko kmalo potekala tudi po noči? Kandidat za infrastrukturnega ministra Jernej Vrtovec je napovedal začetek nočnih del na najbolj obremenjenem odseku Primorske avtoceste pri Postojni že ta konec tedna. Strokovnjaki so skeptični, pogodbe med Darsom in izvajalci nočnih izmen ne predvidevajo, prav tako primankuje delovne sile. Odhajajoča ministrica Alenka Bratušek opozarja, da bi izvajalci delavce zgolj prerasporedili z drugih gradbišč brez dejanskega povečanja zmogljivosti. V številnih evropskih državah nočna dela na avtocestah sicer že dolgo niso nobena posebnost. Medtem pa državni zbor danes nadaljuje razpravo o novi Janševi vladi. Poslanske skupine so že predstavile svoje stališča, koalicijski partnerji ministerski ekipi izražajo podporo, opozicija pa jo zavrača. Vodja poslancev Svobode Borut Sajovic je novi vladi zaželel uspeh, a opozoril, da so se prejšnji trije Janševi mandati končali s katastrofo za javne finance. Glasovanje pričakujemo pozno popoldne, takoj zatem pa sledi zaprisega in predaja poslov med odhajajočim premijem Golobom in Janšo. Hrvaška pa je letos dražja kot kdajkoli prej. Kepica sladoleda na obali je že pri 3 evrih, poročajo kolegi z Večera. Medtem ko Španija zaradi upada rezervacij že znižuje cene počitnic, hrvaški ponudniki temu trendu zaenkrat niso pripravljeni slediti.
3: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Danes nam bodo še prišla prav sončna očara, jutri pa spet dežnik. Ja, po noči se bo spet zoblačilo, plohe in nevihte nas čakajo, torej jutri lahko tudi zagrmi. Zjutraj je temperatura okoli 16, čez dan pa na našem koncu ob šibki burji okoli 24. Vikend pred nami pa ja, spet se obeta končno malo več sonca in temperature tudi rahlo višje.
4: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Previdno, Vipavska hitra cesta je zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče zaprta med Vipavo in Nanosom proti Razdrtemu. Obvoz za osebna vozila je možen po usporedni regionalni cesti. No, bolj počasi pa še vedno gre med Uncem in Postojno proti Kopru, pa tudi med Senožečem in Postojno na posameznih odsekih Primorske avtoceste proti Ljubljani. Ja, se pozna, da imajo pri naših sosedih dodaten dopust, tako da selitev narodov se je že začela. Nič 8, nič 22, 55, če pa opazite še kakršnekoli druge težave, mogoče kakšen radar, da lahko sporočimo naprej. Srečno!
1: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. Špela in popoldan v najboljši družbi.
0: Lepo pozdravljeni in dobrodošli z mano v tem sončnem četrtkovem popoldnevu. In tri minutke čez tretjo že imamo in danes se v Anhovem ogromno dogaja. V nadaljevanju pokličem našega Uroša Semčiča, ki je tam na lokaciji, da nam pove, kaj vse se dogaja in kako se ima. Še prej pa seveda sama super glasba Spin Doctors in Two Princes začenjajo prvi. Uživajte!

0: Lombardo in trenutek breztežnosti, ki je 10 minut čez tretjo, Špela ostajem vaša popoldanska družba. No, danes pa se v Anhovem kar veliko dogaja. Dan odprtih vrat cementarne Alpece Anhovo je in tam je tudi naš Uroš Simčič, ki ga imam že na liniji. Pozdravljen.
1: Lepo zdrav tebi, Špela, lepo zdrav sem poslušalka in poslušalcem Radija Robin, kjer se ti oglašam z dvorišča družbe Alpacem, ki danes prireja dan odprtih vrat. Dan, ko je moč videti v praktično drobovje njihovega delovanja. Danes poudarek dajo na kamnolomu, torej na tisti lokaciji, pri kateri se vse skupaj pri njihovi dejavnosti začne. No in ravno s kamnolomom je povezana tudi naslednja zgodba, ki jo želim deliti s tabo in z našimi poslušalci. Kajti en zanimiv projekt so zagnali tukaj v družbi Alpacem in sicer projekt o tistih živalih, ki živijo na področju kamnoloma. Okay. In združili so moči s fotografom Zvotelce, če sem prav razumel, Miranom Krapežem, priznanim fotografom. Aha. In nastal je en čudovit projekt, ena čudovita razstava, ki se jo je moč danes v sklopu Gleda kamnoloma tudi ogledati. No, Miran Krapež je v moji družbi, lepo pozdravljen.
2: Lepo pozdrav, poslušal sem Radija Robin in sem, ki nas pač spremljate.
1: Mogoče bi rekel človek, ne, kamnolom stroj na eni strani in občutljiv živalski habitat na drugi strani, ampak vseeno, dosti živali živi tam.
2: Ja, jaz sem bil presenečen, kadar sem začel tale projekt pred enim letom. Na prvo žogo sem bil malo skeptičen, kaj se bo dogajalo v tako degradiranem območju, kot je kamnolom, vendar, ko spoznaš to okolje do obisti, vidiš, da je praktično to en del narave, kjer začnejo živa bitja iskati svoj nov življenjski prostor. Tako da na koncu enoletnega projekta sem ugotovil, da je tam živi več kot 60 vrst živali. Pa verjetno še kakšna več samo mi ni prišla pred objektiv ali pa jo nisem zasledil z postavljenimi fotopastmi.
1: In tu govorimo o živalih, ki živijo na tleh, živalih, ki živijo v zraku, v skalah. Kar zanimive, kaj se srečamo tukaj le?
2: Ja, tukaj ob tej priliki smo izdali tudi eno brošuro, kjer smo lepo po poglavjih malo ločili te živali. Sicer v prvi vrsti so to sesavci, kamor spadajo gams, jelen, divji prašiči, poljski zajec in tako naprej. Potem je v drugem poglavju svoja vrsta, ki je precej bogato zastopana v kamnolomu, so ptiči. Od ujet do sov, žoln, pa teh vodnih ptičev, ki pač vemo, da je kamnolom bogat tudi z vodo. In v tretjem sklopu so pa to metulji in plazivci. To smo nekako združili, čeprav je tukaj teh malih živali ogromno in verjamem, da res niso vse prišle v publikacijo in pred fotografski objektiv.
1: Katera je pa vas morda najbolj fascinirala, najbolj očarala, katera živalska vrsta?
2: Mene so fascinirale vse živali v kamnolomu, ki jih nisem pričakoval toliko. Lansko leto pa je bilo nekega poletnega dne, navdušenje res veliko, ko sem pred fotografski objektiv ujel.

0: Od Hrvaške do teh slovenskih robov skalnatih, kjer ima svoj življenjski prostor, in to je puščavec. To je ena res zelo skrivnostna vrsta ptice, plave barve, popolnoma modre barve, ima samec in je bila takoj potem uvrščena na naslovnico brošure Alpa Cema, ker siv kamen in pa ta plava ptica se upada z njihovim logotipom. Res sem bil kot fotograf in kot naravoslovec izredno, izredno vesel srečanja s tem, s to vrsto ptice v samem kamnolomu.
1: No, morda pa bodo imeli danes obiskovalci kamnoloma tudi srečo, da jo, da jo vidijo na lastne oči. Gospod Miran Krapež, najlepša hvala in seveda srečno še naprej.
0: Malenkost, hvala tudi vam.
1: No, obiskovalke in oziroma poslušalke in poslušalci Radio Robin, če morda še kolebate, še je čas, da si pridete ogledati kamnolom, da si pridete na dan odprtih vrat Alpa Cema. Danes ogledi kamnolomu še ob 15, 17 in 19. In v sklopu tega le ogleda kamnoloma, vodenega ogleda seveda, pa lahko si ogledate tudi tole noce zanimivo razstavo Špela, jaz ti povem, vredna ogleda.
2: Hvala lepa, Uroš. In ja, kot ste slišali, lepo vabljeni še vse do večera.

Sexton, Me and My Broken Heart na Robinu, še dobrih 20 minut. Čez tretjo imamo, in 4. juni je danes in danes v Sloveniji praznujejo vsi, ki imajo srce na pravem mestu, to so naši krvodajalci. Zakaj ravno 4. juni? No, prav na današnji dan leta 1945 so pri nas prvič shranili kri z dodatkom konzervansa, da so jo lahko porabili tudi kasneje, evo v vrečkah. Prešlo direkt z roke v roko, takrat so pa naredili eno res veliko spremembo. Ben, če ste že kdaj darovali kri, kapo dol, najlepša hvala. Če ne, mogoče je zdaj pravi čas, mogoče, da tudi vi pomagate. Načeloma nikoli ne vemo, kdaj bomo sami potrebovali pomoč, zato če se le da, darujte kri, zakaj pa ne. Sama to delam že kar en par let in res ni nič hujšga. En cajt sediš tam, klepetaš, na koncu dobiš še klobaso za pojest, pa še življenje rešiš tako v svojem prostem času, tako da same zmage in kar dejte se opogumiti.

0: Še več četrtkovih hitov za še bolj hiter popoldan. Še 4 minutke namankajo do pol četrte leta, kako hitro čas mineva. No, na delovanju pa skočimo tudi v Šempetrsko bolnišnico, kjer se še v letošnjem letu obeta kar nekaj naložb v stavbo, pa tudi opremo. Ob tem bi si želeli tudi kadrovskih okrepitev, zlasti med zdravniki, no katerih najbolj primankuje. Tudi na to temo nekaj čez nekaj trenutkov. Ostanite znani z mano še naprej.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Goričani oziroma naša okolica.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
4: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
5: Atenti! 9. kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!

0: Gradnja želi, dobi na apja.si.
1: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
2: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
3: Tuna v oljčnem olju 4×80 gramov, marucela sedaj kar 25% ceneje. In sir livada postrežno samo 11,99 € za kilogram.
2: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
4: Polavček.
5: V Polavčku od srede do ponedeljka borovnice 500 gramov samo 3,99 € za kos. Smutko bar pa vas vabi na dišečo pašto s čičeriko, češnjevim paradižnikom in baziliko.
4: Polavček.
6: Lastne jedi, za prste obliznit.
7: Kje pa?
6: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
7: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 11:30 do 15:00.
6: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
7: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
6: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
7: Gostilna Zvezda v Solkanu.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
10: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa. Od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Karso v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Več na www.visitkras.info.
11: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. A za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
12: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
13: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
14: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. V Šempetrski bolnišnici se nadaljuje obsežen investicijski cikel. Vlagali bodo tudi izboljševanje posameznih programov s sodobnejšo opremo, med drugim na področju okulistike. Na nedavni seji je svet zavoda potrdil investicijski projekt nakupa opreme v vrednosti dobrih 800 000 €. Kot je povedala vršilka dolžnosti direktorice Ingrid Kuk-Kikl, bodo z investicijami nadaljevali tudi v prihodnje.
15: Šli bomo z investicijami dalje, podpirali bomo še vedno pač razvoj teh programov, tako da to, kar je bilo zastavljeno, gre vse dalje.
14: Z investicijo bodo zagotovili nemoteno izvajanje obstoječih zdravstvenih storitev, razvoj novih, varnejše izvajanje operacij sive mrene ter skrajševanje čakalnih dob, kje so te trenutno najdaljše.
15: Revmatologija, endokrinologija, radiologov še vedno ni, imamo premalo, ampak jih pač strokovni direktor rešuje sproti iz meseca v mesto, ne, tle, ker nam primanjkuje zdravnikov.
14: Pomankanje kadra je najbolj izrazito na področju abdominalne kirurgije in travmatologije, dodaja strokovni direktor Erik Sedevčič.
16: Še vedno se pozna odhod teh 5 zdravnikov, ki niso popolnoma v celoti nadomeščeni in upamo, da se bo stanje v prihodnosti izboljšalo, namreč tudi kolegi, ki prihajajo iz republik bivše skupne države, potrebujejo eno določeno obdobje, da so jim njihova izobraževanja priznana, da opravijo tudi po potrebi določeno dodatno izobraževanje in preizkus znanja. Približno taka procedura traja leto pa pol do 2 leti.
14: V bolnišnici sicer upajo, da bodo še letos zaposlili enega specialista splošne kirurgije. Med najbolj iskanimi zdravstvenimi storitvami, zaradi katerih v Šempeter prihajajo pacienti iz vse Slovenije, pa so okulistika, urologija ter diagnostične preiskave CT in magnetna resonanca.
16: Tudi imajo dolgo čakalno dobo, zlasti na področju CT in magnetne rezonance. Državni problem in čim se pri nas skrajša čakalna doba, tako se ta bazen takoj napolni iz drugih predelov države, tudi iz Murske Sobote.
14: Severnoprimorska regija ostaja izvozno naravnana in je kljub določenim izzivom v mednarodnem okolju še vedno pomemben dejavnik gospodarskega razvoja Slovenije, več Kenijan.
17: Izvozno usmerjenost dokazuje tudi lanski blagovni presežek, sama pokritost izvoza nad uvozom pa znaša kar 125%, kar Goriško uvršča med najuspešnejše regije po prispevku k trgovinski bilanci. Brigita Habjan-Štolfa, direktorica Severnoprimorske gospodarske zbornice Nova Gorica.
18: Tukaj pri izvozu smo na istem stanju kot zadnja leta, približno tam okrog 5% se vrtimo.
17: Glede na vse kazalnike, gospodarstvo na našem koncu kaže dobro, a težave nakazuje neugodna demografska slika.
18: Smo druga najstarejša regija, le 48 tisoč imamo delovnih aktivnih od 119 tisoč prebivalcev. Tukaj je sledil vprašanje, koliko časa lahko še prebivalstvo trenutno podpira ta razvoj gospodarstva. Potrebni bojo tukaj sigurno ukrepi na ravni lokalnih skupnosti in tudi države, da se ne bojo praznili deli naših regij zaradi velikih odhodov, dnevnih odhodov migracij v velike centre.
17: Ponudbe delovnih mest je več, kot je delovno sposobnih ljudi, ki so pri nas še na voljo. Brez središč, kjer bodo locirana podjetja z visoko dodano vrednostjo, ki bodo ponujala višjo plačo v primerjavi z aktualno, dnevnih migracij v druga središča ne bomo zajezili. Prvi bazen, ki ga mora regija naslavljati, je tistih približno 5000 delovno aktivnih ljudi, ki dnevno migrira iz Goriške v Ljubljano, a ponovno le v primeru, da se vzpostavijo prej omenjeni centri, da podjetja ostajajo v regiji in imajo veliko podpore strani lokalnega okolja, pa tudi strani državne zakonodaje.
14: Še k kroniki. Pri vzletišču na Kobariškem stolu nad Breginjem se je danes nekaj po 11. uri huje poškodoval 67-letni jadralni padalec iz Nemčije. Zaradi bočnega vetra je tik po vzletu padel na cesto približno 20 metrov pod vrhom. Posredovali so gorski reševalci, nato pa ga je helikopter z ekipo gorsko reševalne službe prepeljal v UKC Ljubljana. Včeraj pa je okrog 19. ure v Šempasu prišlo do hude prometne nesreče med mladoletnim motoristom in 37-letno voznico osebnega avtomobila iz Italije. Ta je zavijala levo, motorist pa je zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v zadnji del vozila. Mladoletnik se je huje poškodoval, prepeljali so ga v šempetrsko bolnišnico. Ker ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, so mu policisti motorno kolo zasegli, zoper njega pa bo obdan obdolžilni predlog.
19: Danes sedemo na užit sonca, ker ga bo jutri bolj malo. Že po noči se bo zoblačilo in jutri nas čakajo plohe, nevihte, lahko pa tudi zagrmi. Zjutraj bo okoli 16 stopinj, čez dan 24, no na našem koncu bo popovdan zapihala še šibka burja, ki se bo obdržala tja nekje do sobote do povdan. No, vikend pred nami pa bo jasen in suh in vsak dan bo topleje.
12: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
19: Vipavska hitra cesta je zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče še vedno zaprta med Vipavo in Anosom proti Razdrtemu. Obvoz za osebna vozila je seveda možen po usporedni regionalni cesti. No, zaradi okvare vozila pa imamo na primorski avtocesti zaprt vozni pas med Uncem in Ravbar komando proti Pokopru. No, bolj počasi pa že kar tradicionalno med Uncem in Postojno proti Kopru, pa tudi med Gaberkom in Postojno na posameznih odsekih proti Ljubljani. Tako da, ja, živci zbor pa bo šlo, nič 8, nič 22, 55, če pa na vaših poteh opazite še karkoli drugega. Srečno!
12: Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
19: 6 minut čez, tretjem pol.
12: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
19: Ja, če ste ravno na poti proti domu, vam bo super glasba še toliko bolj pašala. Uživajte!
12: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora. Oh, baby, baby, we'll be old. So baby, we'll be old. Think about the stories that we could have told.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Kingstoni so nam tako malo dvignili nivo energije za zaključek paketa štirih, še dob slabih 10 minut, k nas loči do četrte, na Robinu ostajate. No in sončen torej vikend pred nami napovedujejo vremenoslavci, kar je res super novica, in če je res kakšen vikend v letu, ko so brda, res splača jet in pustiti dieto doma, je to zagotovo ta vikend pred nami. Na Dobrovem bo namreč potekal že 60. praznik Češen, dva dneva briških okusov, glasbe, vina, stojnic, tradicionalna povorka seveda in ta prava stvar v brdih in res najbolj pomembna češnje. Toliko jih bo, da vam bodo gledale že skozi uha. No, med zanimivostmi bo tudi pravi rekordni podvig 60 metrov dolg češnjev štrudel za počastitev okroglega jubileja. Dogajanje pa bo pestro za vse generacije. Otroške delavnice bodo, pa animacije, degustacije vin, folklorni nastopi in tradicionalne povorke briških vozov. V soboto zvečer pa še češnjev koncert. No, kaj o planu, pa nam bo povedala organizatorka Jessica.
1: Bomo poskrbeli za odlični glasbeni program. Na odru bodo ansambl Stil in VIP gost Luka Basi. Za ogrevanje bojo pa poskrbeli Peroksid, zmagovalci Mladinskega centra Ima talent in Botside. Za vrhunske ritme skozi cel večer bo poskrbel pa DJ Torta.
0: No, evo, torej, če ne zaradi štrudla, se splača jet v Horiška brda že zaradi dobre muzike, tako da ta vikend ste vsi lepo vabljeni v čudovita in dišeča in češen polna Goriška brda.
2: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
3: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
4: Tam je doma kakovost in udobje.
3: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
4: Ter priznano pohištvo Alples.
3: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
5: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
7: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
8: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
9: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
10: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
11: www.krono.si.
10: Nam je mar za naše stranke.
12: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste?
13: Seveda, Škrl na Delpinovi 13.
12: Prosim?
13: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v orarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl.
14: 2026. 21. avgust. Vstopnice po promocijski ceni že v prodaji na entrio.si in benzinskih servisih.
15: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
16: Chips Crunch Chips Mega Soul 150 gramov samo 1,99 €. In testenine peresniki številka 73, 500 gramov, sedaj kar 42% ceneje.
15: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
17: 3, 2, 1.
18: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje, z dostavo le v 6 tednih in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
19: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
20: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
19: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
20: Kako prihrani?
19: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
20: In kam greva?
19: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
20: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
21: Iperčeramika!
1: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
21: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
22: Pri Spaču Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
1: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: mi piace, tako zaključuje tretjo uro našega današnjega druženja, tako je po četrti pa Franz. If I were sorry, prihaja že čez nekaj minut, ko stanite z mano še naprej.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. V parlamentu že od 9. ure poteka odločilna izredna seja, na kateri poslanci razpravljajo o 15-članski ministerski ekipi mandatarja Janeza Janše. Glasovanje o novi vladi bo po 8 urah razprave sledilo pozno popoldne. Zapletov ni pričakovati, saj ima nova koalicija ob podpori stranke Resnica zagotovljeno udobno večino. Janez Janša je v uvodnem govoru napovedal stabilen mandat in oster boj proti birokraciji. Takoj po zaprisegi pa bo prevzel posle od odhajajočega premijera Roberta Goloba. Nova vladna ekipa bo z delom začela že nocoj na ustanovni seji, ker se obetajo prve kadrovske zamenjave v vrhu policije in obveščevalnih služb. Pri Medulinu v Istri pa je danes dopoldne strmoglavilo manjše letalo. V nesreči so umrle 4 osebe, 2 pa še pogrešajo. Po neuradnih informacijah naj bi bile žrtve tuji državljani, letalo pa naj bi poletelo iz Nemčije in na Hrvaškem ni bilo prijavljeno. Priča nesreče je povedala, da je izkušen pilot tik pred pristankom na športnem letališču v Medulinu iz še neznanega razloga izvedel spiralo, nato pa strmoglavil. Še pa ostajamo pri naših južnih sosedih, a veliko bolj pozitivno. Hrvaška pevka Tajči bo sredi junija nastopila v Dallasu v navijaškem središču svetovnega prvenstva, prav na dan tekme med Hrvaško in Anglijo. V navijaški coni pričakujejo do 35 tisoč obiskovalcev, nastopa bo imel tudi promocijsko vlogo, saj bodo na odru predvajali videoprojekcijo Hrvaške turistične skupnosti.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
0: No, pa smo dosegli današnje obljubljene temperature. Do 26 so se danes dvignili termometri tukaj v Novi Gorici. No, po noči pa se bo spet pooblačilo, jutri spet plohe nevihte, lahko tudi zagrmi, tako da bomo spet potrebovali dežnike. Sjutraj okoli 16 stopinj, čez dan pa ob šibki buri okoli 24. No, vikend pred nami pa končno obeta spet nekaj več sonca in tudi nekoliko više temperature.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radija Robin, nič 80-22-55.
0: Od Vipavska hitra cesta je zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče še vedno zaprta med Vipavo in Nanosom proti razdrtemu. Obvoz za osebna vozila je še vedno možen po vzporedni regionalni cesti. No, še ena prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico proti Kopru. Prav tako na primorski avtocesti pa imamo zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas med Uncem in Ravor komando proti Kopru. Bolj počasi pa še vedno med Uncem in Postojno, prav tako v smeri Kopra, pa tudi med Gabrkom in Postojno na posameznih odsekih proti Ljubljani. Če opazite še karkoli drugega, nič osem nič, 22.55, srečno in previdno še naprej.
6: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin. Za dober dan.
0: Ja, en lep četrtko popovdan vam želim. Skupaj smo vstopili že v četrto uro našega popovdanskega druženja in za marsikoga to že pomeni zaključek v službi in hiter skok domov. No, nadrevanju pa še več dobre glasbe in tudi novosti. Eno lepših ima za nas pevka Ditka, ki jo pokličem že hmalu. Pred vsem skupaj pa vseeno rock set in Franz, If I Were Sorry najprej. Uživajte.

0: Roxette in Dangerous, ja, nevarno, ma nič nekaj tako hudega in nevarnega. Mi smo čist varni tukaj na Robinu in dobrih 10 minut, ki imamo čez četrto. Špela še vedno z vami, no z mano pa trenutno na zvezi. Kantavtorica, pevka in skladateljica Ditka, pozdravljena, povej, kje te trenutno motim?
1: Trenutno, v tem trenutku se pravzaprav že pripravljam na večerni koncert, ker ravno danes pričenjamo s poletno turnejo koncertov.
0: Torej, turneja, kjer boš sestavila tudi na našem koncu?
1: Res je, v mesecu juniju me bo pot na Primorsko ponesla kar dvakrat. In sicer 20. junija najprej v Sežano, potem pa 26. junija še v Podnanos.
0: Potem imajo naši poslušalci na vseh koncih priložnost, da te slišijo. No, slišali bodo pa verjetno tudi eno tvojo novost, Sanje so večne. Torej še ena čudovita, nežna skladba s tvoje strani.
1: Ja, res je, gre za čisto svežo uglasbitev poezije Ferja Lajnščka. Ferjeva pesem me je zopet nagovorila in sicer pesem reži v samem naslovu, se mi zdi tako izjemno motivacijska in
0: tako,
1: lepa, ne?
0: Tako,
1: sanje so
0: tako.
1: Večne. Tako da takoj, ko sem prebrala ta naslov, me je povabila in ko sem pesem prebrala, sem pravzaprav v trenutku dobila idejo tudi za njeno uglasbitev in zdelo se mi je, da je zdaj en tak primeren čas, da svojimi poslušalci in poslušalkami podelim nekaj svežega.
0: No in v bistvu si se vrnila nazaj v slovenski jezik po angleških projektih. Je bilo to v bistvu neka zavestna vrnitev domov? Je ravno naslov te pesmi ta, ki te je povlekel nazaj v slovenščino?
1: Ja, evo, zelo lepo si to povedala. Ja, dejansko bi lahko tako rekla, ampak v resnici je tako, da jaz vse skozi ustvarjam v obeh jezikih, le da me res v Sloveniji precej bolj poznate po seveda uglasbeni slovenski poeziji. To sta oba moja svetova, le da sem pač lansko leto nekaj več pozornosti namenila torej temu mojemu res srčnemu projektu, na katerega sem dolgo čakala, torej da sem tako v audio obliko spravila še svoje avtorske zgodbe v angleškem jeziku. Sem zelo ponosna torej na ta album Fly Higher, ki je šel lansko leto. Seveda pa sem vse skozi tudi uglasbila nove poezije, tako da nekako oboje je zelo pomemben del moje zgodbe.
0: Torej oba svetova morata biti in sovpadati.
1: Tako, točno to, tako. Oba potem se stavite to celo ditko.
0: Tako. No, spot za ta komad, torej Sanje so večne, pa moram reči, da kar diši po poletju, kar z ekrana se mi zdi, kar lahko začutiš tisti von travnika in vsega. Povej, a si ga snemala zdaj v tem že na polpoletnem času?
1: Ja, sem in priznam, da nam je povzročalo kar malce izziva zaradi samega vremena.
0: Ja, seveda.
1: Snemanje kar nekajkrat prestaviti, ker smo res želeli ujeti to modro nebo, sonce in to lepo čisto reko, ker pač to tudi pesem sama upeva in pravzaprav s to video podobo smo želeli zajeti te občutke, ki jih ta pesem tudi ponuja.
0: Tako, in ko smo že pri sanjah in vonju poletja, kakšno je pa tvoje sanjsko poletje?
1: Moje sanjsko poletje je takšno, ki prinaša ravno prav ravnovesja med delom, torej med koncerti in pa med tudi tistim dopustom, ko se lahko povsem odklopim in nekako čutim, da prav takšno bo tudi to poletje.
0: Tako.
1: Seveda more biti malo morja, sonca, potem tudi kakšno obisk kakšnega mesta večjega.

0: Ja, večji del dopusta si bom vzela potem v mesecu juliju, čeprav tudi takrat še imam nekaj koncertov, ker potem v avgustu pa spet nadaljujemo s koncerti, tako da julij bo tisti, ko se bom dala malce na off.
1: No, do takrat pa dajmo še enkrat povabiti naše poslušalce. Torej smo rekli 20. juni v Sežani in 26. juni v Podnanosu, kaj ne?
0: Tako, drži, najlepše vabljeni. Vse informacije pa so seveda tudi objavljene na moji spletni strani, tako da ne zamudite teh dveh dogodkov in res upam, da se srečamo.
1: Tako, no, Ditka, hvala za tvoj čas, želim ti eno lepo, uspešno ustvarjalno poletje in seveda tudi en tisti čist pomirjujoč dopust, da si lahko spočiješ od vsega.
0: Najlepša hvala za lepe želje, vse dobro tudi vam.

In njena novost, Sanje so večne, tako premierno na valovih Radia Robin na 20 minut. Čez četrto imamo v nadrevanju pa One of These, You and Me song.

0: še več dobre glasbe tukaj na Robinu in 21 minut čez četrto že imamo. No in tudi v današnjem četrtkovem jutru se nam je takoj po sedmih pridružil na Simon Kovač, ki je danes vrgo en uč tudi na vrh snežnika, ki se je po enem čudnem naključju povišal. Kako to? Slišite v nadaljevanju.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Včeraj nas je bondant opralo, štajersko je perfino streslo, ma testo ne bilo tako bondant, lehde je bilo čutiti. In še testo več ali menj samo uni, ki so v zornih štukah, na vrhi. Ena reč, ki mahari lahko dela probleme, tudi če ni potresa, bet visoko na vrhi. Jaz recimo že imam strah višine. Prav niso vsi taki. Pompieri, prejšnji nedelji so ilirsko-bistriški hasilci. Šli na snežnik, ki je ima 1796 metrov nadmorske višine, in se slikali na 1806 metrov nadmorske višine. Za 10 metrov so vzdihali vrh. Kako? So nesli s sabo lojtra v štirih kosah, in je hor sestavili. Jo sa štrikami pole držali pogonci, da je lahko splezil hor njeh pompier Andrej Benc, in se sliku. Vse se da, če imaš voju, en nimaš mrtvo hlavce, vsaj če si pompier je dobro. Bom, ni strah edina rečka žlajfa v življenji, saj jih najde dosti prehovorno lenova, fovšija, in še bi lahko naštevali. Pogrešnost, požrešnost, ja. Tisto je tudi ena rečka zna bet problem, sploh pri politikah. Zakaj je res, da je korito zmeram puhno za une, ki so skrupcem zraven. Pero, ko si lahko čitamo v znanem filozofičnem traktatu o politikah, veš, Gvido, mlad politik je hlihtek ku mlado prese. Je mičkin luškan zlad, hani nankar za en par klobast sma. Hitro pole, kaha človek koritu štalo nese, zradi se, usmradi se, a rata z njeha velik prast. Benah ti Gvido, tisti bot, ka človek neč za jest več nima, za kolje, kar je v štali, eno besi narempin. En brav ju, Gvido, da bo leto strašno huda zima, zna bet, da tudi zateh mali pride cajt kolin. Tako mlakar. En zna bet, da jema prav.
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
0: No evo, kaj nas čaka v novi epizodi poročil, pa seveda slišite že jutri, takoj po sedmih.

0: Jay se je že odpravil na pot Hit the Road Jack z začetka 60-ih, Špela ostaja vaša družba. No, v nadaljevanju pa skočimo tudi v Vipavo oziroma v Podnanos, natančneje, kjer so pred kratkim uradno odprli čezmejno kolesarsko povezavo do Sovodenj. Kako bodo s to občino še poglobili vezi, kakšna je nova kolesarka? No, tudi o tem čez nekaj trenutkov.
1: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
2: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladolet. Legenda si, uživaj.
3: So srečo, pa pametno porabiti denar.
4: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
5: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
6: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
7: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
8: Atenti! 9. kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!

0: gradnja želi, dobi na apja.si.
1: Slovenija je majhna, naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan, lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
2: Ko gre za spanec, ne delam kompromisov, zato spim na Meblo Jogi v Zmetnici. Sem Dejan Vinčič, Meblo Jogi ambasador dobrega spanja. Več na meblojogi.si.
3: Slap zopet vabi v svoje gase. Združena Vipavska taboraška orkestra, Primorski akademski pevski zbor Vinkovo dopivec, vokalna skupina Karina, Šubljak, Ardjo, Voksane in moški zbor Svetega Štefana solisti, Jure Počkaj, Štefica Graseli in Andrej Rustija vabijo na vinske harmonije. 6. junija ob 20:20 na Slapenskem placu. Vstop je prost.
4: Projekt Las vinske harmonije so financiran z evropskimi nacionalnimi sredstvi.
5: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
6: Privoščite si najboljše iz fruktala.
5: Fruktal v sodelovanju z naravo.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Petek 5. junija ob 20:15 se bosta na mestnem stadionu Ajdovščina pomirili reprezentanci do 21 let Slovenije in Albanije. Pridi podpret prihodnost slovenskega nogometa. Pripravljalna tekma Slovenija-Albanija. Mestni stadion Ajdovščina, petek 5. junij ob 20:15. Vstopnice Eventim.
10: Brez panike. Če vaš avto se pokvari, smo uradni servis za vsa vozila Volkswagen. Autobatič. Ajdovščina.
11: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko. Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
12: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
13: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
14: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Med Vipavo in Sovodnjami ob Soči so se v okviru projekta Biruc med rekami in lagunami umetniške poti stkale številne povezave. Ena zadnjih, ki je zaživela, je čezmejna kolesarska pot od Podnanosa do Sovoden, ki so jo nedavno tudi uradno odprli. Gre sicer za že obstoječe kolesarske poti, ki so jih dodatno označili in ki povezujejo širši čezmejni prostor. Ljubiteljem rekreacije, narave ter kulturne dediščine pa ponuja novo doživetje med Slovenijo in Italijo. Vipavski župan Anton Laurenčič.
15: Bilo je lepo, zbralo se nas veliko kolesarjev. Za to pot ne bi se šlo, da bi bila od izvira pa do izliva reke Vipave. Nekje gre ob Vipavi, nekje je malo ven, ampak v večini je lepo urejena, je v senčki, ob reke Vipavi ne resen pravi užitek, ni kakšnih takih usponov za kolesarje ali pa kakšnih spustov velikih, tako da res preporočam za družine.
14: Zaključek dogodka je potekal na športnem igrišču v Sovodnjah ob Soči, kjer so ta dan odprli tudi novo pohodniško pot po Rojčevih poteh, ki je prav tako nastala v okviru evropskega projekta Biruc. Sicer pa se kolesarska povezava, ki je tudi podaljšala obstoječo učno pot med Vipavo in Mirnom, pričenja pri hiši Zdravljica v Podnanosu, ki so jo nedavno tudi uradno odprli.
15: Vsekakor je projekt čezmejnega sodelovanja z občino Sovode velik. Mi smo preuredili hišo Zdravljica, prej je bila hiša neizdelana, nekako si že podrta. Ta investicija je bila okrog 500 000 evrov in je tak lep objekt urejen in noter seveda je rojstvo naše himne slovenske in ljudje imajo kaj videti.
14: Kot je še povedal vipavski župan, bodo vezi s sovodensko občino še uradno potrdili s pogodbo o pobratenju, ki jo bodo najprej podpisali v Sovodnjah 19. junija, nato pa še v Vipavi 23. junija. Nadaljujemo v Novi Gorici, v mestnem gozdu Panovec bodo v juniju in juliju potekala sanacijska gozdarska dela po spomladanskem vetrolomu. Predvidena je sečnja poškodovanih in nevarnih dreves ter spravilo lesa, predvsem ob gozdnih cestah in poteh, kjer ta drevesa predstavljajo povečano tveganje za obiskovalce in gozdno infrastrukturo. Med deli lahko na posameznih odsekih prihaja do občasnih zapor ali omejitev dostopa do gozdnih poti, so sporočili iz tolminske enote Zavoda za gozdove, kjer obiskovalce naprošajo, da upoštevajo signalizacijo in navodila izvajalcev del, saj je območje sečnje lahko nevarno.
16: Danes še sončno in malo bolj toplo kot včeraj, no po noči pa bo se spet pooblačilo, jutri spet nas čakajo plohe in nevihte, lahko tudi zagrmi. Zjutraj okoli 16 stopinj, čez dan ob šibki buri okoli 24, no vikend pred nami pa jasen in suh in končno bo spet malo topleje.
17: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
16: Vipavska hitra cesta je zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče še vedno zaprta med Vipavo in Nanosom proti Razdrtem. Obvoz za osebna vozila je možen po usporedni regionalni cesti. No, na primorski avtocesti pa sta zaradi okvare tovornega vozila zaprta vozni in počasni pas med Senožečami in Nanosom v smeri Ljubljane. No, nekaj zastojev pa še vedno med Uncem in Postojno proti Kopru, pa tudi med Gaberkom in Postojno na posameznih odsekih proti Ljubljani. Če na vaših poteh, po opravkih ali mogoče domov iz službe opazite še kakršne koli težave, nič 8, nič 22, 55, srečno!
18: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
16: Stopili smo v drugo polovico 16.
18: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
16: Sama super glasba pred nami, prvi pa nas bo v poletje popeljal Calvin Harris z njegovim komadom Summer. Pa gremo.
18: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Gone, tako zaključuje tokratni paket štirih, še dobrih 10 minut, nas loči do 5, špela pa ostajam vaša popoldanska družba. No, v naslednjih dneh pa bo boljše biti čim manj v avtu po naših cestah. Naši sosedje imajo namreč praznike in podaljšen vikend in so se marsikateri že odpravili na lepše. In te dni se torej spet obeta cel infarkt na naših cestah in seveda z gužbo pride tudi malo manj potrpežljivosti in hitro rata kakšen kažin. Zdaj, prometno informacijski center opozarja, da bodo najbolj obremenjeni predvsem popoldanski in tudi nedeljski termini, ko se bodo vikend izletniki počasi vračali nazaj v realnost, torej ja, v kolone najprej in potem v realnost služb. Če se torej odpravljate na pot, velja torej staro pravilo, mal prej pejte od doma, malo več vode v avtu in seveda živci zbor, da ne bo kakšnega nepotrebnega hitenja, ker ja, lejte, cilj bo že počakal, da ne bo kakšna neumnost po nepotrebnem.
1: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokrat je z nami terapevtka Edita Tomič.
3: Ali sprejmeš človeka takšen kot je, ali pa greš svojo pot. Kaj pa mi delamo? Mi pa neprestano stvarjamo bojišče, ker neprestano želimo drug drugega podrejati, prilagajati, zato da bo igral tisto vlogo, ki mi želimo.
1: Robinov podcast z Martino in pokrovitelj računovodska hiša Kontal.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Meblo Yogi. Mesec aktivnih. Izkoristite ugodnosti na izbrane vzmetnice za boljšo regeneracijo in vrhunski spanec. Mebloyogi.si.
6: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
7: Kje ste pa dobili tako čudovito kuhinjo?
8: V novem domu.
7: Kaj, kar čakala vas je tukaj?
8: Pa ne tukaj. V salonu pohištva Novi dom imajo super kuhinje po super cenah.
9: Salon pohištva Novi dom. Šempeter pri Gorici.
10: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
11: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
12: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
11: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radiu Robin je...
13: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
14: Po zimi na soncu, poleti na morju.
15: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škr na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
16: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
17: Iščete ograjo, ki ne rjavi
18: in ki je nikoli več ne bo treba barvati.
17: Izberite aluminijaste ograje Simp.
18: Izmera, svetovanje in hitra montaža po vaši meri.
17: Simp. Za varno in lepo stran doma.
18: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
19: 1, 2, 3. Delovna oblačila in reklamne majice s tiskom. Polje 20. Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
20: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
21: Sintal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
22: Radio Robin, doma tudi v Brdih.
0: svoj.

0: bil Rhythmics tako v zadnjih izdihljajih četrte, no takoj po petih pa prihaja Natalija in Brulija. Na malo bolj nežni ritmi. No, svetovno nogometno prvenstvo pa dviga temperaturo in tudi slikce nogometašev so vroča roba. Ja, koliko vas bodo stale, to vam pa zaupam, Matic Meško, že čez nekaj trenutkov.
1: Aluboma, alu in PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Aluboma.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Državni zbor danes potrjuje novo Janševo vlado. Po 8 urah razprave glasovanje pričakujemo pozno popoldne, takoj zatem pa zaprisega in primopredaja poslov med Golobom in Janšom. Zanimiva je situacija pri demokratih. Po potrditvi ministerske ekipe in imenovanju državnih sekretarjev se bo zamenjala kar polovica njihove poslanske skupine. Namestnica vodje poslancev Mojca Žnidarič je zagotovila, da bodo kljub zamenjavam ostali trdni koalicijski partner in napovedala.
4: Da bo torej lista kandidatk in kandidatov potrjena. Tudi demokrati bomo jih potrdili enotno. Verjamem, da bomo tudi vnaprej trdni, ne glede na to, kdo pride v poslanske vrste.
3: Na vprašanje, ali bo ona prevzela vodenje poslanske skupine, pa je odgovorila, da se bodo o tem še pogovorili. Znanih pa je več podrobnosti iz strmoglavljenja letala v bližini Medulina na Hrvaškem. V nesreči so umrle 4 osebe, po navedbah hrvaških medijev, tuji državljani. Letalo je poletelo iz Nemčije, med pristajanjem pa je iz neznanih razlogov začelo spiralno padati. Vzrok preiskuje tudi Hrvaška agencija za preiskavo nesreč. Pred začetkom svetovnega nogometnega prvenstva 11. junija pa divja pravi lov na nogometne sličice. Povpraševanje po polnih albumih je tako veliko, da jih v slovenskih trgovinah pogosto zmanjka. Letošnji album je s 980 sličicami največji doslej, za popolno zbirko pa bi morali odšteti preračunano okoli 1500 evrov. To je hkrati eden zadnjih Paninijevih albumov. FIFA je po letu 2030 pravice podelila ameriškemu podjetju Fanatics.
5: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, danes se kar naužimo sonca, ker ga jutri praktično ne bomo videli. Po noči se bo namreč spet pooblačilo in jutri nas čakajo plohe, nevihte, lahko tudi zagrmi, tako da bo kar živahno. Zjutraj bomo imeli okoli 16 stopinj, čez dan okoli 24, vsemu skupaj pa se bo pridružila na našem koncu tudi šibka burja. No, vikend pred nami pa vseeno pri vseh dogodkih, hvala Bogu, jasen in suh in končno tudi malo toplejši.
6: Takoj v Novo Gorico, v Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
2: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: No, Vipavska hitra cesta je med Vipavo in Nanosom proti razdrtemu končno ponovno odprta. Imamo pa dve okvari vozila in sicer prva na primorski avtocesti, kjer je zaprt prehitevalni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, druga pa na Vipavski hitri cesti med Ajdovščino in Selom v smeri Vrtojbe. No, nekaj zastojev pa še vedno ostaja med Uncem in Postojno proti Kopru, pa tudi med Gabrkom in Postojno na posameznih odsekih proti Ljubljani. Če na vaših teh opazite še kakršne koli druge težave, nič 8, nič 22, 55, srečno!
2: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin. Za dober dan.
0: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v moji družbi. 3 minutke čez peto že imamo in v nadaljevanju najprej pokukamo na naš skupni semafor bitke med spoloma, ki se je po današnji novi četrtkovi epizodi kar spremenil. Kamu kaže bolje, slišimo po glasbi. Prva prihaja Natalija in Brulija in Torn. Pa gremo. Dobar dan.

0: Italija nas je popeljala še malce globje v 5:10, čez 17. Že imamo Špela, pa še vedno z vami v današnjem četrtku. No in četrtki so pri nas rezervirani za težke bitke.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
0: Je v našem Casey Show, v naši bitki med spoloma, kjer ste seveda vsi nagrajeni, ne glede na pravilnost odgovora, sta se danes udarila Kaja z Brt in Sandy z Soukana in Sandiju je šlo odlično.
2: Kako pogosto naj bi si poleti urejali noge, stopala, pedikuro naredili?
3: Moški ali ženska?
2: Ma vsi, ma predvsem ženske sprašujemo, ne?
3: Vsake 4-6 tedno, po moje.
2: Ma ti si neverjeten, Sandy! Kako si to
4: vedel? Jaz sem rekel, te ne bo vedel.
3: Včasih me je koštalo dosti staklina, zato...
0: Ja, evo, Sandy, jo je šlo res odlično in z 2-1 je danes z vsemi pravilnimi odgovori torej poskrbel, da je za fantovsko stran priboril izenačenje na skupnem semaforju. 20-20 je trenutno in zdaj je šele postalo napeto. Kako bo zdaj v naslednjem tednu? Kdo bo povedel? Mislim, to je ratelo zdaj že prav cela grozljivka. Če bi želeli ponesti svoj spol v vodstvo, nam hitro napište besedo bitka na 0-4-1-760-300 in se borite za svoj spol že drugi četrtek.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
5: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
6: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

Natalie Furtado in All Good Things Come to an End. Vse lepe stvari se enkrat končajo in tudi tako malce je zdaj trenutno končal, ampak za danes mi seveda še nismo konc. Špela ostajam vaša popoldanska družba in še 18 minut čez peto imamo. No in se vam tudi kdaj zgodi, da se recimo sredi noči kar enkrat se zbudite, pogledate na uro in spet tista čarobna treja ura zjutraj. No, niste edini. Strokovnjaki pravijo, da se ponoči vsi ljudje vsaj na kratko zbudimo. Vprašanje je samo, ali to sploh opazimo ali ne. No, ob 3 uri ponoči pa smo pogosto v lažji fazi spanja, zato nas lahko zmoti že čisto majhna stvar. Hrup recimo, pa ne vem, svetloba, poln mehur ali pa mogoče eden tistih momentov, ojej, jutre moram sam še tu urihtati, ne, in ali pa kakšen seznam v glavi. Zdaj, najpogostejši krivci za nočno prebujanje so ponovadi kakšen stres, prepozna večerja, nas malo matra želodec, ali pa recimo kofein prepozno, ali pa tudi čisto življenjski ritmi, ki niso vedno usklajeni z našim spanjem. In ja, včasih se telo enostavno drži svojega urnika bolj kot mi. No, dobra novica, velikokrat pomaga že nekaj malega, bolj umirjen večer, majne ekranov pred spanjem ali pa to, da ne paničarimo, če se za kakšno minutko zbudimo, ker ravno ta skrb, joj, zakaj sem jaz zdaj buden, nas najpogosteje zbudi še bolj. Torej, če se nocoj spet zbudite točno ob 3, preštejte paravčk, pa lahko noč.

0: Reja nam je tako spustila dol slušalko in 4 minutke nam še manjkajo do 5:30. No in ja, poletje ob nam trka počasi že na vrata in seveda se že vsi sprašujemo, kdaj se bomo lahko šli kopat, ne? V Novi Gorici so prenovljen letni bazen, se prenovljeni letni bazen odpira v ponedeljek, v Ajdovščini pa na to naslednji konec tedna, če bo vreme služilo. Zavod za šport pa že zbira prijave za športne počitnice. Kakšne so letošnje novosti, tudi o tem čez nekaj trenutkov.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
2: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
3: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
4: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
3: www.krono.si.
4: Nam je mar za naše stranke.
5: Na Rocks 2026. 21. avgust. Vstopnice po promocijski ceni že v prodaji na entrio.si in benzinskih servisih.
6: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
7: Chips Crunch Chips Mega Soul. 150 gramov samo 1,99 evro. In testenine peresniki številka 73, 500 gramov, sedaj kar 42% ceneje.
6: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
8: Smučarski klub Gorica v okviru projekta Šport mladim vabi na tradicionalno dobrodelno akcijo zbiranja šolskih potrebščin, oblačil, obutve za otroke in mladostnike. Če imate na razpolago dobrine, ki jih ne potrebujete več, ste vabljeni, da jih prinesete na Bevku trg v četrtek 11. junija med 16.30 in 18. uro. In pomagali bomo otrokom v stiski, na Bevkovem trgu pa se bomo pomerili v športnih igrah in se družili z Ano Bucik.
9: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
10: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
9: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
10: Kako prihrani?
9: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
10: In kam greva?
9: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
10: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
11: Iperčeramika!
12: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
13: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
12: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
13: Alu plus Branik. Velik plus.
14: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
15: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
16: Prijetno popoldne voščim Vanja Trkman. V naselju Kneža na Tolminskem so zaključili obsežen projekt komunalnega urejanja, vreden dober milijon evrov, ki prinaša sodobnejše in okolju prijaznejše odvajanje ter čiščenje odpadnih voda. Projekt je bil sofinanciran v okviru načrta za okrevanje in odpornost Republike Slovenije ter Evropske unije Next Generation EU. Občina Tolmin je zanj na javnem razpisu že leta 2022 pridobila slabega pol milijona evrov nepovratnih sredstev. Po izgradnji nove čistilne naprave je bila izvedena še prva faza gradnje fekalne kanalizacije ločenega sistema. Na novo kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo je priključenih 99 populacijskih enot. V zaključku so postavili še sončno elektrarno, ki zagotavlja energetsko neutralnost celotnega sistema. V Zavodu za šport Ajdovščina se pripravljajo na poletne počitnice. Začeli bodo s programi za upokojence, ki bodo potekali med 22. in 26. junijem, sledile pa bodo tradicionalne športne počitnice za otroke. Letos bo zanje na voljo 14 različnih športnih programov, je povedal Primož Sulič, vodja programov na Zavodu za šport Ajdovščina.
17: Med 29. junijem in pa 7. avgustem. V letošnjem letu pravzaprav novost, no, ki jo nismo v lanskem letu uspeli speljati, to so smučarski skoki, pravzaprav v poletnem času na kolku, zatem pa še 13 različnih športnih programov, od plavanja, rokometa, nogometa, lokostrelstva, triatlona in pa tudi program za najmlajše Cici Kamp.
16: Sicer pa se že pripravljajo tudi na odprtje letnega bazena. Uradno odprtje bo z dnevom odprtih vrat 24. junija ob zaključku šolskega leta. Bazen pa bo odprt še pred tem.
17: Imamo tudi predsezono, ki jo pravzaprav bomo pričeli v primeru lepega vremena v soboto 13. junija in sicer med 10. in 18. uro. Nadaljujemo pa pravzaprav do tega datuma, se pravi do 24. od 15. do 19. ure v popoldanskem času, v dopoldanskem času pa je v tem času bazen pravzaprav namenjen organiziranim skupinam oziroma šolam.
16: Spomnimo, v Novi Gorici bodo prenovljeni letni bazen odprli po ponedeljek 8. junija ob 17.
0: Danes imamo še sončno in toplo, no že po noči pa se bo pooblačilo, jutri plohe, nevihte in lahko tudi zagrmi. Zjutraj bomo imeli okoli 16 stopinj, čez dan ob šibki burji okoli 24, vikend pred nami pa jasen in suh in malo toplejši.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zaradi prometne nesreče imamo na primorski avtocesti zaprt vozni pas pred izvozom Razdrto proti Ljubljani, no zaradi okvare vozila pa imamo prav tako na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. In zaradi predmeta na vozišču imamo prav tako na primorski avtocesti oviran promet tudi med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto. Če opazite še karkoli drugega, nič 8 nič, 22 55, srečno!
1: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: V naslednjih trenutkih pa se zopet podajamo med lepote kraja na severnem Primorskem, ki ne, da so samo lepi, tam se dogajajo tudi lepe zgodbe. Ena takih je zagotovo tudi na Slapu pri Vipavi, ki s svojimi dogodki organizatorji skrbijo, da obiskovalcem nikdar ni dolg čas. To soboto Slap zopet vabi v svoje gase, tokrat v družbo odlične zborovske pesmi. Dogodek vinske harmonije, no več pa bo povedal en izmed organizatorjev Slapa Denis Ješ, ki ga sedaj zelo lepo pozdravljam.
2: Hvala, lepo pozdrav nazaj in sem poslušal.
1: Torej, kaj lahko pojutrišnjem pričakujemo na Slapu?
2: Ja, vinske harmonije bojo letos zgledale nekako drugače, oziroma malo drugače, kot smo bili vajeni teh naših pevskih podvigov pretekla leta. Sam dogodek bomo razdelili na dela. V prvem delu se bojo same pevske skupine predstavile samostojno, v drugem delu bomo pa naš slapenski plac spremenili v malo opero na prostem in poslušali bomo tiste najbolj slavne operne komade v spremljavi Združenega tamburaškega orkestra, spravi Pavski tamburaši in tamburjaši bojo združeni na odrom seveda z solisti.
1: Če lahko omenimo le par imen.
2: Solisti so seveda Jure Počkaj, Štefica Graseti in Andrej Rustja.
1: Bo tudi kar nekaj borov, no, lahko si naši poslušalci na spletni strani robin.si tudi ogledajo, kateri ampak lahko pričakujemo tudi odlično kulinariko in eno gastronomijo, je tako?
2: Ja, mi ne znamo dogodko speljati, brez da zaključimo dogodek z našimi vinari in seveda ponovali naše gospodine tudi kaj pripravijo za zraven. In tudi za soboto in potem tudi za nedeljo ne bo nič drugače.
1: No, že smo se doteknili tudi prihodnjih dogodkov, ki jih v mesecu juniju na Slapu pri Vipavi ne bo zmanjkalo. Kaj še vse pripravljate obiskovalcem?
2: Ja, ta naš Slap vino festival, ki smo ga običajno imeli v prvem vikendu v juniju, smo letos razdelili na dva vikenda. In sicer prvi vikend, torej 6.6., kakor sva že rekla, vinske harmonije. 7.6. nas čaka Primorske zdrahe v priredbi adaptaciji Andreja Zalesjaka. Potem se pa selimo že en teden kasneje, se pravi 12.6. ponavljamo Pegule Iztoka Mlakarja in 14.6. bo z nami Jure Počka in opera Rockstar.
1: Torej, več kot dovolj razlogo, da zopet obiščemo idilično vasico Slap pri Vipavi. Denis Ješ, najlepša hvala in seveda vse dobro še naprej, pa se slišimo ob naslednji priložnosti.
2: Zmenjena.
1: Vi pa, poslušalke in poslušalci Radi Robin, ostanite z nami še naprej, ko v nadaljevanju preverjamo še aktualno prireditveno ponudbo danes in jutri.

0: Radio Robin poslušate, pa pojdimo v svet zabave in sprostitve, pa tudi kakšne koristne informacije, zakaj ne. Preglejmo nekaj dogodkov, ki se bodo danes in jutri odvili v severnoprimorskih krajih. Začenjamo ob 14. v Mladinskem centru Hiša mladih Ajdovščina, kjer zopet prirejejo cajca mlade. Tam združujejo učenje in zabavo. Med 14. in 16. uro nudijo učno pomoč, kjer lahko v sproščenem okolju pravite domače naloge in utrdite znanje. Po učnem delu pa sledi čas za druženje od 16. do 18. ure, tokrat kalčet. To turnir. V kinogledališču Tolmin kar dva filma danes ob 17.30 akcijska detektivka sinhronizirana Ovce detektivke, ob 19.30 pa glasbena biografija Michael. Ob 18.00 v knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica v sklopu tedna vseživljenjskega učenja domoznanski večer, ki ga bo vodila Olga Kolenc, tudi tedni vseživljenjskega učenja na Ljudski univerzi Nova Gorica nocoj ob 18.30, predavanje z naslovom Kulturni izzivi generacije v času umetne inteligence. Predaval bo antropolog dr. Dan Podjet, ki raziskuje vpliv umetne inteligence, avtomatizacije in robotizacije na prihodnost dela in družbe. V Rustjevi hiši kruha v Ajdovščini nocoj ob 19.00 pub kviz z Juretom Gantarjem, tema tokratnega kviza bodo počitnice. Ravno tako ob 19.00 v kanalu Soči v galeriji Keram Most odpirajo razstavo z naslovom Raku pri Ivanu. Poglejmo še v SNG Nova Gorica, nocoj ob 20.00 na velikem odru predstava Češnjev vrt. Tudi jutri kar nekaj dogajanja, ki ga začenjamo v sosednji Gorici v dvorani bivšega pokrajinskega sveta Corso Verdi 55. Tam bo mednarodni simpozij ob stoletnici smrti dr. Antona Gregorčiča. Ob 16.00 se bo to zgodilo, uro kasneje ob 17.00 pa v Briščikih, to je v občini Zgonik na italijanskem delu Krasa v Briški jami Vitovska Underground. Briška jama se bo tokrat prelevila v edinstven prostor okušanja kraške identitete. 11 vinarje z občine Zgonik bo v izjemnem podzemnem ambijentu predstavilo Vitovsko, eno najbolj prepoznavnih vin Krasa. Gremo zopet v Novo Gorico, v goriški knjižnici Franceta Bevka, jutri ob 17.00 predavanje o invazivnih rastlinah z naslovom Čari in izzivi invazivnih tujerodnih vrst. Predavala bo dr. Jana Lagani z Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave. Na trgu Kontrada v kanalu ob Soči jutri ob 19.00 predstavitev knjige Zaigraj orkester, ob 19.00 v epicentru v Novi Gorici pa premiera dokumentarnega filma M kot pegan.
1: 30 ljudi, ki so protagonisti ta hip na slovenski sceni in na italijanski, pripovedujejo zgodbe. V bistvu to je neodkrita zgodba o tej osebi, ki je bila zelo diskretna, recimo temu gentil uomo, po domače povedano, ne? In seveda sem prišel do nekih odkritij, zakaj je bil tak, kot je bil in o čem je pripovedoval in zakaj je pripovedoval tako, kot je.
0: V Lokarjevi galeriji Ajdovščina jutri ob 19.00 odpirajo razstavo dveh umetnikov, Bagata Razajana in Ljubice Zgonec Zorko. Za zaključek pa se odpravimo še na grad Štanjel. Jutri ob 21.00 v sklopu tradicionalnih grajskih večerov nastopajo kvatropirci. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja iz severnoprimorskih krajev pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu Zagoriško Robin Pikasi, kjer najdete tudi informacije in novice iz vašega domačega kraja.
2: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
3: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste?
4: Seveda, Škrl, na Delfinovi 13.
3: Prosim?
4: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v urarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl.

0: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Vozniško prometno, prosim.
2: Izvolite.
1: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
2: Tak je, pred prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
1: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
3: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Slab zopet vabi v svoje gase. Združena Vipavska tamburaška orkestra, Primorski akademski pevski zbor Vinkovo dopivec, vokalna skupina Karina, Šumljak, Ardio, Voksane in moški zbor Svetega Štefana solisti, Jure Počkaj, Štefica Graseli in Andrej Rustija vabijo na vinske harmonije. 6. junija ob 20. uri in 20 minut na Slapenskem placu. Vstop je prost.
2: Projekt Las vinske harmonije so financiran z evropskimi nacionalnimi sredstvi.
3: Gremo v Goriška brda na jubilejni 60. praznik Češen. 6. in 7. junija vas vabimo na sladke briške češnje, XXL češnjev štrudel spektakel, tradicionalno povorkovo zov, kulinarična doživetja, pester otroški in kulturni program ter žur z ansamblom Stil in Lukom Basjem. Doživite praznik okusov, tradicije in druženja v srcu Brd. Več na brda.si. I feel Slovenija.
4: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka borovnice 500 gramov samo 3,99 € za kos. Smutko bar pa vas vabi na dišečo pašto s čičeriko, češnjevim paradižnikom in baziliko.
5: Polavček.

0: Euroskopi.
1: Euroskop, pametni nakup.
2: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
3: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bližje vam. Sinevo.si.
2: Radio Robin. Doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
1: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
0: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Državni zbor je potrdil ministersko ekipo 16. slovenske vlade.
4: Navzočih 79 poslancev, za je glasovalo 49 poslancev, proti je bilo 30 poslancev, s čimer ugotavljam, da je sklep sprejet. Glede na izid glasovanja ugotavljam, da so ministrice in ministri vlade Republike Slovenije imenovani.
3: Gre za četrto vlado pod vodstvom Janeza Janše, ki bo delo začela že z ustanovno sejo. Nova vlada bo imela 15 ministrov, sestavljajo pa SDS, Demokrati ter povezava NSI, SLS in Fokus. Največ ministerskih mest je pripadlo SDS, in sicer 7, NSI bo vodila 4 resorje, Demokrati 3, Fokus 1, SLS pa svojega ministerskega kandidata nima. Janša je ob predstavitvi ekipe poudaril, da gre po njegovih besedah za vlado z veliko izvršilnimi izkušnjami, ki naj bi bila namenjena celotni Sloveniji in vsem generacijam. Nova vlada pa naj bi že danes začela s prvimi kadrovskimi menjavami. Najprej bo sledila primopredaja poslov med Golobom in Janšo, nato še ustanovna seja nove vlade. Po neuradnih informacijah naj bi vodja kabineta predsednika vlade postala Nika Dolinar Divjak, generalna sekretarka vlade pa Janja Garvas Kočevar. V kabinet naj bi se vračali tudi nekateri znani obrazi, med njimi Andrej Hojvik in diplomat Igor Senčar.
0: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
3: Popoldne ostaje večinoma sončno z nekaj kopaste oblačnosti. Jutri bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Temperature zjutraj od 9 do 13, temperature čez dan pa podobne današnjim od 19 do 24, v Alpskih dolinah okoli 15 stopinj.
5: Zapeli Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Vipavska hitra cesta je med Vipavo in Nanosom proti Razdrtemu ponovno odprta. Prometna nesreča pa še naprej ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici, zaprti vozni pas na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Sneberjem. Pa na ljubljanski zahodni obvoznici, tam je oviran promet na razcepu Koseze iz smeri Podotika proti Brdu. Zastoji tudi na primorski avtocesti od Kozari mimo Brezovice proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru in med Gaberkom in Razdrtim proti Ljubljani.
8: www.robin.si
7: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: Dopoldanski izziv na Radiu Robin.
2: Dobrodošli v današnji oddaji na Radiu Robin. Martina Arčon vas bom popeljala skozi pomemben jubilej zaupnega telefona Samarjan. 30 let že pomagajo ljudem v stiski, seveda podpora in prijazna beseda ob pravem času je tisto, kar največ šteje, ko smo v težavah. In prav na to temo z predsednico društva Brigita Rupar najprej dober dan.
3: Dober dan, pozdravljeni.
2: Za začetek bova zvrteli številko 116123. Brezplačno številko, ki je na voljo 24 ur na dan. Kot rečeno, vse najboljše ob 30-letnici društva zaupni telefon Samarjan. Pa,
3: hvala lepa.
2: Kako zelo pogosto zvoni ta telefon?
3: Ja, zvoni zelo pogosto. Praktično neprekinjeno, nenehno. V lanskem letu recimo smo imeli okvirno 21 tisoč pogovorov. Torej, več kot 8 tisoč ur je bilo teh pogovorov v lanskem letu in to število je stabilno skozi vsa ta leta, približno beležimo eno takšno število pogovorov.
2: Se pravi, moramo ob tej priložnosti čestitati predvsem prostovoljcem.
3: Res je, tako je.
2: Kaj pomeni 30 let neprekinjenega delovanja za vas?
3: Ja, to je za nas en velik uspeh na nek način, če govorim v imenu društva, da smo pač bili sposobni vseh teh letih, ko so se pojavljala različna nihanja, različne dogodki družbeni, kot je bila COVID kriza in tako naprej, da smo uspeli obdržati to linijo neprekinjeno. Torej 24 ur skozi 7, vse dni v tednu, vse mesece v letu, vse vikende, vse praznike. To je res en velik dosežek. Seveda pa se moramo seveda zahvaliti našim prostovoljcem, ki predano in res izjemno ustrajno delajo to delo, izvajajo pogovore vsak dan, ne glede na to, kakšen dan je v tednu, ne glede na to, ali je praznik, ali so počitnice, dopusti in tako naprej. Tako da te zahvalice moramo pravzaprav našim prostovoljcem v največji meri.
2: Program deluje po vsej Sloveniji, pa če poveva osrednje poslanstvo, pravzaprav ostaja enako že 30 letja, kaj ne?
3: Tako je. To je naše poslanstvo, je pomoč ljudem v stiski. Torej, gre seveda za telefonsko pomoč ljudem. Mi ljudem v resnici, torej v realnosti, v praksi ne moremo pomagati, lahko jim pa pomagamo tako, da jih poslušamo, da jim ponudimo svoje sočutje, empatijo, razumevanje, podporo, da jih nekako tudi spodbujamo k pozitivnim mislim, da jih spodbujamo k pozitivnim aktivnostim, vkolikor seveda to pričakujejo in si želijo. Sicer je pa naša podpora zgolj, bi rekla, telefonska pomoč v njihovih stiskah. Včasih so te stiske kratkotrajne, občasne. Vse nam pa seveda opažamo zadnja leta, da se pa te stiske kar poglabljajo, da postajajo kronične pri precejšnjem delu naših klicavcev in to je tudi nekak en znak, da so takšni telefoni potrebni.
2: Pa če prav izpostaviva, kakšne so te stiske, kaj je največji problem?
3: Ja, jaz bi rekla tako, v dve veliki skupini bi razdelila povode za klic. To so predvsem v prvi kategoriji so to duševne stiske. Torej, težave v duševnem zdravju. Gre za različna tesnobna in depresivna stanja, s katerimi se ljudje spopadajo. Potem kličejo seveda ljudje, ki živijo z duševno boleznijo in pa ki nekak so obremenjeni, dolgotrajno obremenjeni z nekimi torej psihičnimi vsebinami. To je morda prva kategorija, torej težave v duševnem zdravju. Druga večja kategorija so pa posebne življenjske razmere. ko so ljudje osamljeni, ko živijo nekako z neko boleznijo, ki jih izolira od drugih ljudi, starejši recimo, bodi si, da so ostali sami v hišah, v stanovanjih, otroci so se odselili, nimajo socialne mreže, niso več mobilni, se ne morejo recimo angažirati v nekih drugih aktivnostih. Bodi si, da gre za bolezen, za invalidnost in za neko socialno in čustveno izključenost. Ne? Torej, dve večji kategoriji, seveda se pojavljajo pa tudi druge vsebine, kot so recimo stiske ob v starševstvu, kako vzgajati otroka, kaj narediti, kadar prihaja do kakšnih težav pri vzgoji. Vendarle teh klicev je manj. A ne? Mogoče tudi opažamo, da se nam nekako skozi vsa ta leta pojavljajo klici, kjer ljudje izražajo nekšen namen po samomorilnosti. Ne? In pa predvsem to, a ne, torej odnosi, a ne, znotraj družine, širše starševstvo in pa torej osamljenost, invalidnost, bolezen.
2: Kaj pomeni tak program za družbo? O tem z našo gostjo po glasbi.

0: Radio Rubin poslušate. V treh desetletjih so prostovoljci zaupnega telefona Samarjan, kot rečeno, odgovorili na nešteto klicev ljudi, ki so iskali razumevanje, upanje in pomoč. Naša gostja, predsednica društva Brigita Rupar, je že izpostavila, da telefon deluje pravzaprav 24 ur na dan, da je program brezplačen in kar morava izpostaviti anoniman, kaj ne?
1: Tako je, drži.
0: Se pravi, kako težko je človeku dvigniti slušalko in zavrteti številko 116123, zato da dobi na drugi strani žice nekoga, ki ga v prvi vrsti posluša?
1: A veste kako, ljudje morajo kar zbrati nek pogum za prvi klic. To zahteva neko določeno proaktivnost, nek morda dober motiv ali pa neko nujno potrebo, da se komu izpovedo. Je potreben določen pogum. Potem pa, ko ljudje ugotovijo, kaj jim ta pogovor prinaša, potem pa to ni več tako težko. Ne? In imamo kar precejšen delež klicavcev, ki nas večkrat pokličejo, ki so ugotovili, da jim ta pogovor pomaga pri premagovanju življenjskih izzivov in težav, pri osamljenosti. Ne? In te ljudje pogosto pokličajo, nekateri večkrat, drugi seveda manjkrat, vendarle je nekaj posameznikov, ki kličajo kar večkrat v vseh teh letih. Ne? Tudi to so ljudje, ki kličajo recimo skozi leta, ne? Dalj časa.
0: Lahko rečemo, da ste dobra družba.
1: Ja, morda bi lahko tudi tako rekli. Ja. Zanesljivo smo dobra družba.
0: Gre za pomembno dopolnilo javni mreži pomoči, izpostavljate.
1: Ja, res je.
0: V kakšnem smislu?
1: Namreč se poznamo, a ne, čakalne vrste, vse posod v naših zdravstvenih domovih, v, ne vem, psiholoških čakalnicah in tako naprej, v različnih svetovalnih centrih, kar dolgo je treba čakati na to strokovno podporo. Medtem ko mi, a ne, mi smo vedno tu, vedno na liniji, vedno prisotni in s tem, ko nekako pomagamo, torej tej javni mreži pomoči, smo pomembno dopolnilo in to nam seveda tudi priznavajo, povedo, a ne, da je naš telefon, a ne, so seveda tudi drugi telefoni za telefonsko pomoč v stiski, pa vendarle, a ne, da s tem, ko mi nekako delujemo neprekinjeno, ne, da precej pripomoremo k temu, da so čakalne vrste v teh čakalnicah seveda tudi krajše, da ljudje takoj dobijo pomoč, ker se obstaja tudi, ne vem, nujna psihiatrična pomoč. Ne? Ampak vendarle težko je priti zraven, tudi njihovi telefoni so stalno zasedeni in pa niso 24 ur na dan dostopni, mi pa smo.
0: Se pravi, prav to je tisto pomembno vodilo, ne, da si kot človek rabi pomoč tam takoj, da morda tudi ni že prepozno.
1: Ja, seveda, mi ponudimo svoje, seveda, sočutje, razumevanje, torej tudi to, da smo pripravljeni jih poslušati, da nekak človeka slišimo v njegovi stiski, da se odzovemo na to, kar nam pove. To je pomembno, ne, ker ljudje rečejo, ko iščejo pomoč recimo v svoji socialni mreži, pri sorodnikih, prijateljih in tako, da dostikrat ljudje jih ne slišijo, kaj jim pripovedujejo, da v resnici ne zaznajo njihove resnične stiske, ne, ker seveda ljudje niso strokovnjaki ali pa večina ljudi ni strokovno usposobljenih. Medtem ko mi pa seveda ta način, a ne, poslušanja treniramo, ne, usposabljamo prostovoljce skozi dosti poglobljeno, intenzivno usposabljanje, ko se vključijo, a ne, ko želijo delati kot prostovoljci, gredo skozi precej poglobljeno usposabljanje, kjer jih seveda zelo podpiramo v tem, da znajo poslušati, da znajo postavljati prava vprašanja, da se znajo odzivati na pobude ljudi, na njihove pripovedi. A ne.
0: In to je moje naslednje vprašanje, kdo so Samarjani? Na odgovor počakava nekaj trenutkov. Slišimo se po glasbi.

0: Radio Robin, Brigita Ruper, še vedno v naši družbi, predsednica Društva Zaupni telefon Samarjan, ki letos obeležuje 30 let društva. In prišli sva do vprašanja, kdo so Samarjani. Se pravi, rekli ste, da program izvajajo usposobljeni prostovoljci, verjetno različnih poklicev, različnih starosti, ki imajo za seboj veliko ur usposabljanja.
1: Tako je, tako je. To, da si prostovoljec, ni treba, da si strokovnjak. To moram povdariti. Torej, prostovoljci niso strokovnjaki. So med njimi seveda tudi strokovnjaki, vendarle večina prostovoljcev je laikov, je ljudi, ki so začutili ta klic po pomoči drugim in ki so tu našli nek svoj interes, neko polje, kjer se lahko nekako zapolnijo recimo svoj čas. Ne, ker nekako tudi morda poiščajo neke sorodne ljudi, a ne, ki so jim blizu. Torej, prostovoljci so ljudje vseh poklicov, vseh starosti, od mladih ljudi, študentov, do ljudi, ki so v tretjem življenjskem obdobju, ne, upokojencov. Potem so to ljudje, ki so zaposleni, ki so v aktivnem življenjskem obdobju. To so seveda starši malih otrok, babice, dedki. Skratka, zelo različna, bi rekla, struktura prostovoljcev. V teh 30 letih je sodelovalo na tem telefonu več kot 1200 prostovoljcev.
0: A veste, da sem presenečena na tole številko? Ja. Se pravi, res zelo, zelo veliko ljudi, ki je pripravljeno brezplačno nuditi pomoč ljudem v stiski, kaj ne?
1: Ja, to je res. No, tudi jaz, ko sem se vključila v to društvo, tudi jaz sem bila nekoliko presenečena nad to številko. Ja, res je. Trenutno nas je aktivnih tam okrog, ne vem, 190 do 200, ker pač toliko prostovoljcev potrebujemo, če želimo, da telefon neprekinjeno deluje. Vendarle, seveda, je tudi neka stopna fluktuacije, je tudi pri nas, tako kot v vseh podobnih programih. Vendarle imamo dvakrat letno razpis za pridobivanje novih prostovoljcev in vedno se nam jih vsaj zadnja leta pridruži recimo okrog 20 ali pa še več, odvisno koliko se jih javi. Ampak to je ena taka stabilna številka v zadnjih letih, bi rekla, tam okrog 190 ljudi aktivno dela na tem telefonu.
0: Ampak te ljudi spremlja tudi supervizija. Imajo še nekoga, ki bdi nad, bom rekla, problemi klicočih.
1: Ja, to je pa res. Namreč nekateri so klici, ki so zelo čustveno naporni za prostovoljca, ki jim povzročajo neke dodatne skrbi ali pa ki jih vznemirijo ali pa morda so tudi klici, ko prostovoljec ni vedel ali je nekako dobro vodil pogovor, ni bilo direktnega odziva od klicalca. Ali pa so neke vsebine, ki so res zahtevne, kot so recimo ljudje, ki izražajo samomorilne misli ali pa ki živijo v nasilnih odnosih. In seveda v takem primeru pač potrebujemo neko podporo, neko razbremenitev. In to vrstno razbremenitev, to vrstno podporo prostovoljci dobijo v supervizijskih skupinah.
0: Se pravi, ta strokovna podpora dodatna je zelo, zelo pomembna. Brigita Ruper, nadaljujeva, kot rečeno, o delovanju Društva Zaupni telefon Samarjan. Še enkrat naj izpostavim številko, če je v naši družbi morda kdo, ki bi rad pogovor, ki bi se rad zaupal, ki se počuti v stiski. Vedno več je dolgotrajnih stisk, pravi naša sogovornica, in k temu se vračava po glasbi. Številka zaupnega telefona pa 116 123.

0: Zaupni telefon Samarjan letos praznuje 30 let delovanja. Kako pomemben je ta jubilej? Obeležujete ga skozi vse leto, Brigita Rupar, kaj ne, z različnimi aktivnostmi, tudi s povabilom, da se vam pridružijo novi prostovoljci, drži?
1: Ja, res je. To je res ena taka priložnost, ko imamo nekak več dostopa do medijev, ob tem vedno izrečemo neko povabilo ljudem, ki želijo delati kot prostovoljci, da se nam pridružijo. Dvakrat letno imamo razpise za vključitev. Vse informacije so dostopne na naši spletni strani, tako da prijazno vabljeni, veseli smo vsakega.
0: Prostovoljci sicer dajo svoj čas, svoje znanje, ampak velikokrat slišite, da ob vsem tem tudi sami veliko prejmejo, kaj ne?
1: To je pa res. A veste, dosti krat rečejo naši ljudje, a ne prostovoljci, več dobim, kot dam na nek način. A ne? Ker res, a veste, človek pridobi prvič ene veščine, a ne, recimo te vsakdanje veščine poslušanja, empatije, razumevanja drugih ljudi, uživljamo se v čevlje drugih, a ne, če lahko tako rečem. In s tem seveda spoznavamo, da imamo vsi nekakve nepodobne želje, a ne, da si želimo a ne podobnih reči. Tako da potem pa jasno tudi a ne dobimo to zahvalo ljudi, a ne, s katerimi govorimo, zelo pogosto izražajo to nekak res prav hvala ob tem, prav neko, bi rekla, neko razumevanje njihovih stisk, ne, in nam to tudi povedo. Ne. Naučimo se torej poslušanja, večje občutljivosti za druge, naučimo se biti potrpežljivi, naučimo se biti na nek način hvaležni in to hvaležnost seveda tudi dobivamo od naših klicavcev. Tako da lahko rečemo, da prostovoljstvo človeka spremeni v pozitivnem smislu.
0: Kako je spremenilo vas?
1: Ja, tako kot sem ravno kar rekla, prav občutim neko hvaležnost, da sem se vključila v društvo, da lahko dajem tudi na nek način en delček svojega strokovnega znanja, da spoznavam še, bi rekla, drugo plat družbe. Jaz sama sem delala v pedagoškem poklicu, tam so nekoliko drugačni izzivi, druga tematika. Ne? Tu gre pa seveda za eno drugo stran, a ne, družbe, ki jo nisem toliko poznala, in tudi meni to veliko prinaša.
0: Pravite, da je vedno več dolgotrajnih stisk. Čemu to pripisujete?
1: Ja, jaz bi rekla, da je pač nasplošno, a ne, ta družbena dogajanja, družbene spremembe, ki se dogajajo, da je veliko več osamljenosti, da se ljudje zapirajo v svoje te družine, v svoje te ozke kroge, da je manj povezovanja, več je odtujenosti. Seveda se pojavljajo tudi socialne stiske, da so ljudje, ki imajo tudi čisto neke telesne težave, a ne bolezni in tako naprej, da težko pridajo do ustrezne obravnave, da je treba pač posod čakati, da je treba tudi določene storitve doplačevati. A ne. Tako da bi rekla, da gre za razvoj družbe tudi ta digitalizacija, a ne pojav teh socialnih medijev, da se ljudje čedalje bolj nekako usmerjamo, a ne, v ekrane, a ne, če lahko rečem zelo, zelo enostavno, da je manj tega druženja. Ne. Jaz mislim, da je tu nek vzrok, ne, da je toliko veliko te osamljenosti in teh stisk.
0: Kdo so klicatelji, tudi kar se starosti tiče in stisk? V letu, kot ste že dejali, ste imeli, v lanskem letu ste, kot ste pravzaprav že povedali, imeli več kot 21 tisoč pogovorov, pravi, kaj ste zaznali, morda v primerjavi z leti prej, o tem govoriva čez nekaj trenutkov.

0: Zaupni telefon Samarjan, številka 21.000 pogovorov samo v enem letu, letu 2025. Povejte mi kot predsednica društva, kaj zaznavate, kdo so klicatelji? So to bolj starejše osebe, bolj osamljene osebe, so tudi mlajši, mladostniki?
1: Ja, lete, zdaj smo naredili neko analizo za preteklih 5 let, a ne, in se nam pojavlja ena taka konsistentna slika naših klicavcev. Največ klicev prihaja iz starostne skupine 46 do 64 let. Potem sledi skupina 31 do 45 let. Tih let, ki pa v zadnjih letih celo nekoliko narašča. Medtem ko mladoletni klicavci predstavljajo majhen delež. Ne. To pomeni, da ta naš program dosega najbolj aktivno delovno in socialno obremenjeno populacijo, ki pa pogosto nima drugih varnostnih prostorov za razbremenitev. Ne. Nimajo časa, ne. To so ljudje, ki so pač obremenjeni s službami, imajo družine, otroke in ne dovolj možnosti ali pa časa, ne, da bi iskali neko pomoč. Zdaj, kaj so zdaj te stiske? Opažamo v zadnjih letih, da gre za te kronične, a ne ponavljajoče se stiske, ki pa pogosto nimajo hitrih rešitev, a ne, čemer sem pa že prej rekla.
0: Pa opazujete, da smo ljudje mogoče tudi nekoliko nestrpni, da bi želeli hitro rešitev?
1: Ja.
0: Je tudi to problem?
1: Ja, seveda, ne. Čeprav naš telefon ne ponuja rešitev, a ne? Mi ne ponujamo nekih nasvetov, mi nismo svetovalni telefon, a ne? Pač poskušamo pa seveda ljudi nekako podpreti v tem, kar si želijo sami, kar morda sami izpostavijo, a ne? In tako. V tem jih seveda podpiramo. Medtem ko naša naloga je v glavnem, a ne, v tem, da jih poslušamo in da razpiramo njihov prostor razumevanja.
0: Pa mogoče date tudi kakšen nasvet, na koga se lahko obrnejo po strokovno pomoč?
1: Tudi seveda, če to želijo, če ne seveda eksplicitno potem vprašajo, jasno, jih pa seveda imamo tudi, a ne, na voljo telefone, a ne, spletne strani in tako, kamer jih lahko usmerimo, če je to njihova želja, a ne, seveda, to pa.
0: Kaj opažate, ali ti ljudje ostajajo v svoji stiski predolgo sami, porabijo preveč časa, predno pokličejo in poskrbijo za razbremenitev, mogoče tudi s pomočjo vaših prostovoljcev?
1: Tako je. Ja, dostikrat opažamo, da ljudje pokličejo, ko je stiska že zelo huda. Ko je pravzaprav že zelo malo vidikov možnosti, a ne za rešitve, ko so pravzaprav tako nekak pritisnani ob zid, da že ne vejo več, kaj bi, a ne, da že pomislijo tudi na najhujše nekateri. Ne. Moram nekako poudariti, da ni potrebno, da tako dolgo čakajo. Ne? In da je pametno in smiselno iskati rešitve že kmalu, potem, ko se problem pojavi ali pa ko se pojavi neka situacija, ki zahteva pomoč. Ne? To, a ne? Ko, če pravočasno začnemo reševati te svoje probleme, a ne? Je tudi več možnosti, da jih ustrezno, zadovoljivo rešimo. Ne? Žal se prav zelo na hitro
0: ne da
1: kaj dosti narediti. A ne? To je res, ne? Lahko pa, a ne, postopno z nekim načrtnim pristopom, z neko socialno aktivacijo, z aktivacijo tudi neke socialne mreže, a ne, vseh virov pomoči, lahko veliko naredimo in lahko zelo hitro potem tudi pridemo do nekih idej in rešitev, kako naprej.
0: Katere zgodbe, mogoče trenutki najbolj pokažejo, kako pomembno je, da nekdo človeka preprosto posluša, da je včasih tudi to, bom rekla, tisti obliž na rano.
1: Ja, no, to so recimo neki trenutki osamljenosti, a ne? Ko človek res ne vidi več kam naprej, kako bi se, kam bi se obrnil po pomoč, kaj bi še naredil, ko se recimo pojavi tudi neka akutna stiska, bodi si v odnosih, ko se ljudje zaplezajo, zapletejo, ne vejo več, kako bi. Potem, ko se pojavijo recimo neke nasilne vsebine v nekih odnosih ali pa kaj podobnega, a ne, ko ljudje pravzaprav ne vejo, ko jim je težko, ko se težko tudi izpostavijo kot posamezniki. In to so nekake ne stvari, a ne, neke situacije, kjer lahko mi z nekim, bi rekla, empatičnim, sočutnim pogovorom pomagamo, jih morda malo tudi usmerimo, a ne, vkolikor je to potrebno, jih podpremo in pokažemo svoje razumevanje in povemo, da so v redu takšni, kot so, a ne. In tako, v tem smislu bi jaz rekla, da smo nekak mi kar neprecenljivi, no, na nek način.
0: Jubilej ni samo pogled nazaj, ampak je tudi vprašanje, kako ohraniti človeško bližino v času odtujenosti, in k temu se vrneva v zaključnih minutah najinega pogovora.

0: Radio Robin poslušate, še nekaj minut nam je ostalo s predsednico društva Zaupni telefon Samarijan. Društvo obeležuje 30-letnico. Brigitte Rupar, povejte mi, se pravi, kako za zaključek ohraniti človeško bližino v času odtujenosti, pa morda za vse nas, tudi če ne želimo ali nimamo potrebe poklicati na številko 116123.
1: Ja, meni se zdi pomembno, da prvič živimo v nekih stabilnih okoliščinah, v nekem varnem okolju, a ne družinskem, recimo, ali pa če živimo sami na nek način. Potem je pomembno tudi, da se povežemo s skupnostjo, da postanemo nekoliko bolj proaktivni v tem socialnem smislu, da če recimo živimo nekje v nekem, neki stolpnici, v nekem bloku, da poskušamo navezati stike s svojimi sosedi, se jim na nek način približati, da se vključimo v kakšne dejavnosti, ki jih je danes v tem našem okolju tudi kar nekaj. Ja. Skratka, da se aktiviramo, a ne, da gremo ven, a ne, da gremo med ljudi, da ne ostajamo zaprti v svoji hiši ali v stanovanju med štirimi stenami, a ne, da skratka poskušamo malo se vključiti v okolje, bližnje okolje, kjer živimo.
0: Po 30 letih lahko rečete, da ostaja vaše poslanstvo enako?
1: Ja, jaz bi rekla enako. To je pomoč ljudem v stiski, v krizah, pri duševni bolezni, pri osamljenosti, pri kakršnih koli drugih težavah. A ne, poslanstvo ostaja enako, kot je bilo na začetku, pred 30 leti, s tem, da so se družbene razmere precej spremenile v tem času, pa ne glede na to, a ne, mi ostajamo, mi smo na voljo ljudem, mi nekako smo pripravljeni pomagati, a ne, seveda, kolikor pač lahko preko telefona za pomoč v duševni stiski.
0: Morda kakšen izziv, ki bi ga radi rešili v prihodnjih letih, dneh, mesecih?
1: Mi si želimo, a ne, da bi naše društvo delovalo še naprej, tako kot do zdaj, da bi pridobili vsako leto na novo toliko prostovoljcev, da lahko obdržimo to linijo, da deluje neprekinjeno, a ne tako, kot je do zdaj, da morda pomagamo ljudem, a ne, s tem svojim pristopom. Skratka to, a ne to, kar je naše poslanstvo, to, kar počnemo vsa ta leta, si želimo seveda tudi naprej, kakšnih drugih posebnih izzivov ali pa kakšnih drugih večjih načrtov pa nimamo, a ne, mi smo pač humanitarna organizacija, nismo profitna organizacija v tem smislu, a ne, pač želimo si obdržati tudi ta stabilne vire financiranja, tako da lahko društvo deluje nemoteno še naprej.
0: Morda, kaj je tisto, kar vam je vam osebno največ dalo sodelovanje v društvu? Morda, kaj ste se naučili, tudi sebe spremenili morda?
1: Ja, to je res. Na nek način človek postane občutljiv za težave drugih ljudi. Vidiš, da nisi najpomembnejši, a ne, na nek način. Pa, da ti je pravzaprav kar v redu, a ne, če imaš kakor to urejene življenjske razmere, nek reden dohodek, a ne, in da si kolikor toliko zdrav, a ne, vidiš, da je to pravzaprav tisto, kar največ šteje in da veliko ljudi živi v težkih razmerah, da jim je res težko, a ne. To pa potem, če jaz lahko osebno rečem zase, a ne, nek občutek smiselnosti, a ne. Jaz sem že seveda oddelala svojo delovno dobo, tako sem upokojena in se mi zdi, da je tudi zelo pomembno, da v tem tretjem življenjskem obdobju človek najde neko dejavnost, ki je smiselna, ki ti zapolnjuje tvoj čas, ki ti daje neko zadovoljstvo. A ne? To se mi zdi zelo pomembno.
0: Se pravi, je to delo na nek način opomnik, da ste dan za dnem hvaležni, da lahko pomagate, delate, živite tako, kot živite?
1: Res je. Res je, to ste lepo povedali, ja.
0: Potem pa naj bodo to zaključne misli, gospa Brigita Rupar. Seveda lahko še kaj dodate, kot rečeno, za konec, pomembno misel morda za naše poslušalce ob 30-letnici društva Zaupni telefon Samarijan.
1: Lejte, jaz bi rekla, kdor čuti nekakšno nagnjenost k temu ali pa neko afiniteto do tega, da bi rad pomagal ljudem, a ne, ne se vključil naše društvo. Veseli bomo vseh. In pa jaz bi tako rekla za konec, a ne, ljudje, potrebujemo ljudi, a ne, ni dovolj, a ne, niso dovolj stroji, niso dovolj, ne vem, socialna omrežja, a ne, človek potrebuje človeka in tu smo mi, a ne, na drugi strani naše linije smo vedno ljudje, ki znamo prisluhniti, ki razumemo ljudi in ki jih na nek način podpiramo.
0: Dobro delo še naprej in bom rekla, čim manj klicočih, ampak ne zato, ker ne bi vedeli za vas, ampak čim manj ljudi v stiski si lahko zaželimo takole ob zaključku pogovora, kaj ne?
1: Ja, res je. In hvala lepa vam tudi.
0: Lep dan, nasvidenje, ja. Srečno, vse najboljše in hvala za pozornost tudi vam, poslušalke in poslušalci Radia Rubin. Oddajo sem do konca pripeljala. Martina Arčon.
2: Dopoldanski izziv na Radiu Rubin.
3: Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: domači očali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
1: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
2: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
3: Atenti! Deveti kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
4: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri ob nakupu nad 25 evrov z doplačilom 1 evra prejmete torbico iz silikona. Ponudba velja do razprodaje zalog.
5: Ma, dragi mož, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vsega teha. Sem vsa cunje na kup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
6: Draga žena, pri nas je vsak v pomladi isto. Obreži trte, sadje, živo mejo in še kaj. Da bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
5: Pokliči tudi ti na nič 531 1560. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
7: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
8: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
9: Radio Robin. To so zadnje novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Državni zbor je potrdil ministersko ekipo 16. slovenske vlade.
11: Navzočih 79 poslancev, za je glasovalo 49 poslancev, proti je bilo 30 poslancev, s čimer ugotavljam, da je sklep sprejet. Glede na izid glasovanja ugotavljam, da so ministrice in ministri vlade Republike Slovenije imenovani.
10: Gre za četrto vlado pod vodstvom Janeza Janše, ki bo delo začela že z ustanovno sejo. Nova vlada bo imela 15 ministrov, sestavljajo pa SDS, Demokrati ter povezava NSI, SLS in Fokus. Največ ministerskih mest je pripadlo SDS in sicer 7, NSI bo vodila 4 resorje, Demokrati 3, Fokus 1, SLS pa svojega ministerskega kandidata nima. Janša je ob predstavitvi ekipe poudaril, da gre po njegovih besedah za vlado z veliko izvršilnih izkušnjami, ki naj bi bila namenjena celotni Sloveniji in vsem generacijam. Nova vlada pa naj bi že danes začela s prvimi kadrovskimi menjavami. Najprej bo sledila primopredaja poslov med Golobom in Janšo, nato še ustanovna seja nove vlade. Po neuradnih informacijah naj bi vodja kabineta predsednika vlade postala Nika Dolinar Divjak, generalna sekretarka vlade pa Janja Garvas Kočevar. V kabinet naj bi se vračali tudi nekateri znani obrazi, med njimi Andrej Hojvik in diplomat Igor Senčar.
12: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
10: Zvečer in ponoči postopna pooblačitev, jutri bodo padavine od zahoda postopno zajele večji del Slovenije. Temperature zjutraj od 9 do 13, najvišje dnevne temperature od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj.
13: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje. Dan.
14: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
10: Prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti, zaprta sta vozni in prehitevalni pas pred Brežicami proti Obrežju. Promet poteka po odstavnem pasu, nastal je zastoj. Še na prometna nesreča na Primorski avtocesti, zaprt je vozni pas pred izvozom Razdrto proti Ljubljani, nastal je zastoj, ki sega do priključka Senožeče. Še na prometna nesreča na cesti Mestinje Podčetrtek, v pristavi pri Mestinju promet je urejen izmenično enosmerno.
12: www.robin.si

0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
5: Po zimi na soncu.
0: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
6: Pozor, na prazniku Češen bo popolna zapora ceste med občinsko stavbo in gradom Dobrovo v soboto 6. junija in nedeljo 7. junija od 8. do 21. Obiskovalci, upoštevajte navodila redarjev. Več informacij na brda.si, kjer je tudi zemljevid z označenimi parkirišči in zaporami. Hvala za razumevanje.
7: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bližje vam. Sinevo.si.
8: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
7: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: 26. 21. avgust. Vstopnice po promocijski ceni že v prodaji na entrio.si in benzinskih servisih.
1: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
2: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Gremo v Goriška brda na jubilejni 60. praznik Češen. 6. in 7. junija vas vabimo na sladke briške češnje, XXL češnjev štrudel spektakel, tradicionalno povorkovo zov, kulinarična doživetja, pester otroški in kulturni program ter žur z ansamblom Stil in Lukom Basijem. Doživite praznik okusov, tradicije in druženja v srcu brd. Več na brda.si. I feel Slovenija.
1: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

vsega dosti bilo, sem prašil jo, če sploh je še za to, da greva k men. Pa rekla je, ni šans, vandam ali pa noben. Na to je padla v trans, je ravno šepnul vja, pa je do platna šla. On špago je naredil, jaz pa zaupil.